0: Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvorenu u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ljudi i dobro nam došli u Pazi. Posljednji ponedjeljak u petom mjesecu. Ja ne znam kad je ovo proletilo, ali eto nas sve bliže šestom mjesecu. Mi ćemo se i ovoga jutra potruditi da vam buđenje proteče u što godnijem ritmu. Dobro jutro.
4: Krećemo u novi radni tjedan. Ako ste tek otvorili oči, ostanite uz radio. Proćemo sve onako osnovno da se možete pokrenuti, a naravno i neke stvari ćemo proći što su se događale preko vikenda. Tu je naš tehnički realizator Filip Milanović. Imamo vremena za sve. Pijemo kavu zajedno do 10 uri. I naravno glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio glazbu. Oliver i njegova molitva za Magdalenu otvaraju ovaj ponedjeljak.

Bio sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačin.

0: Došle su nam prve ovo sezonske vrućine. Nadam se da ste uživali u visokim stupnjevima i suncu u vikendu iza nas. Da nije bilo žuganja, to ostavite jer imate kad žugat cijelo ljeto. Jer pazi ovo, sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj. Ovaj ponedjeljak će biti pretežno sunčan i vrlo topali vruć. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti je moguć poneki pljusak. Pratit će nas umjerena bura cijeli dan, a temperature će se čak penjati do 32.
1: Tako je, evo sad u 6 sati, naravno u unutrašnjosti Dalmacije, ono pinkicu sitnije temperature, ali to je znači da je 15-16, to nije ko ono prije tjedan, dva kad smo bili u jednoznamenkastim brojevima. Knin 15, Ploče 18, Hvar i Makarska 20, Šibenik 21, Lastovo i Zadar 22, u Splitu već 23 stupnja. Šta znači da, nema
0: mislim
1: više.
0: Mislim da se vidi po nama, čim ti nisi ponio jaketu,
1: tako
0: meni je sve jasno.
1: Nisam punio bundu, ne gori grijanje u studiju, ne gori grijanje u autu.
0: Realno, ima 3 tjedna si došao u bundu.
1: Definitivno, jesam, ali ima 3 tjedna je bilo poprilično friško, tako da okrenilo nam se sve u jedan tjedan, tako da danas možete definitivno zaboraviti duge rukave.
0: I potkošulju.
1: Tako je, i laganini u dan, ne morate se briniti oko temperatura, čeka nas lijep dan, tako da samo skuvajte tu prvu kavu i ostanite uz Radio Split. Crvena jabuka za nastavak.

0: Tvoj ljubljeni Phil Collins.
1: Tamo razmišljam, nije svima vikend iza nas prošao u ovako mirnom ritmu, u odmoru i miru. Ekipa na Žnjanu je jučer ostala bez vode, došlo je do pada tlaka, do kvara, zvonili su non stop telefoni vodovodu. Naravno, ljudi nervozni bez vode, pa su im stavili cisterne s pitkom vodom, pa su onda i dežurne ekipe otklanjale kvar i u konačnici sve popravili. Vrlo vjerojatno, upravo zbog ove situacije, danas neće biti radova po Splitu, tako da ćete ama baš svi imat vodu. 2026. godina, vidiš ti vijesti. Ali zato su danas došli na red Trogirani. Dio ulice doktora Franje Tuđmana i dio ulice Rimski put. Kod vas su radovi i bez vode ste od 8 do 12, pa bi bilo dobro da do tih 8 sati pripremite svoje zalihe.
0: Također, ekipa iz Elektrodalmacije ovaj ponedjeljak na terenu, pa ćemo proći ove neke najbitnije punktove gdje će biti radovi, ništa strašno, ali mu proći ono gdje je najduže, znači u Splitu, dio ulica profesora Ivana Lozice, ulica Kralja Zvonimira i Poišanska ulica, neće biti struje od 12.30 do 13.30, onda Doverska na brojevima od 8 do 18 parnim brojevima, od 8.30 do 12.30, Klis ulica Mezanovci 8 od 8.30 do 12.30, onda od kod nas vraćamo se u Split, dijelovi ulica Lazarica i Gospinica od 8.30 do 9.30 i na koncu dijelovi ulica Matije Gubca, Jure Kaštelana i Theodora Roosevelta i Viške ulice od 10.30 do 11.30 neće biti struje. Malo je ovo ovako, puno informacija bude kad sve nabrojimo, mi vas volimo informirati, ali naravno napominjamo da uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEP-a ili podete na onaj dio B struje i možete tu čak po gradovima pogledati, tako da ste uvijek onako informirani i pomoćete i drugima, možda ako neko nešto, ako je nekome nešto uteklo. Moja zvizdo Danice, tako nam piva Dalmatino, nadamo se da ste već na nogama i da miriše onaj prvi guc kave. Amo, čao.

Haj bluza, svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
11: Ključ ekspert.
12: Kralja Zvonimira 103 Split.
11: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
13: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
14: Marketing radi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
1: Svijet.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvoj Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene i zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajinović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 kilometra. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u četiri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji sudionici Lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš Slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MEVZA lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
20: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se...

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: A di su nam vozači? Kako oni dišu jutros?
3: Pa mislim da dišu poprilično regularno. Gužve standardne nakon 7.5 na ulazima u grad. Najveća gužva trenutno pred Solinskom širinom. Ništa šta ne vidimo svako jutro. Nema nekih drugih posebnih upozorenja. Hak nije ništa, ali tako... Ili ipak je nešto.
2: Hak nije ništa, ali samo bi rekla ljudima da danas kreću radovi u Solinu u ulici Don Frane Bulića. Radit će na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe. Točnije, radovi će vam biti od kućnog broja 79 prema istoku. A di je istok? Odnosno... prema kućnom broju 43, znači zapadno od skretanja za ulicu Gašpini. Ukupna duljina zahvata je od nekih cca 300 metara. Radovi će se odvijati uz privremenu regulaciju prometa na način da će u svakom trenutku biti omogućen nesmetan lokalni promet, a stanarima prilaznih i susjednih ulica bit će osiguran pristup vozilima do svojih objekata, tako da nemate potrebe da se brinete. Međutim, predviđeno trajanje rokova je do 28. kolovoza. Tako da, evo, i mještani i vozači moraju biti strpljivi i imati razumijevanja. Naravno, svakako uključiti onaj povećan oprez i naravno poštujte privremenu regulaciju prometa dok ovi radovi do jeseni ne završe.
3: Lipo, optimistično. WhatsApp 091-634-8974. Zapišite ga i naravno javite ako digo od zapne, a mi ćemo uvijek uzvratiti s kojom lipom pismom. Amo, čao.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Evo, ovaj ponedjeljak dočekalo nas jedno predivno jutro, puno sunca, ugodno toplo, a hoćemo li nastaviti u istom ritmu, to će nam otkriti meteorolog Robert Turčinov. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jel imate dobre vijesti za nas?
1: Pa je, svakako dobre vijesti, evo ovih dana praktički stabilno vrijeme u većini Dalmacije, osobito na području Splita, tako da ovih dana možemo uživati u suncu, stabilnom, lijepom vremenu, ali ono što valja naglasiti da ćemo ovih dana imati tijekom dana vrućine, pa svakako evo valja se zaštititi od tih vrućina, biti dovoljno tekućine, biti u hladu, osim toga imati opremu koja već treba, sunčane naočale, kape, šešire.
0: Lito je tu.
1: Je, možemo reći da nam je uranilo ljeto. Možemo naglasiti još da će ovih dana i UV indeks biti visok i vrlo visok, 7 do 8, tako da evo, valja se zaštititi od UV zračenja zaštitnim kremama, a za sve koji naravno vole se okupati, mogu se i osvježiti. Jučer je more bilo između 19 i 20 stupnjeva u Splitu izmjereno, a ovih dana očekujemo vjerojatno da će ta temperatura mora malo i porasti. Kao što ste rekli, jutro stabilno, pretežno vedro, sunčano, toplo vrijeme, ne samo što nam je sada toplo, nego je bila i topla noć, minimalna temperatura i nije padala ispod 22 stupnja. A što se tiče ostalih temperatura zraka, u Kninu mjerimo u 7 sati 16, Božava 19, Makarska Palagruža i Zadar 20, Hvar, Ploče, Veli Rat 21, Čilipi, Šibenik, Zemunik 22, Lastovo 23, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Liti Kaštela 24 stupnja. Maksimalna temperatura zraka jučer u Kninu u Splitu bila do 30, a u Šibeniku do 31 stupnja koji je bio i najtopliji. Evo, ne samo što imamo ovih dana vrućine, nego imali smo i kroz povijest, ako se sjetimo 26.5. davne 1953. godine, najviša temperatura u Splitu je iznosila 33,2 stupnja i to je najviša za svibanj. Ovih dana ćemo se polako i približiti toj temperaturi. Što se tiče vjetra, puše slaba, mjestimice umjerena bura koja je u južnoj Dalmaciji bila nešto i pojačana, evo i tijekom noći u Splitu bila umjerena do pojačana, stoga je more malo valovito, na jugu Dalmacije umjereno valovito, a ovo stabilno vrijeme donosi nam visok tlak zraka, 1026 hektopaskala, pod utjecajem smo grebena anticiklone sa sjeverozapada Europe, koja nam donosi toplije, vruće vrijeme tijekom dana i stabilno. Relativno vlažnost 41% iznosi. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, tijekom dana sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, ponegdje i vruće. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 28 do 33 stupnja, na području Splita uglavnom oko 30 stupnjeva. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne unutrašnju se Dalmaciju iz veći razvoj naoblake, moguća slaba kiša. Ujutro te ponovno navečer puhaće slabo do umjerene mjesnice pojačana bura, tijekom dana maestral će postupno jačati na umjeren do jak. More malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom. Sutra utorak, pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhaće uglavnom ujutro i navečer slabo do umjera, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana maestral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito. Od srijede nadalje relativno stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Visoke temperature za ovo razdoblje, kako dnevne, tako noćne i jutarnje. Očekuje se da će biti vrućina tijekom dana, a slabih oborina može biti u srijedu poslije podne na sjeveru Dalmacije, u četvrtak i drugdje, ali uglavnom su to vrlo male količine kiše. Ljetna cirkulacija zraka, ujutro i navečer bura, tijekom dana maestral, stoga more malo valovito, na otvoreno moguće i umjereno valovito. Tako da evo, ovih dana stabilno vrijeme, ali svakako valja se pripremiti na ove vrućine tijekom dana. U hladu ćemo mjeriti sredinom dana 30 stupnjeva, evo na suncu to može biti koji stupanj više, pa evo valja računati na te vrućine.
0: A ništa Roberte, onda se vidimo na plaži uskoro.
1: Ja mislim. Je, može.
0: Hvala vam puno, uživajte ostatku dana.
1: I vama ugodan dan i do slušanja.
0: Eto ga. Čuli ste sve, lipo nam je, guštamo, lipa je prognoza i za cijeli tjedan, tako da nema straja. Nema straja ni za dobru glazbu, Don't Speak i No Doubt. Amo ćao.

0: Stigla nam je obavijest iz policije pre nekoliko minuta. Javljaju da se dogodila prometna nesreća na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira. Sudjelovala su tri osobna vozila. Prema prvim informacijama, dvije osobe zatražile su liječničku pomoć na mjestu događaja. Bile su pri svijesti, ali zbog obavljanja očevida cesta je zatvorena za promet u oba smjera. Znači, kod benzinske postaje u Trogiru. Obilazak se odvija kroz Trogir. Ako netko putuje u tom pravcu, ako naletite na gužvu, sad znate što je razlog. Mi želimo brz oporavak ozlijeđenima. Nastavljamo naše druženje uz kratku jezičnu lekciju. Ostanite uz Radio Split. U 8 sati ćemo zajedno poslušati i prve jutarnje vijesti.
1: Govorimo hrvatski.
2: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u či. Jedan par razlikovao se samo u či i će, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
3: Retrogradno djelovanje zakona.
2: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve. Da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
3: retroaktivno djelovanje zakona.
2: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama. Nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
3: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
2: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
3: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oko 7 sati primljena je dojava o prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira u kojoj su sudjelovala 3 osobna vozila. Prema prvim informacijama, 2 osobe zatražile su liječničku pomoć, a na mjestu događaja bile su pri svijesti. Zbog obavljanja očevida, cesta je zatvorena za promet oba smjera. Obilazak se odvija kroz Trogir. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koje je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome, govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovo postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Sporazum Irana i Amerike još nije potpisan, iako se američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi jučer. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1,400 milijuna katolika naslovljenu Magnifica Humanitas o zaštiti ljudskog dostojanstva u dobu umjetne inteligencije. Papa encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovog mjeseca. Taj je datum vezan sa 135. obljetnicu objavljivanja enciklije Papa Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Hrvatskoj će danas temperature rasti do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
5: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Vremenska prognoza, temperature zraka, Knin 16, Makarska, Palagruža i Zadar 20, Hvar i Ploče 21, Šibenik 22, Lastovo 23, Split 24 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano tijekom dana, iznad prosječno i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Može biti prolazno visoke naoblake, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša. Ujutro slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, tijekom dana će okretat na majstral koji će jačati na umjeren do pojačan, poslije podne u sjevernoj Dalmaciji moguće jak. Kasno navečer ponovno bura, more malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvoreno, maksimalne dnevne temperature zraka od 28 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: tjedna Radio Splita.
1: HRT jubilarna Split Singers.

0: HRT jubilarna Split Singers.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro svima, još jednom, evo, uživali smo u hitu tjedna, u našoj jubilarnoj pjesmi za 100 godina Hrvatskog radija. Guštat ćemo u njoj, naravno, cijeli tjedan u 8 uri. Ja se nadam da vam je krenio ovaj radni tjedan nekako lipo, uhodano i nezgužvano.
4: Gdje nam je ekipa iz Omiša, kako nam dišete jutros? Ima li tko lufta 20 minuta da ili izletite s posla ili malo ranije završite kavicu? Prije koju minutu počela je akcija darivanja krvi, do podne vas čekaju u hotelu Plaža u Omišu, pa ako ste dobrog zdravlja, ako ste punoljetni ispod 65, svratite i dajte svoj doprinos.
3: Mi smo uz vas još sljedeća 2 sata, sve do 10 uri, uz puno lipih pisama. Upravo kreće jedna, Rijeka snova. Tu nam je Neno Belan. Ostanite ljudi uz Radio Split.

0: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
1: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
0: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
1: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
0: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
1: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
0: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Idemo lagano prema Litu, plaže po Dalmaciji, već se lagano puno, tko se ne usudi još zaplivat, barem iskoristi sunce za jedno lipo sunčanje. Dobro dođe malo odmorit glavu uz zvukove i valova, nekad je knjiga najbolje društvo od svih. Ako ste i vi u potrazi za nekim novim naslovom, mi vas podsjećamo da je sajam dobre knjige na Gripama. Tisuće naslova i popusti do čak 90% čekaju nas do 4. lipnja. Na sajmu ćete moći pronaći knjige već od 2 eura. Bogata je stvarno ponuda knjiga za sve generacije, sve interese, od aktualnih, onih domaćih, stranih, bestsellera, napetih trilera, romana, psihologije, duhovnosti, kuharica, putopisa, stvarno do velikog izbora slikovnica i knjiga za djecu. Svratite na Gripe, znači rekla sam već, do 4. lipnja, ponedjeljak do subote rade od 10 do 20, jedino je iznimka nedjelja i tad su otvoreni, ali od 10 do 17. Tako da ljubitelje knjige očekuje tisuće razloga za dolazak i barem jedna knjiga koju neće moći ostaviti iz ruku.
1: Pa onda bi ti mogla brzo definitivno na plažu, jučer je bilo more 19-20, danas bi ti to još moglo ugrijati, tako da...
0: Je, malo me ove fešte poremete, ali planiram.
1: Danas, sutra, ja
0: danas,
1: mislim da
0: Danas, sutra,
1: se
0: prošlo mi se zana.
1: Otvara se sezona lagano. Ostanite uz Radio Split, prije nastavka uživanja u glazbi, samo bi spomenuo da danas jedan veliki, veliki glas poznati slavi 78. rođendan, to je Klaus Meine, legendarni glas Scorpionsa. I znaš kako smo pričali, ono da je Bon Jovi prije 2-3 godine izgubio glasnice, pa je sad išao na operaciju, pa će sad nova turneja, pa ćemo vidjeti kako je piva. Isto se dogodilo Klausu u 80-ima tijekom snimanja albuma Blackout. Izgubio je totalno glas i liječnici su mu rekli da prestane pjevati, da su mu pokidane te svi ti živci neki unutra i on je išao na rehabilitaciju godinu dana, uporno pjevao i evo ga dan danas sa 78 godina na svjetskoj turneji sa Scorpionsom.
0: Šta imaš sa 78 godina na turneji?
1: Eto ga, tu možete ih hvatati već sad u 6. mjesecu. Budimpešta, Bratislava, doće u Italiju, tako da ako želite još malo Scorpionsa i čut i hitova poput ovog Winds of Change, pa uživajte.

0: Jedan zanimljiv sportski vikend je iza nas. Jučer smo pratili pa dramu na košarkaškim utakmicama. Naš Hezonja je ostao bez naslova. Olimpijakos je nakon 13 godina ponovno osvojio Euroligu. Hezonja je s 19 koševa bio drugi strelac Reala. Tome je dodao 5 asistencija, 4 skoka, 4 ukradene lopte, no u završnici je promašio 2 trice i to u ključnim trenucima. Ali šta je tu je? Što se tiče domaćeg prvenstva, pred košarkašima Splita je utakmica koja im je doslovno biti ili ne biti. U okršaju s Cibonom na Gripama smo večeras u 18.30. Žuti moraju slaviti ili će im u suprotnom završiti sezona, tako da bi bilo lipo da se okupimo na Gripama danas kasno poslije podne u što većem broju, da im pružimo onakvu podršku. Ko ne može doći, prenos je na Max Sportu. Polufinalna serija između Zadra i Dubrovnika seli na sami jug Hrvatske. Tamo će aktualni prvaci večeras od 20.30 pokušati dvokorakom ući u finale, dok će momčad koja nosi epitet onako iznenađenja sezone, Dubrovčani naši, oni će nastojati opravdati titulu, izboriti majstoricu. Vidit ćemo
1: šta nas čeka. Naravno, imamo neke vijesti iz nogometnih terena, ali u stvari prije toga još nešto bitnije. Ovaj vikend nas je dočekala i tužna vijest da je preminuo Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka u dobi od 89 godina. Igrao za Hajduk od 55. do 65. 253 nastupa, 14 golova. Jedan branić onako poznat po čvrstini, bio je baš onako borben, srčan. Bio je borben i srčan van terena, cijeli život je ostao veliki navijač bijelih. Sjećamo se kad nas je i na tribini u loži branija, da ne idemo u detalje.
0: Moram se to spomenuti.
1: Tako da, eto, Šorivo počivao u miru s nekom nadom da će naši splitski bijeli sljedeće sezone napraviti onaj korak koji nam fali već 20 godina, da nova titula stigne u vitrinu na Poljudu. Evo, u petak smo zaključili sezonu protiv Vukovara rezultatom 6-3. Nadam se da će biti sličnih rezultata i u nastavku. Evo, već nam stižu prve europske utakmice 9. i 16. srpnja. Prvo kolo kvalifikacija za Europa ligu igra Hajduk, ždrijeb je 16. lipnja, pa ćemo vidjeti ko nas čeka, tako da eto, malo odmora od domaćeg baluna do sredine 7. mjeseca.

pravi bro. Popravi mu restu friž, a ti mu nije.

0: Upravo da nešto čitamo, govorim ja Luki, ma vidi ti nje kako se žena izborila za sebe i to bez stranačke iskaznice. Vidimo da je Miley Cyrus, gospođa koja je postala planetarno popularna još kao dijete, dobila zvijezdu na stazi slavnih i sad Luka, ja malo komentiramo šta si ono reka da je zasluženo. Ja,
1: baš zasluženo, veliki doprinos glazbi, stvarno imala hitova zadnjih par godina, mislim.
0: Pa ne samo to, nego kad pogledaš, zna sam gledala jednom prije nekoliko godina njen intervju, kad je govorila, kažu, ja ne znam za normalni život, ja ne znam za odmor, da. Jer ona je vjerojatno od 5, 6, 7 godine, ona je ono, buđenje u 4 sata, snimanje tih serija, spotovi, tako te je, kampanje dječje.
1: Ona je bila to jedna od te Disney djece.
0: Baš Hannah
1: kao
0: Montana,
1: tako je, Hannah Montana, baš kao što je bila i Britney i Justin Timberlake. Svi imaju malo onako, malo nesređene živote, jer ti kad ti si malo to izgubija i djetinjstvo i taj cijeli neki mladenački život, i ona nije imala ni normalnu, ni osnovnu, ni srednju školu, ko što smo mi svi imali, ja. Tako da po meni je ovo stvarno zasluženo, pogotovo evo zadnjih par godina stvarno se nekako uzdigla i sa onom pismom Flowers prije 3 godine kad je napravila totalni boom, rušila rekorde po Spotify-u, tako da zasluženo.
0: A i dobro je ona rastava došla, ja mislim kad se žena rastavila da je nekako da. Karijera krenula.
1: To u zadnjih 10 godina, ko je prikinija, ko se rastavija, Shakira, Taylor Swift, ko je prikinija, rastavija, se ima broj jedan.
0: Je, više na Taylor sam zaboravila. Nego da se vratimo na ovu stazu slavnih. Više od 200 slavnih prijavi se inače na ovu hollywoodsku stazu. Samo sretnih 30 svoje ime na kraju i ugleda na toj ružičastoj zvijezdi. Zapravo je pravilo kao ne možete se prijaviti sami, ne mogu ja doći i reći, ej, slušajte, ja bi tu zvijezdu, nego evo tipa reći Luk i onda Luka pošalje tamo mail njima, ej, slušajte, Mihajla bi trebala dobiti svoju zvijezdu, jel? Ja mogu jedino, ne znam kako u nas ode na rivi, znaš, kad se uda zapadnom.
1: Da.
0: Pa zamisli Mihajla Perajca.
1: Ja sam već poslala mail ima par godina, niko ništa ne odgovara.
0: Uglavnom, Bože, sad čujem. Staza slavnih, poznatija kao Walk of Fame, u Hollywoodu, svi znamo, je jedno od najposjećenijih mjesta u SAD-u, a osim što je riječ o turističkoj atrakciji, te ružičaste zvijezde koje se nalaze na njoj, prestižno su naravno simbol uspjeha u svijetu poznatih, ali ima caka u tome, ljudi moji, mi nismo znali, oni to plaćaju.
1: Da.
0: Ja sam mislila da je to ono, znaš, postiga si nešto, imaju nekakvu normu, kad postigneš nešto, ne znam, nekoliko gremi ili nešto, kao upišu te, jel? Mislim, upišu te, dobiješ svoju zvijezdicu. Međutim, evo, prije par godina, prije točnije 3 godine, cijena je bila oko 50.000 dolara za izradu dijela koje će biti ugrađeno u zvijezdu i plus moraš platiti, pa ajdo moj, njeno održavanje u budućnosti nema, sad se ti to nego održavanje plaćaš. A ove godine je cijena, mali je baš ono, mali, ja mislim da se je onovatila za glavu. 75.000 dolara je platila žena.
1: Gledaj, njoj očito to znači za taj neki status i za promidžbu i vjerojatno će malo to doniti i neke koncerte i streamove, ali eto, ja mislim da to mogu samo ovih top 10 zvijezda.
0: Uglavnom, ako odete u SAD, ako svratite ili u Hollywood, Walk of Fame, da znate da se možete slikati i pored Miley-ne zvijezde, pored čije bi ti... Koji od ovih svojih kosaša?
1: Kosaša, moram provjeriti koji su kosaši da ne govorim na pamet. Ali amo mi malo pokloniti cvića, ko što je nama Miley poklonila prije par godina. Slušamo mega, mega hit Flowers.
0: Vi ćeš kad budeš šeta za 10 godina, ono moje doli ime bude uz brodove.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Uporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijenu i love mutnome, govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovo postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojem prije 3 godine je pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Papa Lav 14. danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1,400 milijuna katolika naslovljenu Magnifica Humanitas o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama potpisao 15. ovog mjeseca. Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Hrvatskoj su danas temperature do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj su mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Promjene krvnog tlaka jedne su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Predsjednik Hrvatske lige za hiperteziju, dr. Ivan Pećin.
5: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako, jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
1: Stanje u prometu.
0: Jutros oko 7 sati primljena dojava o prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira, u kojoj su sudjelovala 3 osobna vozila. Prema prvim informacijama, 2 osobe zatražile su liječničku pomoć, a na mjestu događaja bile su pri svijesti. Zbog obavljanja očevida, cesta je zatvorena za sav promet oba smjera. Obilazak se odvija kroz Trogir.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 18, Imotski, Palagruža, Sin i Zadar 21, Ploče 22, Komiža, Makarska 23, Hvar 24, Lastovo, Šibenik, Split 25 stupnja Celzijih. U vremenu danas Robert Turčinov.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, tijekom dana sunčano, iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme ponegdje i vruće. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 28 do 33 stupnja, na području Splita uglavnom oko 30 stupnjeva. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz veći razvoj naoblake moguća slaba kiša. Ujutro te ponovno navečer puhat će slabo do umjeren, mjesnice pojačana bura. Tijekom dana maestral će postupno jačati na umjeren do jak. More malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Tu smo još ovaj sat uz vas, uz onaj prvi gutljaj kave. Jeste se probudili? Jesmo, poprilično.
3: Dobro jutro ekipa, sretno u još jednom ponedjeljku, posljednjem u ovom petom mjesecu. I tako mi je. Zajedno guramo kroz njega. Sunce nas prati od zore, lipo je vani, ima i zraka, puše lagana burica. Spličani su ustali jutros na 24 stupnja, toliko je bilo izmjereno u 6 sati. Mogu tek zamisliti što nas čeka u nastavku ovoga tjedna. Svi vi koji imate maturanta doma, kojima je glavna ona tema za ručkon, odabir fakulteta, čućete u nastavku gdje je najveća konkurencija, na kojim fakultetima, što to maturanti najviše žele upisati, a vi ostali koji nemate maturanta, čisto da vidite u kojem smjeru nam mladost ide.
2: Tako je. By the way, ovo je prvo, ajme šta ljudi, ja mislim vole kad rečem by the way, baš predivno. Usput, danas je prvo jutro, kad ne moraju se dizati za školu, kad ne moraju, ali ja mislim da se moraju uvatiti knjige. Aha. Lagano, jer brzo stiže i ta državna matura. Evo, čakulamo na našem WhatsAppu 091-634-8974. Ranije smo pričali o onim zvizdama na zapadnoj obali, pa se javio vjerni slušatelj Teo. Pa kaže, Mihajlo, vati se pika da možda i dobiješ u zvizdu. Ja sam moja reka da ćeš rađe možda malo alke se uvati. To on je reka, nažalost nije još olimpijski sport, ali drago mi je kako razmišljaš. Tako da, idemo mi prema toj zvijezdi.
3: Ljutiš me, znaš da mi je to tema oko koje me ne smiš.
2: A da, ti ćeš ono u kariolama, zaboravio sam.
3: Bože sačuvaj.
2: Evo i Filip, izvodi, i Filip, tvoje svoje rodne grude.
3: Šta izvodi Baška voda, to još nekako ne mogu prožvakat, alkarica, ni to ne mogu postat, ne vjerujem da će se to ikad išta promijenit i neka je, tako je kako je, mi volimo našu tradiciju, našu povijest, a resi ti Teo da ja vježbam kamena s ramena od pete godine.
2: Ajde, naćemo ti mi neki sport za zvijezdu, samo ti budi strpljiva. Dalmatinska pismo moja, tako kaže naš Tedi, a mi ćemo mu pustiti da pusti svoj lipi glas. Ostanite uz Radio Split, tu smo do 10.

0: časi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriaticket.com.
3: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
4: Marketing Radio Splita.

0: Ovo je Nina Badrić i njena live koju je izvela prošlo lito na Melodijama Jadrana, a za točno mjesec dana kreće novo bogato izdanje.
1: Tako je, lani je Nina Badrić imala onu svoju posebnu večer, ove godine Rozga, lokacija ista, predivni ambijent, galerija Meštrović, 4 dana vrhunske glazbe za točno mjesec dana od 25. do 28. lipnja.
0: Tako je, znači prva večer rezervirana je za legende pozornice Sanrema, Riki je poveri, dan nakon u petak, kao što je Mihajla rekla, na pozornicu izlazi Jelena Rozga s jednom onako retrospektivom njene karijere, tu će biti pratnja vrhunskih glazbenika i orkestra, bit će to jedna posebna večer.
1: Ali to su tek prve dvije večeri, u subotu 27. pozornicom će vladat Zorica Kondža uz pratnju akustičnog orkestra pod vodstvom njenog supruga Joška Banova. Ovo će isto biti večer puna hitova, 40 godina se tu skupilo, 10 godina više od Rozge, neće tu biti lako ni izabrat sve pjesme.
0: Tako je, definitivno neće biti lako, sigurno će biti poslastica za splitsku publiku, a onda ćemo u nedjelju čuti malo friške glazbe, između ostalih bit će tu nove pisme Gorana Karana, Magazina, Matije Cveka, Adija Šoše, Nene Belana, Žaka, Đulijana, Vane. Vana je već i nastupala na Melodijama s mladim Sergejom.
1: Ajme, meni je jedan od favorita, definitivno.
0: Da, odlična pisma, poslušat ćemo njihov duet Dan po dan i samo jedna napomena, karte možete naći u sustavu Adria Ticket. Amo poslušat.

0: Maturanti su nam se oprostili od nastave u petak, feštalo se kroz cijeli vikend i neka je, ocjene su zaključene, nadamo se svima i da su više manje svi zadovoljni. E, ali pravi posao tek slijedi za ove koji planiraju nastaviti obrazovanje. Sad je razdoblje kad se treba osvježiti znanje od ove 4 godine štrebanja, proći onako sve osnove, izvježbati tu nesretnu matematiku, pripremiti se za esej iz hrvatskog, proletiti kroz svu gramatiku engleskog jezika, a ove izborne, ha, valjda ćete i tu imati sreće, fizika, kemija, da, politika.
1: Svega ima, mene zavrti malo u želucu kad se sitim tog učenja, ali ajde, mora se i to proći. Evo, ako brojimo s ovim ponedjeljkom, imate još točno 7 dana da ponovite gradivo. Matura starta prvog, polagat će se ispiti do 26.6. tamo, negdje tamo viš do melodija. Kako su oni to namislili? One konačne rezultate ćemo saznat 15.7. a do tada studenti svoju listu fakulteta, svoje izbore mogu mijenjati. Klasika je da ih možete prijaviti 10, ako je sudit po podacima od prošlog tjedna. Ponovno su najpopularniji studiji glume i logopedije. Ne znamo što stoji iza toga, ali evo će to neko novo nađeno zanimanje za te struke. Naravno, kad se gleda upisna kvota i broj prijavljenih, vidit ćemo hoće li se šta god statistika ove godine malo promijeniti. Iza toga, među najtraženijima ističe se i fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti tu kod nas u Splitu. Pazi, ovo za samo 15 mjesta prijavljeno je 80 kandidata.
0: Biće napeto.
1: Tako je.
0: Veliki interes vlada i za radiološku tehnologiju, animirani film, mm-hmm, meni je to čudo, i psihologiju. Ok, psihologija je već popularna, ono, dugi niz godina. Kad je riječ o ukupnom broju kandidata koji su određeni studij stavili kao prvi izbor, apsolutni rekorder je FER u Zagrebu. Dalje, istraživanje je pokazalo i da humanistički studiji poput filozofije ili komparativne književnosti imaju manju zapošljivost nakon fakulteta, a isto tako same petice više nisu dovoljne. Ovo je nekima utjeha, neki i negoduju. Prijemni ispiti i državna matura igraju veliku ulogu. Još jedna stvar, na primjer, ekonomija. Sjećaš se za 10 godina. Imam osjećaj da su studenti prije upisivali ekonomija pravo, je li tako?
1: Da, ko rijeka.
0: Ekonomija više nema pritisak kakav je imala prije tih 10 godina. Ako se trendovi nastave do završetka upisnog roka, ovogodišnja upisna utrka mogla bi biti jedna od najnapetijih posljednjih godina, posebno na studijima s malim kvotama poput glume i logopedije. Naravno, veliki interes kandidata. Evo, mene fascinira ta logopedija.
1: Da.
0: Izgleda, ljude to privlači, činjenica nije baš sad neka ogromna lova nakon toga. Znaš da neko može reći privukla ih lova.
1: Da, ali ljudi možda vole raditi tako i s djecom i sve to, mislim. Vidit ćemo kako će se to kretati ove godine. Ja se nadam da maturanti već imaju nešto onako bar okvirno zacrtan. Ja se sjetim sebe, ja nisam znao dan prije ono di ću, šta ću, zvao sam sestru da mi da savjet, tako da dobro razmislite, to vam je za cijeli život jedan veliki korak.
0: Pa iskreno, ja kad sam razmišljala, bilo je hrvatski jezik i književnost, to mogu zahvaliti ovoj profesorici Ivani iz srednje škole, stvarno zainteresirala me za čitanje i sve to skupa, međutim činilo mi se nekako malo monotono, da. Znaš, prvo činilo mi se malo monotono, kao svake godine, jel, prolaziš kao isto. Onda druga stvar, postala sam već svjesna da lagano profesori gube autoritet nad učenicima, ne da mi se, konstantno biti u tim nekim borbama. A volim pričat.
1: Voliš pričat, tako da onda nije za tebe da si profesor.
0: Pa nije bilo za mene. Mislim, ne treba živaca, da tu baš treba živaca i svaka čast svakome ko se odvaži.
1: Tako je. Mislim da oni imaju sad jednu veliku, veliku životnu odlogu, ista stvar kao što imaju i osmaši koji su u vikendu iza nas mogli ispred HNK malo obići Splitske srednje škole.
0: Možda mi se tu panike.
1: Da, tako da je i pred njima jedna velika, velika odluka. Dok vi razmišljate, mi ćemo se naravno još malo posvetiti glazbi. Pričamo stalno o tim nekim turnejama koga možemo gledati sljedeće lito i sve to. Jedna gospođica koju sigurno nećete vidjeti na turneji je Dua Lipa. Ona je zadnje 2 godine po cijelom svijetu pivala, svirala, imala jedan odličan show, naša jedna kolegica je gledala koncert na Wembleyu u Londonu.
0: I kaže od same organizacije do svega. Ono.
1: Da. Tako da nećete uživo vidjeti jako brzo, vjerojatno priprema je neki novi materijal, ali Dua Lipa je jučer na svom YouTube kanalu besplatno objavila posljednji koncert turneje koji se dogodio u prosincu prošle godine u Meksiku. Jedan baš onako spektakl i cilj vam je koncert besplatan, pa bacite oko na YouTube, a mi ćemo se zadovoljiti sad s njenim Houdinijem. Amđa.

0: Ovo su Alice in Chains i Wood. Skoro su 24 godine od kako nas je napustio njihov pjevač Lane Staley, ali aktivni su oni i u novoj postavi. Ja sam ih na jednom In Music Festivalu gledao uživo, odlična svirka, tako da evo, nadamo se da će brzo opet u naše krajeve.
1: Evo, čitam nešto s obzirom da je svjetski dan nepušenja. Izbacili su nam statističari još jedan podatak i tako smo saznali da Hrvatska spada u zemlje s najvećim udjelom pušača u Europi. Kažu istraživanja da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5%.
0: Odlično. Jedna baš lijepa, predivna statistika, ovako jedna lijepa priča ponedjeljka.
1: Ajme mene, pa kada izbace onu statistiku, po debljini di smo, pa da, način života, pa da. Razvodi, pa...
0: Probajmo sve te poruke nekako svesti na minimum. Ponedjeljkom je to najteže, moram priznat.
1: Ponedjeljkom se sve nekako oprašta. Ljudi, mi smo stigli do kraja našeg jutarnjeg druženja. Vama hvala što ste nam i ovog jutra poklonili vaše vrijeme, vaše povjerenje. Nadamo se da smo bili ugodno društvo. Neko malo više, neko malo manje.
0: Ja. Ja ne gledam u tom smjeru.
1: Tako je, družimo se sutra ponovno od 6 sati. Vi uživajte u ostatku dana. Pokušajte iskoristiti i ovo sunce i lipo vrijeme za jednu ugodnu šetnju ili kavicu negdje uz more, ispod neke palme.
0: Da, ajde još.
1: Šta ti još treba?
0: Ništa. Evo, lipi pozdrav od Mihaela Luke, naravno i od kolege Filipa koji nas je vodio kroz ovo cijelo jutro. Evo ga, klapa kambi, zovu me doma. Ništa, moramo ići. Ajde, čujemo se sutra u 6.

0: U povodu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Riječ je o inicijativi koja za cilj ima okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. S nama je danas Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Poštovana Martina, do 15.7.2026. na DM-ovoj platformi Žar za budućnost, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave i neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte usmjerene na poticanje suradnje i zajedništva, očuvanje i zaštitu okoliša, te promicanje pristupa jednakim mogućnostima, pri čemu svi projekti moraju sadržavati volontersku komponentu. Kako ćete odlučivati o projektima koji će dobiti podršku?
1: O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo DM-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač zaklade Ljiljana Pranić, Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske, te suosnivač i direktor prve Hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HART, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
0: Koliko projekata će biti odabrano?
1: Odabrat ćemo 30 projekata za 30 godina poslovanja DM-a koji će pomoći naše društvo i zajednicu učiniti boljim mjestom.
0: U kojim kategorijama udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti projekte?
1: Postoje tri kategorije. Prva je suradnja i zajedništvo. I tu se mogu prijaviti projekti koji unapređuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, te stavljaju u fokus emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici. Druga kategorija nosi naziv Sklad s prirodom i obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice. Ovdje govorimo o akcijama čišćenja okoliša i prirode, zaštiti biološke raznolikosti, edukaciji i ostalo. Treća kategorija, razvoj i napredak, obuhvaća projekte i inovacije koje omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, koji promiču socijalnu pravdu i obrazovanje te potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu. Naravno, i ovdje imamo segment edukacije i podizanje svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.
0: S nama je bila Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Hvala vam na ovome razgovoru i vjerujemo da ćete biti zadovoljni odazivom.
1: Hvala vama.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366

sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice,

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za zaustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom. Premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovo postupanje prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1,4 milijuna katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas. O zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije, Papa je encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Hrvatskoj će danas temperature rasti do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogli bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Promjene krvnog tlaka jedan je od svog problema koji se javljaju sa toplinskim valom. Predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, dr. Ivan Pećin.
5: Mi klimatske promjene i zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa kojima Kijev tvrdi Moskva nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
1: Stanje u prometu.
0: Dovršen je očevid na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira nakon nesreće u kojoj su sudjelovala 3 osobna vozila. Cesta je otvorena za promet u oba smjera. Nastavljaju se aktivnosti otpreme drvene biomase s područja Marjana. Planirane su od sutra od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati trasom od vatrogasnog puta na Marjanski put, zbog čega će se povremeno kratkotrajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometa od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora, u suprotnom smjeru također do uobičajenog prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, uslab vjetra promjenjiva smjera, temperature zraka Knin 21, Zadar 22, Lastovo 24, Makarska i Ploče 25, Komiža, Šibenik i Split 27, Hvar i Kaštela 28 stupnjeva Celzija. O vremenu danas, Robert Turčinov.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, tijekom dana sunčano, iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme ponegdje i vruće, očekuju se maksimalne temperature zraka između 28 do 33 stupnja, na području Splita uglavnom oko 30 stupnjeva. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz veći razvoj naoblake moguća slaba kiša. Ujutro te ponovno navečer puhaće slabo do umjeren, mjesnice pojačana bura. Tijekom dana maestral će postupno jačati na umjeren do jak. More malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar pozdrav, poštovani slušatelji, 10 sati 11 minuta, kreće naše sportsko treće poluvrijeme ponedjeljkom. Puno zanimljivih stvari u vikendu za nama, gotovo nam je nogometno prvenstvo, sad se više manje znalo i u oči ovoga kola, čućemo uskoro analizu Gonzala Garcia, danas počinju pripreme naše reprezentacije i puno drugih za veliki događaj koji slijedi, svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Olmisom nije uspio napraviti break u Rijeci, Rijeka vodi 2-0 nakon što je pobijedila prve dvije utakmice finala malog nogometnog prvenstva Hrvatske, večeras uzvrati polufinala košarkaškog prvenstva, odlični naši tenisači, krenuo je Dino Pirižmić i u Roland Garrosu pobjedom prvom u svojoj karijeri na Grand Slamovima, inače na najnovijoj ljestvici Čili 46. a Pirižmić 72. igrač svijeta. Ova pobjeda sigurno će budućeg tjedna donijeti i još bolji plasman, dakle dosta zanimljivih događanja. Čestitamo na početku još jednom i Filipu Jurišiću koji je osvojio brončanu medalju na završenom evropskom prvenstvu Ilke 7 koje se održavalo u vodama Kaštelanskog zaljeva. Kakva je generalna ocjena sezone sad na kraju nakon ovih 68 bodova više nego lani? Rekli ste i prije Dinamo je bio zaista superioran i bilo je teško pratiti taj ritam.
3: I think in the league we were mostly consistent in general. If you see the first round, second round, third round, it's true that the last round we have less points, but we have an objective already done, a lot of things going on in the club.
4: Mislim da smo bili konsistentni u ligi. Naravno nismo mogli pratiti Dinamo, ali smo pobjegli Rijeci, to je pozitivno. U kupu smo ispali u teškoj utakmici za nas. Istina je da nismo imali sreću u nekim trenucima, ali smo bili ekipa koju je većinom lijepo bilo gledati. Bili smo dominantni, osobno puno energije smo izgubili u stvarima koje nemaju veze s nogometom. Gledajući širu sliku, ja sam zadovoljan, ali uvijek može bolje.
3: If I'm honest, we were a team nice to watch in the most of the games. We create chances. Maybe in some moments, personally, I lose a lot of energy in periods with things that are nothing to do with football, and I learn a lot from this. So, in the big picture, I'm happy in things, but you always get the feeling that you could do some more. But I learn personally a lot, and I think I'm better now than before. So I made mistakes, and I'm sure that those mistakes, in some moments, I wouldn't made again.
2: Trener ste koji je nakon dugo vremena počeo i završio sezonu i kreće u sljedeću, kakav Hajduk vi očekujete, obzirom da ste govorili puno o tome da ste dijelili dobre i loše trenutke i da sigurno očekujete dodatni napredak u idućoj sezoni?
3: Look, we are in a moment that don't know exactly what to expect. We are right last season, and I expect things that didn't happen.
4: U trenutku smo kada ne znamo što očekivati. Mislim da trebamo promijeniti mentalitet. Moramo biti momčad s pobjedničkim mentalitetom. Također moramo biti tim. Izgubio sam dosta energije, ali sav trud se isplati gledajući individualno igrače, jer sam ponosan vidjeti neke igrače kako su napredovali. Gledajući neke osjećam bol u srcu, no to je život.
3: This is the most important, and that's it. What I expect to keep on fighting on this. I lost a lot of energy with things. But all this hard work pays off in individual cases a lot, I guess, because I'm proud to see some guys how they are now and how they were in the beginning. And in others, I feel pain in my heart. Can I say this? Because I'm a sensitive guy, and this is football, you know. You work with a lot of people, team and also in the club, and some people hurt you, some people surprise you. And this is life. I need to learn to don't be too sensitive.
5: Obzirom da Hajduk kreće vrlo rano u novu sezonu, kakav je plan, program, imate li ga već u glavi kad kreću pripreme za novu sezonu?
3: Yes, look, the preparation normally should start around 15. I think the players need time. It was a very heavy season. And that's it. And from there we will see. There should be a training camp. Like
4: pripreme bi trebale početi oko 15. Trebalo bi biti training camp, ali uz to imamo novog sportskog direktora koji također ima neke ideje. I meni je potreban odmor. Izgubio sam dosta energije. Moram se ispričati svojoj obitelji jer nisam proveo vremena s njima koliko sam trebao.
3: Fighting and doing my thing. Now is maybe time that to rest a bit and to give time to my family that I, if I had to say sorry to someone, it's to my family because I didn't give them the time that I normally give, and yeah, this is not good.
5: Samo još jedno pitanje, neće se kolege naljutiti, nema veze s Hajdukom, pred nama je svjetsko nogometno prvenstvo, uživat ćete i vi, vjerujem u njemu, gledati utakmice, ko je vaš favorit?
3: Uruguay, I would like, but obviously, yeah, obviously, I don't think we are favorites, but okay.
4: Volio bih da osvoji Uruguay, no to će se teško dogoditi. Mislim da ima puno sjajnih ekipa. Španjolska igra odlično, vjerujem da će biti u finalu. Mislim da su oni favoriti, a onda imate još sjajnih ekipa, kao što je Francuska.
3: So I think they are probably the favorites, and then you have France, which a lot of good players, but maybe less team than Spain. But okay, in these short tournaments, quality also is important in moments.
2: Da, eto bi to Gonzalo Garcia na engleskom uz prijevod našeg kolege Zorana Vukićevića. Ono najzanimljivije, dakle, negdje oko 15. Hajduk kreće s pripremama za novu sezonu, već tamo dok bude još trajalo svjetsko prvenstvo, oko 10. srpnja igraće i prve evropske utakmice. Splitska momčad u ovom uvodu još samo jednom najdublja sućut čitavoj Hajduk obitelji, prije svega obitelji Ive Bege. Napustio nas je jedan od najlegendarnijih sigurno igrača Hajduka. Eto, glazba, pa ćemo i o drugim sportskim događajima.

0: 10:23, još jednom kažem i na početku, uputili smo već čestitke, čestitke našem Filipu Jurišiću iz Mornara, bronca na Evropskom prvenstvu Ilke 7, slavilo se u petak na večer u Mornaru jer je Cipranin Pavlos Kontidas postao evropski prvak, a znamo da je Pavlos već dugi niz godina također član splitskog Mornara. Nastavljaju dakle momci iz Mornara sjajnim rezultatima. Filipov uspjeh je velik, pogotovo kad se zna da je u onaj finalne plovove u zlatnu skupinu, kad se počinju dijeliti medalje, krenuo tek s 36. mjesta, ali je sve popravio sjajnim jedrenjima u drugom dijelu regate. Evo što je, još jednom se podsjetimo, rekao nakon osvajanja bronce.
1: Početak je bio jako spor, u smislu planski i strateški imaš sve pod kontrolom, ali ne možeš to realizirati. 37. mjesto u kvalifikacijama i onda sam rekao nakon 3 dana, ok, sad je krajnji moment, naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači, jer prošla godina nije bila najbolja. Početak ove godine je bio jako obećavajuć, potvrda Palma jer najjače regate poslije svjetskog prvenstva, olimpijada i europskih, potvrda da sam u samom vrhu i doma na domaćem terenu nije lako potvrditi to, međutim evo, opravda sam s ovom medaljom i to je to, idemo dalje sad, jako sam sretan.
0: Sretan i zadovoljan, čestitamo još jednom, a zadovoljni smo zaista i sretni nastupima naših tenisača u zadnje vrijeme. Dino Prižmić je na najnovijoj ljestvici, počeo je Roland Gross, 72. tenisač svijeta, a

0: Oba tu skočila čak za 25 mjesta na VTA ljestvici i sad zauzima 51. poziciju, što je njoj ranking karijere. Petra jasno odmah otputovala u Parizu Roland Garros, gdje će i ona nastupati, i javila nam se iz Pariza.
1: Pozdrav, ovdje Petra Marčinko, javljam se iz Pariza. Odradila sam prvi dan treninga danas. Došla sam jučer iz Maroka, iz Rabata. Da, malo do prošlom tjednu. Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov, na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Bio je težak tjedan, igrala sam i parove, dva meča. Bilo je jako vruće, puno je meča išlo dan za danom. Tako da super sam izdržala fizički, mentalno i treninski sve ovaj tjedan. Jako sam zadovoljna igrom, mislim da sam stvarno pokazala, ajmo reći, tenis na jako visokom nivou i mi je išlo iz meča i meča sve bolje i bolje, kako sam skupljala i samopouzdanje i ritam i kako sam se prilagođavala na uvjete. Tako da, stvarno sam super zadovoljna i super sretna. Super mi je da ću moći ući Roland Garros nekim sa puno samopouzdanja, puno dobrih mečeva iza mene, ali isto tako bez nekakvog pritiska i to. Sutra već igram meč, imala sam jedan trening ovdje, sam stigla odradit. Više od toga nemam vremena pošto igram sutra. Tako da, nadam se najbolje, nadam se samo da ću nastaviti držati ovaj level od prošlog tjedna. Da, to je uglavnom to, ništa sutra za meč, ne znam još kakva je protivnica, to ću vidjeti, to će mi trener reći sutra kakva je, pa što ja to napravim, to je obično njegov zadatak. I da, ali meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i to je to, i nadam se najboljem.
0: Da, nadamo se i mi samo tako, neka nastavi i Petra Marčinko, a vaterpolisti Jadrana u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa izgubili su u Marseju 19-16, relativno visok poraz ovako kad se gleda na prvu, ali možemo reći da je na kraju to i zadovoljavajuće, jer domaćini su u zadnju četvrtinu, u stvari početkom zadnje četvrtine, imali i 7 golova viška, vodili su 18-11, Jadran se uspio do kraja ipak koliko toliko vratiti i ostaviti nadu za uzvrat koji se 6. lipnja igra u Splitu. Evo što je nakon poraza rekao trener Jure Marelja.
2: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola prednosti. Jel, vidjeli ste, imali smo po meni jedno prestrogo isključenje bez prava zamjene, bili smo 4 minute bez Lole Fatovića, ne treba vam govoriti koliko taj igrač našoj momčadi znači, međutim unatoč svim problemima vratili smo se i mislim da smo stvorili rezultat u kojem smo živi za uzvrat u Splitu. Ja samo sam sretan što sam ja trener takve momčadi, jer ta momčad je to pokazala milijardu puta, da uvijek pronađe nekog pojedinca ili nekolicinu pojedinaca koji su raspoloženi. Danas je to bio drugi ešalon naš, ja ga tako zovem, koji su bili stvarno fantastični. Nažalost, našu prve udarne igrače su dobro pokrivali, ali mislim da su ovi momci koji su ušli unutra dali fantastičan obol. Dali smo i golove s 2 metra, dali smo iz nekih neprirodnih pozicija golove koji inače ne dajemo, opet smo improvizirali. Rekao sam u jednom intervju da je to naša majka i vjerujem da imamo šanse uzvrat u Splitu bez obzira na činjenicu što ćemo vrlo vjerojatno gotovo 100% igrati bez Lorena tu utakmicu. Ma mi smo te strane detektirali u prvim napadima, odnosno u početku utakmice, odnosno u pripremi utakmice smo mi već detektirali te situacije, međutim jednostavno neku ekstra kvalitetu, vidjeli ste par golova Vernua, to je praktički kao da puca spring pong lopticom, momak je izuzetno snažan, međutim kako je išla utakmica, kraju vidjelo se da pada jer smo mi radili na tome da on pada, umarali ga, stvarali pritisak na njega i mislim da smo ostali u jednakom broju igrača da bi stvorili još povoljniji rezultat. Ono što mi nikako nije drago je što su dio igrača bio jako nervozan i to iskusni dio igrača je stvorio sam sebi jednu veliku nervozu koja je rezultirala našim, onako ajmo reći, lošim ulaskom u utakmicu, međutim kako se utakmica odvijala kraju, tako su se smirivali i pozivali se na to i na četvrtinama. I mislim da su svi vjerovali u to da se možemo vratiti u neki rezultatski život i jesmo se vratili. I evo, drago mi je zbog toga, ne mogu biti zadovoljan nikako sa nekim odlukama mađarskog suca, stvarno ne mogu bez obzira na broj isključenja, vidjeli ste mi smo par puta igrali i bez kontaktne obrane, mi smo igrali i sve smo živo isprobali što smo mogli isprobati, međutim jednostavno njegove odluke i brzi gol koji su, neću komentirati suđenje.

0: Da sa 34 minut, Zadar i Cibona vode 1-0 u polufinalnoj seriji prvenstva Hrvatske. Zadar očekivano jasno uvjerljiv protiv Dubrovnika, koji je već ulaskom u polufinale napravio najbolji rezultat u klubskoj povijesti. Druga utakmica Dubrovnik-Zadar večeras 20:30 u Dubrovniku. Igra se jasno na dvije pobjede, a drugu će večeras na Gripama od 18:30 odigrati i Split i Cibona. Evo što kaže trener Splita Miodrag Rajković.
1: Voleo bih, kao što sam i najavio u prvoj utakmici, očekujemo svakako tešku utakmicu, jer Cibona pokazuje neke kvalitete koji se tokom godine negde nisu pojavljivali, međutim oni su napredovali kao tim tokom godine i sada su na vrhuncu svog potencijala. Pre svega voleo bih da pozovem navijače da nas podrže, da ih zamolim da dođu na utakmicu da nas podrže u našem putu ka finalu i da se na Gripama zajedno radujemo. Sa druge strane mi smo spremni u smislu da znamo šta i kako moramo da igramo i nadam se da ćemo da ispoštujemo dogovore sa treninga i sa sastanaka i da ćemo se prikazati našoj publici u najboljem mogućem svetlu i zajedno doći do pobjede.
0: Eto, 18:30, Gripa, Split, Cibona ili Cibona ako pobjedi u finalu ili treća majstorica opet u Zagrebu. Večeras kreće i naša, u stvari poslije podne, već u 13:30, naša mlada reprezentacija do 17 godina, Evropsko prvenstvo, završnica 8 najboljih momčadi u Estoniji, Hrvatska, odnosno igrači Marija Budimira, otvaraju protiv Belgije, kažemo, od 13:30. Ponoviću još jednom, u prve dvije utakmice finala prvenstvo Hrvatske bilo je vrlo uzbudljivo, ali Rijeka je u obje slavila protiv Olmisuma 3-1 i sinoć 5-4 nakon produžetaka, tako da sa slijede idućeg vikenda dvije u Omišu ili će Rijeka jednom pobjedom poslati prvi put državni prvak, a za Omišane nema druge nego baciti se na glavu, pokušati upisati dvije domaće pobjede i ipak pokušati izboriti majstoricu u Rijeci. Bit će vremena i za opširnije najave tih utakmica kako se bude bližio vikend. Uživajte u glazbi, mi se čujemo jasno i u nastavku programa što se tiče sporta. Ostanite uz Radio Split.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Marketing

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uskoro bi trebalo biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovog postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Papa Lav 14. danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika naslovljenu Magnifica Humanitarum o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama potpisao 15. ovoga mjeseca. Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Hrvatskoj će danas temperature rasti do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogli bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Promjena krvnog tlaka jedna su od problema koje se javljaju s toplinskim valom. Predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, dr. Ivan Pećin.
3: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako, jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Ukrajina zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, kojima, tvrdi Kijev, Moskva nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
1: Stanje u prometu.
0: Dovršen je očevid na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira nakon nesreće u kojoj su sudjelovala 3 osobna vozila. Cesta je otvorena za promet u oba smjera. Nastavljaju se aktivnosti otpreme drvne biomase s područja Marjana. Planirane su od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati trasom s vatrogasnom puta na Marijanski put, zbog čega će se povremeno i kratkotrajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora u smjeru suprotnom od uobičajenog prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, slab vjetar, promjenjiva smjera. Temperature zraka: Knin 21, Zadar 22, Lastovo 24, Makarska i Ploče 25, Komiža, Šibenik, Split 27, Hvar i Kaštela 28 stupnja. O vremenu danas Robert Turčinov.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, tijekom dana sunčano, iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme ponegdje i vruće. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 28 do 33 stupnja, na području Splita uglavnom oko 30 stupnja. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz veći razvoj naoblake moguća slaba kiša. Ujutro te ponovno navečer puhat će slabo do umjerena mjesnice pojačana bura. Tijekom dana maestral će postupno jačati na umjeren do jak. More malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Ljubavnike poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriatiket.com.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Danas će biti žednih, ili tako, kao što kaže naš instrumental, The Thirst, danas će biti žednih jer temperature idu visoko.
2: A već sad 29 na području Splita, koji stupanj manje u Dalmatinskoj Zagori, ali to se već tijekom dana može i okrenuti ta priča. Obično
1: hoće.
2: Posljednjih godina bude u Zagori čak i toplije nego ovdje u priobalju.
1: Pravilo je to tako. Jutro smo zajedno u programu, ponedjeljak, dakle 11 sati i 13 minuta. Magdalena.
2: Zorane.
1: Da.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji.
1: Lijep pozdrav u našem dnevnom programu Radio Splita. Bićemo zajedno do 15 sati u našem programu.
2: 25. svibnja, kad si spominjao temperature, htjela sam te pitati, pa koji je ovo mjesec?
1: E da, ali ja se sjećam da zaista krajem petoga smo se počeli i kupati i tako dalje i mogli bismo čak eventualno provjeriti temperatura mora. To ćemo malo kasnije pogledati, ali mislim da su već prešlo preko 18 stupnjeva, što je inače ono kao kritična granica za ugodno kupanje. Jel?
2: Da, i kupali bismo se i bilo je toplo, ali nije bilo vruće, dakle nisu bile ovako toplinski valovi prerano kao što se sad dogodilo.
1: Ne, to je točno, da. Ali dobro, šta je
2: A tu? I pitanje je što nas očekuje u idućim mjesecima.
1: 38 u Španjolskoj, dobro, u redu, a u Splitu do 32 stupnja, ali kažu da nakon 7 dana ponovno se vraćamo na, a sad ja doduše ne znam točno koje vrijeme, ako za 7 dana bude početak lipnja, to je ipak ljeto, jel?
2: Da.
1: A dobro.
2: U svakom slučaju izdržat ćemo kao i svako ljeto, naći ćemo način kako se boriti s tim vrućinama i toplinskim valovima. A što nam je s prometom? Evo, čini mi se da nešto malo gužve ima, iako u ovaj sat nije to baš uobičajeno, ali evo, područje Solina, Stobreč, Klis je dakako potpuno prohodan, odnosno brza cesta Solin-Klis, dakle nakon što su radovi odrađeni, Zorane, nije ti bilo prošli tjedan, pa je tada već bila otvorena ta dionica brze ceste, dakle sad je tu divno je se voziti tim dijelom, ja sam i spomenula kako nam je sad valjda jasnije zašto je ta cestovna infrastruktura tako jako važna i zašto moramo biti strpljivi kad su radovi u pitanju.
1: Ili proširena cesta ili ima više traka ili što?
2: Ne, obnovljena ona dionica, ako se sjećaš, zbog koje su bile velike gužve, ali zato je sad evo gužva i dalje prisutna, kao što sam rekla, na području Solina, Stobreča, nešto malo oko zračne luke, ali valjda izdržat će ljudi, ajde.
1: Meni je bilo dobra i stara, moram biti. Mislim, dobro se putovalo.
2: Ponekad je dobra i stara, pa i sad je dobra, zašto ne?
1: Ma da, jasno. Samo kratko ćemo kazati, jutros je bila jedna prometna nesreća kod Trogira, kod benzinske crpke, oko 7 sati, ali promet je u cijelosti obnovljen prije nekih možda pola sata nakon završetka očevida. Nadamo se da oni koji su, dvoje ljudi je završili u bolnicu, zatražili su liječničku pomoć, da neće biti ništa zlo, ali u svom slučaju za sve vozače koji se voze, dakle, neće biti veći gužvi, ali malo prije upravo sam pročitao, dakle, bila jedna prometna sa motociklom, ali u pravcu Trogira i Splita prema Trogiru u Kaštelu-Sučurcu. E sad, što je točno, vidjet ćemo vrlo brzo, da li je prohodna cesta ili je očevid, ali to je zadnja informacija od malo.
2: Da, to znači upozorenja nikad dosta, dragi vozači i pješaci, budite strpljivi, oprezni, pažljivi. Nikamo ne žurite, stići ćete svugdje na vrijeme, koja minuta kasnije to ništa zapravo ne znači, a mi ćemo u nastavku našega druženja tamo negdje sve do gotovo 15 sati govoriti i o nekim drugim temama, imat ćemo i zanimljive goste u našem studiju.
1: Da, koalicija udruga u Hrvatskoj i udruge mladih, pa onda imat ćemo i telefonom jednog načelnika općine, ako se ne varam, ili tako?
2: Gradonačelnika.
1: A čut ćemo
2: da kako i kako je protekla kampanja Hrvatska volontira, dakle mnogo razloga da ostanete s nama, svakih sat vremena slušamo i vijesti koje nam danas uređuje Josip Krželj, s nama je kao i svakog ponedjeljka glazbeni urednik Želimir Škarpona, za tonskim pultom naš dragi Sandro Bilandžić, nadamo se da se odmorio, i vaši domaćini svakog ponedjeljka su
1: Magdalena
2: i Zoran.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo nam u 11 sati i 34 minute najnovih oglasa za zapošljavanje. Financijski referent samostalni traži ga Galeb Dalmatinska trikotaža u Omišu, ali ne samo njega, nego jednog majstora, jednog specijalistu zaštite na radu i jednog terenskog komercijalistu, dakle Galeb trikotaža d.o. Omiš, rad je na određeno vrijeme.
2: Na određeno zapošljava i Dalstroj iz Splita, traži jednu čistačicu u proizvodnom pogonu, a jednu čistačicu treba i Tahoma d.o. Veliko Brdo, mjesto rada je Baška Voda na određeno.
1: Tvrtka Altiora Servis Solin traži jednog djelatnika u kuhinji i jednog pomoćnog djelatnika za rad u fast foodu, za rad u Solinu na neodređeno vrijeme, a tvrtka Elementum d.o.o. traži jednog građevinskog poslovođu na određeno vrijeme i dvoje voditelja gradilišta i inženjera građevine za rad u Splitu na određeno vrijeme.
2: Jednoga inženjera strojarstva treba Dužević d.o. iz Kaštele Gomilice na neodređeno. Kazan Ostra obrt za ugostiteljstvo iz Sinja za rad na određeno treba jednoga konobara i jednoga pomoćnoga kuhara također na određeno.
1: A tvrtka Mimoza d.o. Split traži noćnog recepcionera, isto tako i tvrtka Zen Adria u Splitu traži isto noćnog recepcionera, jednog za rad u Splitu na određeno vrijeme, a Zen Adria traži i jednog recepcionera, dakle rad na recepciji preko dana za rad na određeno vrijeme.
2: Jednoga noćnoga recepcionara u hotelu Mirari traži tvrtka Pigment d.o. iz Splita, rad je na određeno u Splitu, trebaju i jednoga recepcionara, a AML Capital Obrt za knjigovodstvene usluge iz Trogira za rad na neodređeno treba jednoga pomoćnoga knjigovođu.
1: Oblikovanje prostora d.o. Donji Muš u Splitu je sjedište i rad na neodređeno vrijeme za tri pomoćna montera alustolarije, a tvrtka Sezonac u Splitu traži i jednog prodavača za rad u Stobreću na neodređeno vrijeme.
2: Dvoje prodavača zapošljava Osoje Komerc iz Klisa, rad je u Dugopolju na određeno, a Cetina Dizela iz Splita za rad na neodređeno treba jednoga servisera dizela, a Tehničke instalacije d.o. iz Splita za rad na neodređeno treba jednoga skladištara.
1: Hoteli Živogošće u Živogošću traže dvoje sobara ili sobarice za rad u igranima na određeno vrijeme, a tvrtka Excelsius traži četiri spasitelja ili spasiteljice na plaži za rad u Splitu na određeno vrijeme. Isto tako tvrtka MM Tours u Žrnovnici traži jednog vozača ili vozačica autobusa na neodređeno vrijeme. Inače svi su oglasi, Madalena, i za naravno muški i ženski spol ravnopravno.
2: Tako je, a više informacija o ovim oglasima, ali više oglasa možete pronaći i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Hrvatski sabor od 25. do 27. svibnja u Splitu organizira međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EU MED 9 uz potporu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Skupinu MED 9 čine Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija. Skupina MED 9 osnovana je 2013. zbog jačanja suradnje mediteranskih članica Europske unije o pitanjima vezanima uz Mediteran.
1: Na sastanku u Splitu koji započinje sutra raspravljat će se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa za Mediteran s posebnim naglaskom na sigurnost, održivost, geopolitički značaj regije. Dvodnevni sastanak ujedno je i uvertira za središnji sastanak čelnika država skupine EU MED 9 koji će se održati u Splitu u mjesecu listopadu u nastavku govore predsjednik Odbora za vanjsku politiku i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara te dr. Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrana i sigurnost dr. Franjo Tuđman, koji će moderirati sutrašnji panel o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu.
2: Hrvatski sabor i Odbor za vanjsku politiku snažno stavlja u središte pozornosti, kako diplomatske, tako i političke, ali i hrvatske političke pozornosti, Split kao središte ne samo hrvatskog Jadrana, nego i jedno od važnijih središta na Mediteranu. Otvaramo ponovno priču koju sam nazvao nova jadranska paradigma, a time i mediteranska paradigma, u kojemu fokus ne samo politike i diplomacije Europe stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu, nego i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. I od tuda rasprave koje želimo si čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja. Mi smo uvjereni da naša politika koju formiramo ova dva dana u Splitu će preko svojih parlamenata pritisnuti svoje vlade da se ozbiljnije uhvate u koštac sa izazovima koji su pred nama. I od toga je neobično važnost potpora kako grada, tako i županije u ovom nastojanju Hrvatskog sabora i Odbora za vanjsku politiku da ovu temu otvoreno i sadržajno sa svim svojim kolegama iz 9 europskih zemalja koji su na Mediteranu otvorimo iskreno i prije svega optimistično.
3: Znači, pitanje održivog razvoja i napretka država se temelji na stanju sigurnosti. Stanju sigurnosti kao procesa, kao događaja i kao aktivnosti koji imaju svoju percepciju. Mi najbolje znamo koliko je naš razvoj vezan sa razvojem turizma i održivog turizma i koliko je turizam uopće vezan sa sigurnosti i sigurnosnim preduvjetima. Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima. Znači, ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije, iz Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država. Prema tome, to su sve izazovi s kojima se suočavamo i koja ćemo u dobroj mjeri ova dva dana pokušati razgovarati na parlamentarnoj razini između predstavnika parlamenta, odnosno sabora 9 država Mediterana i nas stručnjaka. Naime, sabor je, kao što je to u Republici Hrvatskoj, sabor donosi ustav, sabor donosi strategiju nacionalnog razvoja, sabor donosi strategiju nacionalne sigurnosti, sabor donosi zakone, odnosno onaj pravni okvir u kojem se mi ponašamo, u kojem djelujemo i ciljeve, definira ciljeve koje moramo ispuniti. Naime, nitko više ne može dobiti niti jedan sukob i rat ako ostane sam. Treba raditi na razvoju prijateljstava, partnerstava i savezništava, kako na međunarodnom, tako i na nacionalnoj razini. Na nacionalnoj razini to podrazumijeva integraciju sposobnosti države, privatnog, javnog i akademskog sektora. I u tome trebamo tražiti načine i rješenja kako i na koji način se učinkovito suočiti s ovim krizama koje ozbiljno ukazuju na probleme s kojima ćemo se suočiti i koje podrivaju temelje naših društava i naših zajednica, naše demokracije i našeg europskog načina života.

0: naglasi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić. Dakle, naručite se i nazovite 021 571 485. Dragi slušatelji, i danas razgovaramo s docentom Mladenom Miškulinom iz specijalne bolnice Aritera.
1: U specijalnoj bolnici primjenjujem metode takozvane ortobiologije, odnosno biološke metode kojima ekstrahiramo matične stanice iz koštane srži ili trbušne masti naših pacijenata i možemo ih ubrizgati u zglob kuka. Operativni zahvat zamjene kuka obavljam na minimalno invazivni način. Na taj način se trauma izuzetno smanjuje. Naši pacijenti se već prvi dan nakon zahvata dižu na noge i kreću vježbati sa našim fizioterapeutima. To se sve provodi kroz 3 dana boravka u našoj bolnici. Naš pacijent je tako spreman da se može slobodno uputiti kući bilo kojim prevoznim sredstvom.
0: Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić. Dakle, naručite se i nazovite 021 571 485.
1: Vratio sam se nedavno sa najvećeg svjetskog kongresa ortopedije. Kongres se zove American Academy of Orthopedic Surgeons. Moja edukacija nikad ne prestaje. Amerika i svjetski kongres ortopeda je nešto što ja jako volim i donosim najnovije upravo zato da bi vama, mojim pacijentima, pružio najbolje.
0: Dakle, naručite se i nazovite 021 571 485. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić. Marketing

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovo postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Hrvatski sabor do 27. svibnja u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EU MED 9. Skupina MED 9 koji čine Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija, osnovana je 2013. godine zbog jačanja suradnje mediteranskih članica Europske unije. Na sastanku u Splitu koji počinje sutra raspravljat će se o pitanjima o zajedničkog strateškog interesa za Mediteran s posebnim naglaskom na sigurnost, održivost, geopolitički značaj regije. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.
3: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. A rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća 2 dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
1: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Hrvatskoj će danas temperature rasti do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Promjena krvnog tlaka je jedan od problema koji se javlja s toplinskim valom. Predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, dr. Ivan Pećin.
4: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Stanje u prometu.
1: Nastavljaju se aktivnosti otpreme drvne biomase s područja Marjana. Planirane su od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati trasom s vatrogasnog puta na Marjanski put, zbog čega će se povremeno i kratko trajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora u smjeru suprotnom od uobičajenog prometovanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, u slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka Zadar 24, Lastov Makarska 26, Knin 27, Ploče 28, Komiža i Split 29, Šibenik 30 stupnja Celzijevi. O vremenu Robert Turčinov.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, tijekom dana sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, ponegdje i vruće. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 28 do 33 stupnja, na području Splita uglavnom oko 30 stupnjeva. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz veći razvoj naoblake moguća slaba kiša. Ujutro te ponovno navečer puhat će slabo do umjerene mjesnice pojačana bura, tijekom dana maestral će postupno jačati na umjeren do jak. More malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: prije tjedan dana u našem studiju najavljivali smo jednu kampanju Hrvatska volontira koja se provodila na području cijele Hrvatske, a mi smo se osvrnuli posebno na područje Splitsko-dalmatinske županije Splita. U gostima su nam bile Antonija Matković-Puljek i Josipa Gađa. Antonija nam se vratila i danas. Antonija, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, zvali smo vas ponovno kako bismo vidjeli kako je protekla kampanja, jeste li zadovoljni, koliko je volontera bilo uključeno, što ste sve radili, na što ste najponosniji?
1: Pa evo, točne brojke vam još nemam, to ćemo imati tek nakon popunjavanja svih izvještaja organizatora volontiranja na području cijele Republike Hrvatske. No što znamo je da je bilo preko 100 volonterskih akcija i koje su stvarno bile jako šarolike, jako raznolike. Evo, mogu spomenuti neke u Splitu i okolici koje su se odvijale. Jedan od najpoznatijih naših događanja u školama je Luški šušur. Osnovna škola Lučac je tako organizirala svoju predivnu manifestaciju uoči njihovog dana škole. Okupili su svoje učenike, volontere, zaposlenike, odnosno volontere, nastavnike koji su organizirali zapravo priredbu i različite prodajne aktivnosti na štandovima i sve to išlo u humanitarne svrhe. Pa evo, oni su samo uključili preko 50 volontera. Evo, a kad smo kod škola, moram spomenuti i osnovnu školu Ivan Duknović u Marini, koja je uređivala vrt, također su uključili, pa evo, ja mislim, preko 50 volontera, uključili su im se i osnovnoškolci, ali i vrtičarci, pa evo, to je bilo jako zanimljivo, mislim da su to čak najmlađi volonteri koji su nam sudjelovali u akciji, odnosno u kampanji. Čistila se šuma u zapadnom dijelu Solina, evo, skac, spomenuli ste Josipu Gađu iz našeg studentskog katoličkog centra u Splitu, oni su organizirali jako puno aktivnosti, kuhanje za beskućnike ovdje u Splitu, organizirali su i evo, u četvrtak su čistili podmorje u blizini Omiša, pa su tako, evo, moram reći, na našu veliku žalost, izvadili čak oko 20 automobilskih guma iz mora.
0: Nevjerojatno.
1: Tako da, jako puno smeća, tako da, evo, stvarno su aktivnosti bile vrlo, vrlo raznolike i događale su se kako u Splitu, tako i u okolici. Mi smo organizirali festival održivosti koji se održao u petak u sljepoznanim satima zajedno sa još koordinacijom udruga iz Splita, uključujući ranije spomenuti SKAC, udrugu Most i udrugu Sunce. Pa evo.
0: Još jedan put se pokazalo da je to snaga koja povezuje, to je bio i slogan po kojem se zapravo provodila ova kampanja i poruka naravno svima, hvala što ste tu, jel? Ono što je nama zanimljivo da bez obzira što mi mislili ili možda imali nekako krivi dojam, mnogi mladi se uključuju u ove akcije volontiranja i zadnji put smo o tome govorili. Međutim, ono što je drugčije, to nisu nekakvi dugoročni projekt, nego kratkoročni. Nekako smo danas živimo u tom ubrzanom svijetu, pa onda možda je to razlog zašto je tako.
1: Da, evo, živimo u svijetu TikTokova, kratkih reelsa, video od 30 sekundi. Čini mi se malo kraće i suženi tog pažnje koju imamo svi, pa samim time su tako oblikovani danas i angažmani, sve češće se uistinu ljudi uključuju nekakve.
2: Da, mi smo pratili godinama volontersku akciju Boranka koju je organizirao Skautski savez Hrvatske i bio sam par puta tamo, zaista veliki broj ljudi se okupi, raznorodno, to su i škole, naravno i skauti, ali i HGSS-ovci, i vatrogasci i dođe iz mjesnih odbora Kotareva, dođu ljudi i skupi se veliki broj ljudi i svaki put smo iznenađeni time jer to je stotine, stotine njih i nije lagan posao, recimo, takve stvari raditi.
1: Da, apsolutno. Evo, bile su i velike akcije i kod nas ovdje u Splitu sa čišćenjem Marijana nakon onog potkornjaka. Tako da dosta takvih akcija, kod takvih akcija je specifično to što ljudi dođu, odrade svoje, odu kući sretni, nekako je rezultat odmah vidljiv, vidite da ste posadili toliko i toliko drveća, očistili toliko i toliko šume i nekako to čini mi se ljudima u ovom instant svijetu bitno.
2: Da, ali rad s ljudima Volonterski je nešto drugo, to ne može baš biti na jedan dan. Sa starijima, sa mlađima, sa potrebitima, jasno, jel?
1: Pa da, ovisi zapravo o aktivnosti. Ako je aktivnost kreativna radionica, i u takve aktivnosti se uključuju volonteri jednokratno. Međutim, organizacije kao što su dječji domovi, odnosno centri za pružanje usluga u zajednici, u kojima se baš uključuju najosjetljivije skupine, takve organizacije ipak preferiraju dugoročne volontere, jer se logično sami korisnici takvih organizacija naviknu na osobe koje dolaze i ipak im je bitno imati nekakav kontinuitet.
2: Da, evo recimo udruge koje se okupljaju zbog toga što imaju recimo djecu s potrebama, to je udruga Autizam 365 i neke druge, trebaju i traže zapravo stvari trajne, ne trajne, ali mislim volontere koje će dugo raditi jer im treba pomoć, trebaju negdje ostaviti dijete, trebaju i ova škverska ambulanta koja se obnavlja, koja počela s obnovom ovih dana, će objediniti tu brigu o potrebitima i njima će trebati na recimo tako duži rok računati na određeni broj ljudi koji će pomagati, kojim će pružiti baš u onom vremenskom smislu zaista presudnu pomoć.
1: Pa evo, sad mogu spomenuti da udruga Autizam 365 i udruga Spektar koja se također bavi sa djecom sa poremećajima iz autističnog spektra, oni su u potrazi za volonterima upravo sada, da. Trenutno traže volontere za nekakve sportske radionice. To su opet nekakve kraće aktivnosti koje se odvijaju jednom tjedno, tako da evo, stvarno je potreba za volonterima tijekom cijele godine, ali vjerujem stvarno, ovo što ste spomenuli, sad se obnavlja škverska ambulanta, prostora će biti više, prostor će biti bolji, tako da evo, nadam se da će uključivati i jako velik broj volontera. Veseli me što se jako velik broj škola odaziva na volontiranje, spomenuli ste i Boranku, i u Boranku se recimo uključivalo jako puno škola na našem području, tako da evo, mislim da je jako važno da se škole, već od osnovne škole, već od nižih razreda uključuju volontiranje, da zapravo na taj način odgajamo mlade, odnosno djecu za volontiranje.
0: Da stječemo te nekakve korisne navike, rekli bismo, a govorili smo i prije tjedan dana koliko je zapravo volontiranje korisno, više struko korisno, ne samo za one kojima se pomaže, nego i za one koji pomažu, a dokaz tomu je i to što malo prije ste nam rekli u neslužbenom razgovoru da se sve više tvrtki uključuje zapravo u volonterske akcije. Na koji način to funkcionira?
1: Pa oni se vrlo često direktno javljaju organizacijama u kojima bi htjeli volontirati, i u tim organizacijama, ne znam, vrlo često se dogodi da, na primjer, banke, osobe koje rade u financijskom sektoru, žele volontirati negdje ne sa brojkama, nego upravo sa pinelima, sa valjcima, sa bojama, raditi nešto fizički, i uistinu imamo dosta takvih aktivnosti. Recimo, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači je jedan veliki organizator volontiranja za korporativne volontere, i vrlo često su upravo akcije takve, uređenja dijela prostora, uređenja dijela okoliša, i evo, stvarno se tvrtke jako, jako vole odazivati na takve aktivnosti.
0: I svatko se može uključiti, dati nekakav doprinos na razno razne načine?
1: Pa da, evo, ja evo i ovim putem pozivam osobe koje žele volontirati da otvore našu Volonteku, to je naša nacionalna platforma za volontere gdje su objavljeni volonterski angažmani. Ako trenutno nema nešto što naše slušatelje zanima, uvijek mogu pričekati novo otvaranje novih angažmana, njih je stalno.
2: Kad govorite o tim korporativnim volontiranjima ili organiziranim od strane tvrtki, moramo se možda malo ugledati ili možda pokazati prstom kako se to radi. Dođu američki mornari s brodom i što rade? Dođu u Centar Jure Bonači i pomažu taj dan u uređenju prostora i tako dalje. Njima je to već odavno kao dio civilnog društva uhoda na priče, to rade zato što smatraju da trebaju to raditi. To je na neki način preporuka i svima nama, je tako?
1: Pa da, to je fantastična team building aktivnost. Neke tvrtke vode svoje zaposlenike na rafting, a neke ih vode na bojanje, ali mislim da je puno veća korist i za zajednicu, ali i za same pojedince koji volontiraju kad nešto dobro naprave za drugoga. Za sebe vrlo često imamo priliku napraviti nešto dobro, ali za drugoga i su ipak prilike nešto rijeđe, pa evo, pozivam zapravo i tvrtke da nam se jave.
2: Da se ugledaju.
1: Da se ugledaju. U Zagrebu to jako dobro funkcionira jer je većina velikih tvrtki ima svoje HR odjele u Zagrebu, tako da je u Zagrebu to već doživjelo priličan zamah, ali evo sve češće nam se javljaju u Splitu.
0: Da, kakve su povratne informacije, kakve su reakcije ljudi koje dolaze iz tih tvrtki koji sudjeluju u tim volonterskim akcijama, što kažu, jeste li možda komunicirali s nekim?
1: Pa jako se vole uključivati u takve aktivnosti. Evo, jedna banka, primjerice, neću je sad imenovati, oni se uključuju svake godine u kampanju Hrvatska volontira, uključe se u te aktivnosti, uključe se kasnije u 9. 10. mjesecu kad imaju nekakvog malo više vremena, uključe se i tad u aktivnosti i evo, čini mi se da imaju preko 50 zaposlenika koji su u tom njihovom volonterskom klubu.
2: Valjda njihovim djelatnicima to dobro dođe kao nekakvo razbijanje monotonije, rutine svakoga dana, posao je isti, idemo promijeniti neku priču, a to je zapravo stvari dobrobit u cijelo ovoj priči.
1: Da, jednom kad probaju volontiranje, zakače se na njega.
2: E, to je dobro. Razvijenje civilnog društva, da.
0: Dobro, evo, još jedan put uz poruku, hvala što ste tu, dakle svima koji su sudjelovali, svima koji će u buduće sudjelovati i vama, Antonija, također, što se zapravo trudite promovirati to volontiranje i nadamo se da ćete ponovno biti gošća u našem studiju i ako budu nekakve sljedeće akcije.
1: Naravno, samo zovite.
0: Dogovoreno.
2: Sa boljim podacima, još većim podacima, još većim projektama na kraju. Iako brojke nemamo, ali barem...
1: Brojke nemamo, barem... ali vidjet ćemo. Ja očekujem u Splitu da smo uključili kroz ova tri dana, pa minimalno preko 200 volontera.
0: Bravo, još jedan put. Da. Hvala najljepša.
1: Hvala vama.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.

0: 12 sati 31 minuta, temperatura, oho, Zorane, barem ako su moji podaci ovdje na mobitelu točni, u Splitu stupanj manje, ali zato u Sinju recimo 2-3 stupnja više. A što se tiče prometa, stanje je manje više slično kao što je bilo i prije sat i pol vremena. Evo, nešto se smanjila gužva na području Stobreča. U Solinu još uvijek isto i u Kaštel-Sučurcu nešto je malo zagužvalo, ne znamo što se događa, nešto pojačan promet, ali mi imamo i zanimljive informacije za naše mlade slušatelje.
1: Da, pa da, idemo prvo njih upozoriti. Naime, to je tako, mislim, upis se probudi na novi način, ali ne bilo koji upis, nije to na fakultet, nije to u školu, nije to u vrtić, nego u vojni odsjek. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja ove godine do 31. prosinca.

0: do kraja godine, dakle na području cijele zemlje, redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju. I sad pazite, to će ići i e-mailom i elektronskom poštom, možete osobno dostaviti, mislim, dobro, vojska se ne može služiti elektronski e-mailom, jasno, nego kako treba, jasno, ali u svom slučaju potrebno je napraviti popis i registar novaka. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u 26. podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. i starija godišta koje do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište ili prebivalište u inozemstvu. Ima sad tu još niz načina kako to raditi i tako dalje, bit će to objavljeno u medijima, ali u slučaju da se novak, a to je jeli mladi vojnik, jel, u trenutku dostave upitnika ne nalazi na adresi prebivališta, osobno ili putem članova obitelji, to se može, treba se telefonom javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane radi dogovora o načinu izvršenja uvođenja u vojnu evidenciju. Nije ovo još uvijek vojni poziv, ovo je uvođenje u vojnu evidenciju. Novaci koji borave u inozemstvu, ima i takvih jasno, dužni su se javiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj borave ili valjda onom prvom najbližem kada su u pitanju neke države, kako bi bili uvedeni u vojnu evidenciju, jer će se vojni, a ne rok, nego to je temeljna vojna obuka, služiti.
1: Mm-hmm.
0: I to je nužno. Da. Da. I kažeš, ali to je tako, jel? Neke promjene se događaju po tom pitanju i mladi momci to moraju znati, ali koliko čujem ove zadnje informacije, kažu da je to bilo jako uspješno, da je bilo vrlo malo, rekao bih tako, onog priziva savjesti i da su svi to sve skupo odradili jako dobro, s čime su iznenađeni i u vladi i u ministarstvu. Kažu, ovo nismo očekivali na ovakav način, što znači da se malo nešto mijenja i u svijesti mladih momaka po tom pitanju.
1: Jel? I nekaj.
0: Da.
1: Dobro, idemo dalje. Sandro.

0: Imali smo mlade goste, odnosno gošću prije nekih 10-15 minuta, Zoran, ali tako, a stigli su nam i novi mladi gosti, dakle Koalicija udruga mladih iz Splita slavi 25 godina djelovanja, pa su nam onda tim povodom u goste stigli Katarina Duplančić, koordinatorica udruge, i Roko Vučići, član udruge. Dobar dan i sretan rođendan, draga djeco, možemo im reći djeca, Zoran.
1: Dobar dan, hvala na čestitkama.
0: Da čujemo najprije nešto o koaliciji, dakle, evo ja imam podatak, 31. svibnja 2001. je zapravo koalicija registrirana i prva takva koalicija u Hrvatskoj, je li? Tako barem službeni podaci kažu.
1: Tako sam negdje pročitala i držimo se toga kao da je to istina. Ali ne mogu reći da sam provjerala, ali može se provjeriti na registru udruga, jel, ko je prvi registriran kao savez, odnosno koalicija udruga.
2: Od niza udruga mladih, je li tako, kojih tako ima tako, podosta, imamo ovdje jedan mali spisak, nisu možda bar svi u Splitu koji su ovdje napisani, ali mislim dosta udruga koje okupljaju mlade.
1: Ako govorimo o udrugama koje su osnovale koaliciju, neke od njih više i ne funkcioniraju, neke su recimo istupile iz koalicije, ali danas imamo novih članica koje su novo osnovane pa pristupaju koaliciji, tako da to se članstvo s godinama i mijenja, ali djelatnosti, ciljevi, misija i vizija ostaju nepromijenjeni.
2: A ciljevi, misija i vizija, ovdje imamo cijeli niz udruga, Uzgon, Romb, Spirit, Most, znamo što je Most, Aktivist, Pokret za kulturu mladih, Splitski umjetnički centar, Studentski informacijski centar, raznovrsne su aktivnosti tih udruga koje pokušaju okupiti mlade na određenom, sa određenim ciljem, jasno.
1: Tako je. Eto, od tih konkretno udruga koje ste sada nabrali, većina je više i nije član koalicije. Konkretno evo udruga Most, recimo, koja je vrlo moćna i aktivna u smislu socijalnih djelatnosti. Ona više nije članica koalicije jer smo se razišli u nekakvim, ne da smo se razišli, nego Most više nije imao toliko jak doprinos i interes za naše ciljeve. Naši su ciljevi bili da dobijemo prostor za mlade, konkretno prostor u Domu mladih, i da se tu odvijaju kulturne, društvene aktivnosti za mlade.
2: Most se profilirao jasno u jednom drugom smislu i znamo vrlo dobro i pratimo ih itekako i rade to jako dobro, ali ovdje postoji sad jedan dalji prostor koji treba širiti, jasno.
1: Tako je, mi smo sa Mostom i dalje u partnerskim odnosima i zajedno u nekim aktivnostima sudjelujemo, ali o tome možemo neki drugi put, možda da sada ne trošimo vrijeme na to. Naše udruge, članice koje sada su dio koalicije, bave se audiovizualnim stvaralaštvom, produkcijom, snimanjem bendova, ugošćivanjem različitih umjetnika, vizualnih, audio. Proizvodimo, doslovno proizvodimo promotivne materijale, tiskamo majice, tiskamo letke, imamo naš sito, pogon za sito tisak, imamo prostor galerije gdje se održavaju izložbe i performansi, educiramo mlade volontere, mentoriramo ih, provodimo aktivnosti poput buvljaka gdje razmjenjujemo korištene predmete.
0: A Roku, što je tebe privuklo u udrugu?
3: Pa kao novopečeni član dvije udruge kao što su Studio 3x4 i udruga Kostela, mene zapravo najviše privuklo kod udruga što je to zapravo, ja bih to nazvao, to su zapravo udruge mladih umjetnika. Ja bih rekao da svaki član svih udruga, čak i volonteri koji nisu članovi udruga, da su to sve jako mladi perspektivni ljudi koji mogu svojim stvaralaštvom i svojim umjećem puno doprinijeti našem gradu, tako i našim udrugama. Evo, specifično za udrugu Studio 3x4, to je udruga, mi se bavimo organiziranjem rock i metal koncerata i snimanjem i muzičkom produkcijom. Jako, jako bitna udruga za klub. Isto tako kao što je i druga udruga koja sam član, udruga Kostela. Udruga Kostela se bavi najviše organiziranjem besplatnih radionica, besplatnih programa za druženje. Evo, taman prošli tjedan smo ja i kolega organizirali tečaj, besplatni tečaj programiranja i Linux sustava. čak mi je bilo jako drago vidjeti neke stariju gardu tamo, kako je došla, rekla, najviše im je bilo drago vidjeti kako se i dalje to drži na životu. I sve je besplatno, svako može doći, vrata su nam uvijek otvorena. I jako mi je drago kada ljudi zapravo i dođu, a nikad nisu bili tu, da vide zapravo, osjećaju se tu kao doma, osjećaju se kao da su u društvu ljudi koji ih zapravo razumiju i nenormalno se može puno perspektiva zapravo vidjeti iz tih ljudi kao i samih članova udruga.
0: Uh-huh. A ima li zanimanja mladih za vašu udrugu? Je li ih teško privući? Znaju li oni za vas? Dolaze li sami?
3: Pa mogu vam reći, zanimanja za udruge vam općenito ide da kada mlade perspektivni ljudi dođu zapravo u klub, ako pronađu sebe u nečemu, oni će tu lagano početi od volontera, znači pomaganja oko raznih stvari. Međutim, ako se specifično pronađu u nekoj udruzi kao što je na primjer studio ili kao što je na primjer kostela, vrlo je lako pristupiti samim udrugama, samim predsjednicima udruge i reći ja se ovdje osjećam kao kući, ja se ovdje osjećam kao doma, ovdje se osjećam kao da mi je falilo nešto u životu bez ovoga. Tako sam zapravo i ja došao, ja se bavim glazbom već 10 godina i jako mi je bilo drago kada sam upoznao zapravo individualce koji razmišljaju na isti način kao ja.
4: Da, ali potreban je kontinuitet, potrebno je vaše volontiranje, potrebno je vaš rad, potrebno je biti tu cijelo vrijeme kada su tajmizi, kada je vrijeme i tako dalje. Za to treba energije. Ne?
3: Naravno, naravno. Ja bih rekao da je zapravo kontinuitet jako, jako bitna stvar kod samih udruga. Imali smo članove koji nisu baš dolazili kontinuirano, ali uglavnom se desi da kada član dođe, kada se pristupi udruzi, on se ovdje osjeća kao da mu je drugi dom. Tako da više puno vremena provodi tu nego bilo gdje drugdje. Specifično, evo, na primjer, za studio. Mi mladi producenti smo jako vrijedni, rekao bi.
0: Da, slažemo se. Uz Studio 3x4 spominjali smo malo prije u samom uvodu, dakle, ove udruge koje zapravo više nisu dijelom ove koalicije, ali uz ovaj studio, znači Aktivist, Mavena, 36 njezinih čura, Društvena tiskara, Kostela, Romb, Permakultura Dalmacija, Noćna leptirica, Momentum i KLFM radio u zajednici. Jesam nekog zaboravila, Katarina, mislim da nisam.
1: Niste, valjda.
0: Dobro. I ono što je meni zanimljivo, dakle, u ovoj nekakvoj najavi same te proslave tog 25. rođendana, kažete da imate prostor koji objedinjuje zajednicu, ali razlike i mišljenja su zapravo na neki način poželjni, jel? Dakle, to je nekakav simbol slobode, mladosti, beskompromisnog umjetničkog izražaja.
1: Tako je, točno ovo što je kolega Roko spomenuo, ljudi se osjećaju u Kumu i u, dole, konkretno u našem prostoru podrumskom, osjećaju se vrlo slobodno i kao da mogu izreći svoje mišljenje i da neće naići na osudu. I upravo to je ono što daje priliku svima da daju nekakav, ono što kažemo, input, odnosno da daju nekakvu informaciju. Te informacije su i potrebe različite. Znači, nas je nekakvih 60 volontera koji smo u svakodnevnoj komunikaciji i 60 mladih ljudi koji pršte od ideja, entuzijazma i želja, to moraju negdje i komunicirati i to je predivno da mi imamo tu platformu da se ljudi slobodno izražavaju i iz toga proizlaze ideje za programe, ideje kako nešto provesti što provodimo već 25 godina, ali na novi način, kako da se prilagodimo nekim novim uvjetima rada i novoj publici i tako.
4: Ti mladi ljudi i vjerojatno i studiraju i rade i zaposleni su ili su nezaposleni, to je sijaset, jel tako, mogućnosti tko sve može biti tu?
1: Kao što kažem, velika je brojka.
4: Da.
1: Nas je puno i ima srednjoškolaca, ima studenata, ne znam, elektrotehnike, elektronike, informatike, biologije, kemije. Prije nas je, ne znam, prije 10 godina uglavnom smo svi bili iz nekih humanističkih usmjerenja, profesori likovne umjetnosti, povijesti umjetnosti, engleskog jezika. Sad smo stvarno jako raznoliki i to je super, jer opet i to daje nekakvu različitost u tim razmišljanjima, idejama. Pa evo, sad imamo te radionice informatike programiranja kojih nije bilo zadnjih godina. Kontinuitet se razbija. ponekad, jer ljudi odlaze, ti srednjoškolci danas, sutra su studenti, možda ćemo ih izgubiti, ali će se pojaviti neki novi ljudi. Istovremeno neki ljudi ostaju cijelo to vrijeme, poput mene, poput nekih još kolega koji su tu već preko desetljeća ili čak dva.
4: Da, ali fluktuacija je nužna i očekivana, jasno, ljudi odlaze i dolaze.
0: Ali mladima svijet ostaje jasna
1: stvar. I potrebna, da.
4: Djelovanje uglavnom ovdje u našem centru mladeži, gdje djelujete?
1: Koalicija udruga mladih je poglavito vezana za taj podrumski prostor u Domu mladih koji većina ljudi poznaje kao klub kocka. Međutim, osim kluba klubskog prostora imamo i te popratne prostore poput galerije, male čitaonice, odnosno knjižnice, tiskare, studija i cijelog jednog rezidencijalnog prostora za izvođače koji su na turneji, pa recimo imamo tako spavaonicu, kuhinju itd., ali to je manje relevantno. Programe mi provodimo tu, ali također i na platou Doma mladih, to ponekad smetamo susjedima, ponekad susjedi uživaju, ali i ne samo tu, imali smo, ne znam, u sklopu aktivnosti sa udrugom aktivisti KLFM-om aktivnosti na u Spinovskoj lučici, u gradskom kotaru Kman, na Blatinama i na Marmontovoj, kad smo radili takozvane hrana, ne oružje, manifestacije koje više nekako nakon korone i ne radimo, jer smo tu udijelili besplatnu hranu ljudima kao nekakav simbol antimilitarizma, dakle da se ulaže više u solidarnost, a manje u naoružanje, što je zanimljivo i prošla tema vam je bila vezana
0: za vojsku. A jeste li zadovoljni sa svim ovim ili ima možda nekih neostvarenih želja, planova sigurno ima za neke nove projekte i tako dalje, ali biste li možda htjeli bolji opremljeni prostor? Stizat će sad čestitke sa svih strana, a priželjkujete li vi nekakav dar? I čak i novac, evo što kaže Zoran, dakle nekakva potpora koja vam je potrebna za provedbu vaših projekata.
1: Što se programa u ovom prostoru tiče, mi već 25 godina od nekih vlastitih sredstava i volontiranjem, ulaganjem vlastitog vremena i pa ponekad i našeg novca, osobno govorim iz naših džepova, održavamo taj prostor na nekakvoj upotrebljivoj razini. Međutim, kad kažem upotrebljiva, to je svakodnevno hrvanje s nekim infrastrukturnim problemima, od cijevi ventilacije, svaki dan se nešto pokvari, treba popraviti i zato smo se radovali najavljenoj obnovi zgrade Doma mladih, koja sve nekako odmiče, mi se spakujemo, onda se odgodi javna nabava, pa se mi opet raspakiramo i tako dalje. Ali mi u ovim uvjetima možemo raditi, prostor je dobar u smislu što ga možemo dosta mijenjati prema našim potrebama, možemo ga dosta prilagođavati, ali da bi trebalo neke osnovne uvjete malo bolje osigurati.
0: Evo, sad je prigoda, znači otvoreni ste vi za sve rođendanske darove. Možda evo da spomenemo još na koji ste način osmislili tu proslavu, više dana će to trajati, što će se sve događati, možda da istaknete neke događaje. Roko, evo, možda neki događaj od ovih koji su navedeni u vašem programu.
4: Glazbeni, jasno.
3: Pa dakle, rođendan će se provoditi kroz tri dana, 29. 30. i 31. Razni muzički volonterski programi su zapravo u tijeku, će biti taj vikend. Ja bih evo odvojio vrijeme najaviti Otpor ulice. Otpor ulice je znači bio naš dugogodišnji program što smo radili za ljubitelje punk glazbe. Dolazi nam u goste Motus Vita Est. Imamo otvoreni prijelom i Mitraljez. Tri benda. Program će se izvoditi od 9 sati pa nadalje. Vidit ćemo. To je zapravo koncert koji bi stvarno volio da dođete posjetiti. To su već neka malo i veća imena, a i jako mi je drago što će nas doći posjetiti baš na naš rođendan, jer to je ipak jedan bend koji je obilježio davnih godina naš klub sa svojim svirkama, tako da puno nas je drago.
0: Punk si rekao, ja?
3: Da.
0: Punk.
4: Pozivamo sve, jasno, da. Pozivamo sve, znači 29. do 31. svim je li tako, zato jesmo u studiju ovdje, da prisustuju na obilježavanju rođendana KUM, to je skraćenica, dakle, koalicija udruge mladih. Piše ovdje druženje na suncu, a ne vjerujem da će baš sunce biti tako ugodno.
0: Ipak će malo hlad, kako je krenulo.
1: Ima, u nedjelju je planirano popodnevno druženje zaista na suncu. Tu ćemo se odmaknuti iz podruma i idemo na, ne znam koji je to, možda četvrti kat u Domu mladih, takozvani trokut, novo, relativno novo uređen prostor na terasi.
4: Znači malo prženje, ali tako, na tom trokutu i...
1: Nekakve suncobrančiće ćemo.
4: A, dobro, dobro.
1: Biće lagana muzika, šank, društvene igre, do nekih 6-7 popodne i onda se
4: i da vam kad paralelno... kad zađe sunce, onda što?
1: Onda idemo u podrum, Bogu hvala.
0: Eto, za svakog po nešto. Ništa, želimo vam puno uspjeha i dalje, svako dobro, da vam se sve želje ostvare, da nam opet dođete ovdje s najavom novih, zanimljivih projekata, programa i tako dalje. Sretan rođendan još jedanput.
3: Hvala vam
1: puno.
4: I lijep pozdrav.
1: Ćao.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski sabor u Split organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU MED9, skupina MED9 koji čine Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija. Osnovana je 2013. godine zbog jačanja suradnje mediteranskih članica EU. Na sastanku u Splitu koji počinje sutra raspravljat će se o pitanjima zajedničkog strateškog interesa za Mediteran. Predsjednik odbora za vanjsku politiku, saborski zastupnik Andro Krstu. Lović Opara.
2: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. A rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
0: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Kako se može čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme, od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz EU, govore predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
3: Prvo pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik, i Atlantik, i Jadran, i Mediteran, sve, za njih je sve isto.
4: Ja mislim da ovo je jedan ono reset svega što je bilo, da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju, generalno, onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
1: Stanje u prometu.
0: Nastavljaju se aktivnosti otpreme drvne biomase s područja Marjana. Planirane su od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati trasom s vatrogasnog puta na Marjanski put, zbog čega će se povremeno i kratkotrajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora u smjeru suprotnom od uobičajenog prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiže, Zadra 25, Lastovo i Makarska 27, Hvar 28, Knin, Ploče i Split 29, Šibenik 31 stupanj. O vremenu sutra Robert Turčinov.
5: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhat će uglavnom ujutro, navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majestral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časi.
1: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
2: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
1: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
2: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, tome kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
1: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
2: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
1: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
3: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriaticket.com.
4: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
5: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: U sklopu višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja od 2021. do 2030. započinje katastarska izmjera na području općine Lećevica za dijelove katastarske općine Lećevica i katastarske općine Kladnjice. Glavni je cilj izrade novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provode poduzeća Ketkom d.o., Geodetski zavod d.d. i Zavod za fotogrametriju d.d. Dođite na javni skup koji će se održati 27. svibnja u prostorima centra Frante Konstantina Matasa na adresi Trg Ante Bužančića Tice 4 Lećevica s početkom u 17.30, na kojem ćete dobiti sve potrebne informacije. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup, obilježavanje i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese.
1: Da, to je nastavak akcije koje država provodi uz potporu Europske unije kako bismo zapravo objedinili i ustanovili što je što, što je čije, gdje se nalazi, to je dobro, ali u okrugu gornjem se valjda zna što je što, jer danas 25. počinju radovi na kanalizacijskim cjevovodima, oznake su sad tu manje bitne, ali to je projekt, dakle, u svom slučaju vodno-komunalne infrastrukture, aglomeracije Kaštara, Trogir, Split. To će biti u ulici Put Garbine, na dijelu od kućnog broja 50 do kućnog broja 46, pa onda u ulici Fran Krste Frankopana, pa onda u ulici Puta Rastića, i radove asfaltiranja istih trasa će se obavljati od 15. lipnja do 30. lipnja. Dakle, kada se sve sredi sa tim cjevovodima koji su očito u lošem stanju, onda će doći do zatvaranja radova. Dionice na kojima se izvode radovi bit će zatvorene za sav promet, a pješački promet za stanare izvešće se formiranjem pješačkog koridora uz zonu radova.

0: U gradskoj kinodvorani u Imotskom 27. svibnja održat će se jedan zanimljiv međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom Imotska krajina u Domovinskom ratu 35 godina poslije, a u čemu se radi doznaćemo gospodina Slavena Zdilara. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, otkud zapravo zamisao da se organizira ovakav međunarodni skup, što možemo očekivati, tko će vam sve doći?
1: Pa, zamisao je da malo znanstvenim pristupom, po mogućnosti međunarodnim, prosvjetlimo, rasvjetlimo, prikažemo trenutno, prije svega, sjetimo se Domovinskog rata, malo sjećanja, malo analize, malo znanstvenog novog pristupa suvremenim ugrozama, pa i prikažemo neka znanstvena istraživanja o svjesnosti mladih, o kognitivnom ratovanju, novim oblicima ratovanja, tako da je to jedan široki spektar i tema i interdisciplinarni pristup ovoj problematici. A povod je i obljetnica, 35. obljetnica i oružanih snaga, pa evo i treće Imotske bojne kojom sam imao čast zapovijedati kao prvi zapovjednik i roditi se u Imotskom, pa evo danas kao zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta imam tu privilegiju da u jednoj maloj sredini organiziramo tako jedan takav skup.
0: Skup organizirate u suradnji s nizom partnerskih ustanova, vidimo ovdje Hrvatska sveučilišta, znanstveni instituti, inozemna visoka učilišta.
1: Da, na prijedlog, naravno, to je prije svega organizator skupa sa vojnim učilištem, dr. Franjo Tuđman, i sveučilište obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, ali i ostala visoko obrazovane sveučilišta, kao što su i Zagrebačko, i Zadarsko, Splitsko sveučilište, sveučilište u Dubrovniku, tehničko veleučilište, da nekoga ne zaboravim, memorialni dokumentacijski centar kao isto suorganizator, institut za povijest, udruge koje podupiru naravno kao partneri iz Domovinskog rata, tako da veliki broj sveučilišta je uključen i rado se odazvao ovom pozivu da budu suorganizatori.
2: Gospodin Zdilar, u posljednje vrijeme, zapravo ove godine, smo imali praktičke obljetnice osnivanja svih gardijskih brigada i praktičke osnivanja oružanih snaga Republike Hrvatske, ali se godinama govori kako informacije, a bez obzira na razne dokumentarne emisije, razne pristupove, ovdje kod nas na radiju itekako o tome govorimo, ipak nema dovoljno informacija i dovoljno osvješćivanja mladih o tome zapravo što se događalo u ratu, kako je se skupa počelo, kako se to odvijalo i kolika je važnost svega ovoga bila. Pretpostavljam da to treba podignuti na nešto višu razinu, da to je jedan od ciljeva ovoga skupa, zar ne?
1: Točno tako, evo. To je jedan od ciljeva skupa, i posvijestiti i približiti mladima, ne da bi mi pričali svoje traume koje sigurno imamo, koje žive u nama kao braniteljima, već posvijestiti da je to bila jedna posebna energija u obrani, u stvaranju prije svega Hrvatske države, u njenoj obrani, nakon toga oslobađanju, pa a između toga naravno u priznanju, ta prva obrana i dovela do priznanja međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Mislim da, evo, istraživajući sada, pripremajući se za ovaj skup, vidljivo je, osim nekoliko institucija znanstvenih, da mislim da se pokazala potreba i da će ovaj skup prikazati da moramo još više institucionalno raditi na analizi, na znanstvenom pristupu Domovinskom ratu, na još istraživanjima, no naravno danas je svjesnosti mladih, u koje ja ne sumnjam naravno da bi jednako kao i mi u tom razdoblju pristupili obrani ako to treba, međutim moramo sve pripremiti, razgovarati, osvijestiti da da ne bi do toga došlo, naravno, svijestiti potrebi pripreme i uopće prepoznavanju mladih mogućih suvremenih današnjih ugroza.
2: Upravo o tome nekako i govori ovaj dio priče oko skupa, dakle, razumijevanje vojne povijesti, razumijevanje nasljeđa Domovinskog rata, sve u svjetlu zapravo nekakvih novih događanja koje su pred nama i upravo ovo uvođenje temeljne vojne obuke, ali vidimo i u cijeloj Europi, dakle, vraćanje nazad gotovo većine zemalja na vojno osposobljavanje većine mladih, govori u prilog tome da su neke stvari se promijenile geopolitički, poboljšalo zbog toga samo nasljeđe Domovinskog rata je važno i za naše mlade, daje nekakvo novo svjetlo u budućnosti što raditi i kako raditi.
1: Pa naravno, evo vidimo dinamika, dnevna dinamika u globalnom sigurnosnom svijetu, u međunarodnoj zajednici, u sigurnosnoj arhitekturi svjetskoj je vidljivo da su čak i međunarodne institucije na neki način poljuljane i pravno i međunarodni odnosi su se mijenjaju i dinamika je trajna. Mi kao zemlja koja, ne volim kazati, mala, mi smo dovoljno veliki i to treba posvijestiti, sam pristup, ne trebamo se davati kompleks, da ne uspoređujem se, prozivam druge jake povijesne zemlje, mi samo sebe trebamo, smatram, posvijestiti i akademski, ali i ovo praktično pristup mladima da posvijestimo ne samo Domovinski rat, nego aktualnu geopolitičku situaciju. Vidite da se urušava nekakav stari svjetski poredak. Kako će rezultirati, ja to naravno ne mogu prognozirati. Mi smo članica NATO saveza koji smatram da je stabilan i čvrst. To je bio nekad politički cilj. Članica smo Europske unije i moramo zajedno sa našim saveznicima učvršćivati naravno taj odnos, raditi zajedno, procjenjivati, prognozirati, ali naravno

0: sigurnosti, kolektivne sigurnosti, i na taj način pristupamo ovom problemu, i zato i organiziramo i treba i više organizirati ovakvih skupova koji svaki znanstvenik sa svog aspekta prikaže svoje rezultate, svoja razmišljanja. Kroz nekakve rezultate ćemo vidjeti i kako dalje, kako konkretnije, ovo za prvi put, ali konkretnije davati nekakve smjernice.
1: Iz vojne škole i za obrazovanje,
0: naravno,
1: i za one koji su...
0: Pa, cilj je prije svega i za naše vojne škole koje provodimo, naravno, izobrazbu, školovanje, pa i obuku u sklopu tog školovanja. To provodimo, ali ne samo one koji su se odlučili za vojni poziv, već i ove našu djecu, naše studente, civile koji imaju svoj stil života. Ne treba ih plašiti da će se on može promijeniti, naravno, ali samo posvijestiti da neko drugi dođe, da ne bi imali lagodnosti takve, i da je to u cilju odmicanja nečijih namjera i zaštite hrvatskih interesa i stila života, naše kulture, naše tradicije i naših, naravno, vrijednosti.
1: Upravo s toga, kako komentirate, evo, došle su zapravo vrlo pozitivne informacije nakon prvoga naraštaja temeljne vojne obuke. Dakle, vrlo malo priziva savjesti, momci su postali vojnici već nakon 2-3 mjeseca jako dobro, već je ušao novi naraštaj i tako dalje. Svi su zapravo jako zadovoljni, ministar obrane, ali i vojni zapovjednik.
0: A naravno, to nas, mene pogotovo, vojnike veseli, a ono što sam malo prije kazao, pokazuje da naši mladi isto tako ne bi bili drugačiji nego što smo mi 90. godina, da oni znaju odgovoriti i prepoznaju te vrijednosti. Ja vjerujem u naše ljude i našu mladost, što pokazuje ovaj interes i, pa, na neki način i oduševljenje načinom vojničkog života, ma kako, koliko to trajalo, 2 mjeseca, ali evo, nadam se.
1: Kao da mi nedostaje, tako?
0: Da, kao da je nešto falilo, ali veseli me taj i odaziv i mali priziv savjesti, takav interes i interes, naravno, postoji za postati profesionalni vojnik. To nas vojnike veseli, a mislim da sve i dobro namjerne naše ljude i u Hrvatskoj naše građane da isto tako veseli.
2: Evo, vratimo se malo i na ovaj međunarodni skup. Uvodna izlaganja održat će gospodin Ante Nazor. Predviđeno je također izlaganje gospodina Gordana Akrapa, ali i vaše. Dakle, vaša tema je Imotska krajina u obrani Južne Hrvatske od srbijanske agresije s posebnim osvrtom na 3. Imotsku bojnu u obrani Zadra.
0: Pa je, to sam praktično spojio dvije teme, agresija, srbijanska agresija na Republiku Hrvatsku, nesporna agresija koja ne možemo, često se kaže veliko srbijanska, to je srbijanska agresija, a ideologija i krajnji cilj je bila velika Srbija. Prema tome, na taj način želim to prikazati, koje su bile političke namjere. Želim prikazati kako je to već počelo, nekakvi plan još i 88. u tom razdoblju, što će se pokazati analizom i dokumenata i preustrojem jugoslavenske vojske bivše. Ali evo, i na jednom studiju slučaja, nazovimo tako, namjera je, osim agresije na Južnu Hrvatsku, značaj politički presjecanja Hrvatske, izlazak, naravno, na Jadran. To je krajnji cilj bio, dva hrvatska kraka podijeliti, odnosno zauzeti, gdje bi mi kao podunavska zemlja izgubili status podunavske zemlje, što multiplicira na druge i ekonomske i političke i geografske odnose, ali naravno i ovaj mediteranski, naš mediteranski štih. Prema tome, i pokazati kako s malim brojem ljudi, kako smo uspjeli zaustaviti neprijatelj s malim brojem naoružanja, ali imali smo nekakvu drugu dimenziju energije, i kao i ostali branitelji, naravno, ne izdvajajući Imotski, htio sam prikazati jednu malu sredinu i njen utjecaj, njenu svjesnost, ali

0: To je bio samo jedan povod, naravno rame uz rame sa svim ostalim braniteljima i 4. gardijske brigade i svih brigada na prostoru Južne Hrvatske, ali i brigada koje su sa sjevera dolazile od 1. 5. i svih ostalih s kojima smo uspjeli postići rezultat. Ali evo, na jednom malom primjeru sam želio pokazati taj odnos snaga u prvoj fazi obrambenog domovinskog rata, odnosno rađe volim kazati rata za opstojnost Hrvatske i hrvatskog naroda.
1: Svakako ćemo vas pratiti, dakle 27. svibnja, gradska kinodvorana u Imotskom, međunarodni skup Imotska krajina u domovinskom ratu, 35 godina poslije. Naš gost je bio gospodin Slaven Zdila, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na poziv.
2: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Idemo sad malo i do Trilja. Čini se sve poželjnijeg mjesta za život. Čak 144 kandidata naime javilo se za kupnju stanova iz programa poticane stanogradnje. Gradit će se i nova škola na tom području, sportska dvorana, ulaže se u cestovnu i drugu infrastrukturu, pune ruke posla za sve, pa i za gradonačelnika Ivana Bugarina koji nas čeka na telefonskoj liniji. Gospodine Bugarin, srdačan pozdrav.
1: Evo, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima i lijepi pozdrav iz Trilja.
0: Ma krenimo sa stanogradnjom, evo ovo je zaista zanimljiva informacija, nije lako danas doći do vlastitoga krova nad glavom, a u vašem gradu to će uspjeti više od 100 mladih obitelji. Kad će izgradnja, kakav je hodogram?
1: Pa da, evo, upravo ste napomenuli najbitniji projekat na području grada Trilja, znači rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji. Grad Trilj ima u ovom trenutku potpisan predugovor sa APN-om za gradnju 100 stanova i ima potpisan ugovor za gradnju 20 stanova sa Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva kroz priuštivo stanovanje. Mi smo krenuli prije 2,5 godine sa pripremom projektne dokumentacije za ovaj projekt. Ishodili smo sve potrebne građevinske dozvole, objavili smo i poziv za prijavu zainteresiranih koji žele kupiti i riješiti svoje stambeno pitanje na području grada Trilja. Nakon toga je i objavljena lista kandidata. Mi očekujemo da će kroz naredni mjesec dana krenuti natječaj za gradnju tih prvih 40 stanova, do kraja godine i još 20, a u idućoj godini ostatak do ukupno potpisanih ugovora 120 stanova.
0: Uh-huh. I to je, ako mene pamćenje dobro služi, na području nekadašnje tvornice Cetinka?
1: Da, to je znači jedna brownfield investicija koja se odvija na području bivše tvornice Cetinka. Svi znate da je, nažalost, evo, okolnostima koje su bile, ta tvornica ugašena. Grad Trilj pristupio kupnju tog kompleksa i tog zemljišta i na tom terenu smo razvili ovaj projekat. U ovom trenutku već i uklanjamo neke objekte koji su bile gore, koji su bili prepreka za dobivanje dozvola. Na tom području, osim stanogradnje, još je isprojektirana i trg i tržnica, dograđen dječji vrtić i evo, jedna cjelina koja se zaokružuje kao novi centar grada Trilja.
0: Da, a čujem da će novu namjenu dobiti i tvornica u blizini bivše Cetinke, nekadašnje SMS. Što je tamo planirano?
1: Da, znači tamo smo u završnim pripremnim radnjama da dobijemo tu zgradu od ministarstva u vlasništvo kao grad Trilj. Znači tu smo odlučili da ćemo smjestiti sve svoje kulturne udruge i sportske udruge. Obzirom da sport se razvija na području grada Trilja, još nam nedostaje niz manjih gimnastičkih dvorana i takvih popratnih sadržaja, kao i udruge u kulturi koje nemaju svoje adekvatne prostore za svoje djelovanje i funkcioniranje. Ja se nadam da do dana grada ćemo imati taj isto ugovor kojima ćemo dobiti tu zgradu, ukupno 5400 kvadrata na 3 etaže zatvorenog prostora.
2: E sad, kad govorimo o mladim obiteljima, gospodine Bugarin, jasno, ljudi traže posao, tri ljeste postoje interesantni bez danjega. Imali smo priliku pričati recimo našem Solinu, ovdje blizu Splita, koji je bio također sve interesantniji. Zona Čaporice, ovih dana bilo je govora o nekim novim sadržajima, novim aktivnostima. Što ćemo tamo moći dobiti? Što bi se moglo naći u zoni Čaporice novoga?
1: Dobro, znači zona Čaporice je već u ovom trenutku zadovoljavajuće popunjena. Znači mi imamo tamo 560 zaposlenih u ovom trenutku. Međutim, evo, kao što ste napomenuli, gore se razvio jedan visokotehnološki projekt kojega je privatna firma investirala gore u područje gospodarske zone, to je Innova Pro, znači jedno postrojenje visokih tehnologija gdje mladi školovani ljudi nakon što riješu svoje stambeno pitanje imat će priliku i u takvim pogonima dobiti sva nova radna mjesta. Tako da zona Čaporice, osim tog pogona, još u ovom trenutku još 3 pogona se dovršavaju, tako da će zona sigurno zahtijevati i novo zaposlene radnike.
2: Da, to je informatika, znamo da u zoni Čaporice su i drugi proizvodni pogoni.
1: Da.
2: Trebali širenja možda? Trebali možda i povećavati prostor?
1: Da, u ovom trenutku, znači, idemo sad u natječaj, znači imamo ukupno još 25.000 metara kvadratnih za prodaju. U ovom trenutku još imamo tih 25.000 slobodnih prostora u zoni, ali sigurno da razmišljamo i to smo riješili kroz prostorno plansku dokumentaciju, da tu zonu i širimo dalje prema naselju Ugljanu, jer to će biti sutra frekventno čvorište za obilaznice spoja autoceste Bisko prema pograničnom prilazu Kamensko i dosta velika je potražnja, znači, za kvadratima poslovne namjene trenutno u našoj zoni, tako da ćemo morati pristupiti širenju te gospodarske zone.
0: Uh-huh. A mlade obitelji svakako zanima još i pitanje dječjeg vrtića. Čuli smo, evo u najavi sam rekla, priprema se izgradnja nove škole u Košutama, znači Trilj na svu sreću nema problema s podmlatkom.
1: Da, evo nema, hvala dragom Bogu da polako to, polako se stabilizirao i onaj odljev stanovništva koji je bio. Mi gradimo novu školu u Košutima, vrijednost 12,5 milijuna eura, ovih dana očekujemo odluku o odabiru izvođača. Znači, tom školom predmetnom, znači, ćemo riješiti pitanje cjelodnevnog boravka u školi, znači škola kompletno moderna sa kuhinjom, sa jednom dvoranom, pripadajućom sa svim kabinetima. Uz taj projekt, znači, valja naglasiti da smo mi prošlu godinu proširili kapacitet dječjeg vrtića i da u prošloj pedagoškoj godini mi nismo imali neupisano nijedno dijete kojem oba roditelja su zaposlena. U ovom trenutku planiramo i projektiramo još jedan dječji vrtić, to će biti možda budućnost za 2 godine da ćemo još i taj vrtić napraviti dodatno i na taj način mi stvaramo preduvjete da te mlade obitelji koje dođu sutra, daj Bože, iz priobalnih mjesta živjeti, a interes je ogroman, da dobiju, znači, sve druge uvjete, znači da dobiju školu u kojoj mogu dijete ostaviti cjelodnevnu nastavu, da dobiju vrtić u 10-satnom, jaslice i da dobiju sve te popratne sadržaje koji su nužni za življenje na jednom području kao što je, ja se nadam da će biti grad Trilj u budućnosti. Uz to sve skupa, znači, mi smo ovih dana i pred procesom ugovora za energetsku obnovu sportske dvorane u Trilju i cijele osnovne škole u Trilju postojeće zgrade, tako da dosta ulažemo skupa sa županijom Splitsko-dalmatinskom koja nosi nekih projekata od ovih nabrojenih škole i dvorane, znači u razvoj tog standarda.
2: Dobro, sad kada se uputimo ili preko Košuta ili s druge strane pa put Trilja, putnik u namirniku, zašto u Trilj? Ili samo ljeto ili samo blues festival, ima toga još pretpostavljam.
1: Blues festival svakako da je nešto što je obilježilo zadnjih 7-8 godina grad Trilj, ali moramo kazati da je jedna prirodna ljepota spoja rijeke Cetine, rijeke Rude i Kamešnice, mi znamo da smo i dijelom dio i parka prirode Dinara, a gastro ponuda isto koju jednostavno je nezaobilazna. Vi znate da restorani na području grada Trilja petak, subotu, nedjelju praktički više nema slobodnog mjesta, znači ima tri što ponuti, ima Trilj dušu, ima i prirodu, ima i svoje nekakve sadržaje koje je sigurno da je bitno posjetiti i doći u grad Trilj. Jer mene veseli i još jedna stvar i ovim putom se htio zahvaliti i privatnim investitorima koji ulažu u grad Trilj. Znači u ovom trenutku se jedan manji hotel radi na području grada Trilja od 26 soba. U najavi do kraja godine će krenuti još jedan takav hotel raditi i jedna privatna investicija na području naselja Košute gdje se isto tako ide u gradnju, znači jednog turističkog sadržaja, to je kompleksa gdje će se razvijati dodatno konjički sport i turistička ponuda vezana za konjički sport.
0: Ma, odlično, eto, mogućnosti zaista pregršta, a mi ćemo vas, gospodine Bugarin, i dalje pratiti i ovako ponekad nazvati, pa možda i ugostati uživo ovdje u našem studiju da vidimo kako se dalje razvija to područje, vaš grad i dolaze li i dalje mlade obitelji, to ono što svi priželjkujemo, da se stalno pune ti gradovi, da imamo novih stanovnika, a ne odljev.
1: Točno. Evo, hvala vam na ovom pozivu i na prilici da sudjelujem u vašoj emisiji, evo. Znači, dođite u Trilj, posjetite grad Trilj, vidjet ćete sigurno ovu priču koju pričamo, da ona ima realne temelje i uporište, a sve skupa će se kroz naredne 2 godine i fizički oko moći vidjeti.
2: Da, ali da sela ostanu, i da sela ostanu, ljudi na selu.
1: Sela ostanu, da.
0: To je ostaće sela, ja moram reći, evo, gospodin Bugarin je jučer bio, ja sam bila također u prilici nazočiti tom događaju, dakle podjela sakramenta svete potvrde ili krizme na tijarice, dakle dva su krizmanika bila u pitanju, ali dva jako vrijedna, rekla bih tako, jel? Vi ste isto bili gore, gospodine Bugarin, je li vam srce onda veliko kad vidite da je ta možda malo udaljenija mjesta ipak žive na neki način?
1: A da kako da je, znači dva prekrasna momka su jučer imali svoju svetu krizmu, momci koje i osobno znam, ali da Tijarica, naselje koje ste vi sad spomenuli, svakako da je grad Trilju bitno. Znači, mi ne želimo da stanovnici iz okolnih mjesta Tijarce, Kamenska, Vrpolja, Velića, da žive uz polje. Znači, da dođu svi živjeti dole u Trilj. Mi na načine koje možemo pripomoći stanovništvu gore u tom brdsko-planinskom kraju, svakako podržavamo ih. I škola, u osnovna škola Tijarca, Stjepana Radića, i dalje funkcionira bez obzira što je mali broj učenika koji pohađaju školu, ali ako gasimo školu, gasimo selo, tako da na neki način i ta naša rubna sela i rubne krajeve mi podržavamo i kroz niz mjera i kroz nekakvu komunalnu infrastrukturu i kroz ono sve što može jedna jedinica lokalne samouprave ponuditi svojim mještanima.
0: Gospodine Bugarin, hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski sabor do 27. svibnja u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED9. Skupina MED9 koju čine Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija osnovana je 2013. zbog jačanja suradnje mediteranske članice EU. Na sastanku u Splitu koji počinje sutra raspravit će se o pitanjima o zajedničkog strateškog interesa za Mediteran. Predsjednik odbora za vanjsku politiku, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.
2: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. A rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
0: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Kako se može čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme, od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koje stižu iz Europske unije. Govore predstavnici ceha ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
3: Europa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
4: Ja mislim da ovo je jedan ono reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
1: Stanje u prometu.
0: Nastavljaju se aktivnosti otpreme drvne biomase s područja Marjana. Planirane su od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati trasom s vatrogasnog puta na Marjanski put, zbog čega će povremeno i kratkotrajno se zatvara dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora u smjeru suprotnom od uobičajenog prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 26, Komiža i Makarska 27, Lastovo 28, Ploče i Šibenik 29, te Knin i Split 30 stupnjeva. U vremenu sutra Robert Turčinov.
5: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznadprosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhat će uglavnom ujutro i navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: kulturni kažiprst.
1: Uz obilježavanje 55. godina od tragične smrti Josipa Pupačića, jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika rođenoga na Slimenu kod Omiša, u prostorijama Splitske matice Hrvatske u 18 sati bit će priređena književna tribina Kad more govori. Pupačić je umro u 43. godini, bio autor stihova Začudne ljepote, urednik poznatih časopisa Krugovi i književnik, jedan od urednika antologije hrvatske poezije 20. stoljeća i potpisnik deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika.
2: Tribinu priređuje Hrvatska udruga Benedikt, Splitski ogranak Hrvatske paneuropske unije i Matica Hrvatska Split, a kolegica Mirjana Hrabar razgovarala je sa doktorkom Hrvojkom Mihanović-Salopek, jednom od sudionika razgovora, velikom poznavateljicom Pupačićeva djela i predsjednicom Društva hrvatskih književnika.
3: Josip Pupačić je iznimna figura hrvatske književnosti i pripada toj poznatoj plejadi poljičkih pjesnika, gdje su bili Drago Ivanišević, Jure Kaštelan, Nikola Miličević i Josip Pupačić. Pupačić se školovao prvo kod Dominikanaca u Bolu na Braču, potom su ga teške ratne godine Drugog svjetskog rata uhvatile, pa je bio u Brodu i na posljedku na Splitskoj klasičnoj gimnaziji je maturirao i potom na Filozofskom fakultetu završio kroatistiku. Pupačić je poseban, samosvojan, jer je on upio taj predivni poljički i mediteranski aureal i to je trajno obilježilo tu spontanost, neposrednost, ali i modernost njegovog pjesništva. Sigurno da modernost njegovog pjesništva proizlazi iz toga što je bio urednik časopisa Krugovi, poznatog časopisa, jel, od 57. do 58. koje je stvorilo, da tako kažemo, drugu hrvatsku modernu, gdje su bili pjesnici takozvani Krugovaši i Antun Šoljan, Ivan Slavnik, Slavko Mihalić, Miroslav Slavko Mađer i brojni drugi. I karakteristika te generacije je da se oduprla socrealizmu i da je otvorila hrvatsku književnost prema najmodernijim zapadnoevropskim utjecajima. Tako da Pupačićeva poezija ima tu jednu neposrednost, začudnost, djetinju, gotovo ljepotu zavičajnosti, a ujedno ima jedan moderan pristup toj zavičajnosti, ne tradicionalan, nego samosvojan, a da kako tu su i teme filozofsko-refleksivnog i egzistencijalističkog naboja. Ono što Pupačića na neki način čini, da tako kažem pod navodnike, posvećenim pjesnikom, bio je dobar i kao čovjek, to mi je pričao Miroslav Slavko Mađar, pokojni, kad sam radila njegova izabrana djela. Da pače, Pupačić je bio i kum njemu i njegovoj supruzi Mariji. Međutim, ta nagla smrt 1971. kad je na povratku iz Londona, gdje je stranim studentima predavao hrvatski jezik i književnost i poginuo u toj nesretnoj avionskoj nesreći, dakle prvo tri njegova brata na neobičan način od struje, i onda on zapravo premlad mu napunu snage, toga je stvorilo posebnim. Ljudi su ga voljeli, ljudi nisu mogli prežaliti njegovu smrt, književci su ostali šokirani njegovim nestankom, a onda tu je i posmrtno njegova knjiga pjesama koja je izišla sa gotovo proročanskim naslovom Moj križ svejedno gori, prema njegovoj poznatoj antologijskoj pjesmi. Koda je naslutio tu blizinu kobi i smrti, tako njegovo djelo je izazov, jedan tajanstveni izazov generacijama književnih kritičara i stručnjaka da uđu u dubinu tog djela.
4: Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.
3: Ako vam smijem još nešto vrlo važno naglasiti, da moj tata se bavio dijelom Pupačića u ime tadašnjeg instituta, današnjeg Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije. Moj tata je na Slimenu, njegovom rodnom mjestu, priredio zavičajni muzej. To je bilo još za doba Jugoslavije i zanimljivo da se vlast opirala tome, iako je neshvatljivo zašto. Voljeli bi da danas taj muzej još više oživi, da se možda nađu sredstva županije, općina, pa da to postane muzej sa trajnim zaposlenikom, da se oda počast Pupačiću. A moj tata je stihovima njegove također antologijske pjesme Dobro jutro more nazvao i tu poznatu manifestaciju koja se odvija u Podstrani, evo već više od 30 godina, i ove godine imamo predivan jubilej. To Matica Hrvatska Podstrana organizira, gdje je također Pupačić i njegovi stihovi su vrelo inspiracije i za djecu koja pišu na njegove stihove, i pjesnici koji se tu okupljaju uvijek imaju pred očima njegove stihove, a dakako tu je i likovna kolonija koja je nadahnuta i Pupačićevim stihovima i predivnim mediteranskim pejzažem ovdje našeg dalmatinskog podneblja stvara svoje slike.
0: Malo prije ste spomenuli i govorili o časopisu Krugovi, on je bio urednik. Bio je urednik i u časopisu Književnik, jel tako?
3: Tako je,
0: i ono što je važno, uredio je sa svojim kolegama i objavio antologiju hrvatske poezije 20. stoljeća, i ono po čemu, osim njegova pjesništva, možda ljudi najviše poznaju, potpisnik je deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika.
3: Yes, dakle, tu je on bio jedan od mnogih, ali svakako jedno snažno ime koje je dakako dalo i dignitet toj deklaraciji.
0: Ovo je, vjerujem, zanimljiv poziv po onome što ste rekli o Josipu Pupačiću za večerašnje druženje na književnoj tribini. Podsjetimo gdje i u koliko sati.
3: Zahvaljujem organizatorima, to je prije svega ogranak Hrvatske paneuropske unije u Splitu na čelu sa gospodinom Pavićem. Također zahvaljujem domaćinu, našoj kolegici Snježani Šetki, koja u ime Matice Hrvatske također daje potporu tom projektu. Dakle, u Marmontovoj 1, u samom središtu Splita, u prostorijama Matice Hrvatske, večeras će se u 18 sati govoriti o liku i dijelu Josipa Pupačića.
0: S nama je bila doktorica Hrvojka Mihanović-Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika. Hvala vam lijepa.
3: I vama zahvaljujem na pozivu.

0: kulturni kažiprst.
1: Kad istina progovori, naslove knjige hrvatskog generala Ivice Primorca, koja će večeras u 19 sati biti predstavljena u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora grada Splita i Splitskog ogranka Matice Hrvatske.
2: Knjiga donosi osobno svjedočanstvo i pogled neposrednog sudionika događanja iz vremena Domovinskog rata i stvaranja hrvatske državnosti s posebnim naglaskom na položaj i ulogu hrvatskog naroda u BiH. U Hrvatskom časničkom zboru ističu kako knjiga predstavlja značajan doprinos očuvanju povijesne istine, kolektivne memorije i nacionalnog identiteta hrvatskog naroda.
1: Večerašnja Splitska ura koju organizira udruga Kolegium Split kroz povijest posvećena je Tomi Bebiću, svestranom splitskom umjetniku. Bebić se bavio glazbom, poezijom, sastavljanjem aforizama i slikarstvom. Najpoznatiji je ipak po nekonvencionalnim skladbama u kojima izražava romantičarsku zaljubljenost u prirodu, pokazujući nesklonost prema tehnološkom napretku. Splitska ura posvećena je njegovoj poeziji, a održat će se u knjižnici Dalmatina s početkom u 18 sati.
2: Novi val i stare predrasude, rasprava je koja će se večeras u 19 sati održati u splitskoj infozoni na Šperunu i na kojoj će se aktualizirati položaj žena u industriji elektroničke glazbe. Istaknute akterice u svijetu glazbe i kulture govorit će o rodnoj ravnopravnosti na sceni te borbi protiv predrasuda u kulturnom i kreativnim industrijama.
1: Na raspravi će govoriti novinarka i organizatorica Jelena Cikatić, organizatorica i programska voditeljica Jelena Pavlinušić, te sociologinja i autorica knjige Sociologija i parti scena Rašiljka Krnić. Video porukom sudjelovat će i DJica Dea Dvornik. Moderator panela je Toni Jurić, novinar i dugogodišnji suradnik klubske scene.

0: Evo nam ovih 14 sati i 31 minutu jedne najave, bit će zanimljiva, siguran sam mnogima. Savjetnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva održat će u srijedu 27. svibnja u OPG u Bušelić u Zagvozdu demonstracijsku aktivnost pod nazivom Kontrola i suzbijanja bolesti pčela. Kontrola i suzbijanja bolesti pčela je važan segment dobre pčelarske prakse, cjelokupne tehnologije pčelaranja i svega ostaloga. Unatrag nekoliko godina imamo povećane gubitke pčelinje zajednica. Kao razlog tome navode se mnogi pčelari i početnici koji ulaze u pčelarstvo bez valjanog predznanja.
1: Pri tome kažu u ministarstvu vrlo važno naučiti prepoznavati kliničke i patoanatomske znakove zaraznih bolesti, načine suzbijanja i iskorjenjivanja istih, te diferencijalno dijagnostički razlučiti iste od nametničkih i nezaraznih bolesti, te štetnika i neprijatelja pčela. Cilj ove demonstracijske aktivnosti je upoznati polaznike kako prepoznati određene bolesti, te na koji način reagirati kako bi se bolest suzbila, odnosno preveniralo njezino pojavljivanje. Posebno će naglasak staviti na pojavu grabeži, američke i europske gnjiloće, medonosne pčele te varoze.
0: Da, očekivano trajanje demonstracijske aktivnosti je 5 školskih sati, to zbrajate, dakle školske sate, pa koliko će biti. Prijave su moguće na upravu za stručnu...
1: Na stranici uprave.
0: Da, na stranici uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ili na telefon 091 4882 983. A radite vi na Ministarstvu poljoprivrede, imat ćete, siguran sam, poveznicu i link. U svakom slučaju 27. svibnja opčelama u Zagvozdu.

0: Split trenutačno mjeri 29 stupnjeva, vrlo slično možda koji stupanj niže i u okolici, a tako će biti, kažu prognostičari, sutra od 27 do 31 najviše dnevna. Što se tiče jutarnje, od 17 do 20 u zaobalju, od 14 do 16 bit će naravno pretežno vedro. Na jugu Dalmacije s povećanjem na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak, uglavnom poslije podne.
1: Na moru je nešto malo drugačije, naime na srednjem i južnom Jadranu stoji upozorenje službe pomorskog meteorološkog centra u Splitu. U mjestima se udari sjeverozapadnjaka do 40 čvorova, a sutra poslije podne pod Velebitom bit će i do 45 do 50 čvorova. Dakle, burin puše, malo buri, malo sjeverozapadnjaka, ali kažu da ovdje stoji nad Jadranom sa sjeverozapada jača i dalje anticiklonalni greben, ali po visinima vlažnog zraka. Zato je to možda ta kiša moguća i tako.
0: Da, vremenski uvjeti što se tiče stanja na prometnicama su povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno, s povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Ima ih na našem području, evo kažu iz Hrvatskog autokluba, kako bi trebalo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima i održavati sigurnosnu udaljenost između vozila, na što vas se svakako pozivamo i mi. A što se tiče ovdje našeg bližeg područja, evo Zorane, gledam dakle kartu, čini se opet solinsko područje, Kaštel Sučurac, klasika. Malo je veća gužva. Da.
1: Klasika od širine prema Kaštel Sučurcu, još malo dalje je gužva. A napomenimo samo vozačima, krajnje vrijeme, ako to niste napravili, a inače to imate, zimske na ljetne gume moraju se promijeniti, sad je već postalo vruće, sad to više nije dobro, ne valja voziti na zimskim gumama, jer neće trajati dobro.
0: Da.
1: neće zdržati kraj ljeta, to je sigurno.
0: Uglavnom, eto, malo po malo, našem današnjem druženju stigao je kraj. Poštovani slušatelji, mi vas pozivamo da svakako i dalje ostanete uz program Radio Splita. U popodne džiri i ovog ponedjeljka vodi vas naš Vedran Očešić u 16. dnevnik Radio Splita, a s vama su od 11 bili
1: Sandro Bilančić.
0: Pa onda, Želimir Škarpona.
1: E, naravno, on je uvijek tu, jasno.
0: Josip, zvani Joško Krželj.
1: Da, jasno. I Magdalena.
0: I naravno Zorane. Hvala vam na pozornosti, ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u če i će, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
2: Retrogradno djelovanje zakona.
1: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve. Da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
2: retroaktivno djelovanje zakona.
1: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama. Nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
2: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
1: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
2: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED 9, koju čine Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal, Slovenija i Hrvatska. Osnovana je 2013. zbog jačanja suradnje mediteranskih članica EU. Na sastanku u Splitu, koji započinje sutra, raspravljat će se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa za Mediteran. Predsjednik odbora za vanjsku politiku i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.
2: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. A rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
0: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Naši predstavnici izrazili su nezadovoljstvo zbog rasta troškova poslovanja, smanjenja broja aktivnih ribara te sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije. Predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i stručnjak za ribarstvo Lav Bavčević.
3: Europa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama. Nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran. Sve, za njih je sve isto.
4: Ja mislim da ovo je jedan reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
0: Nastavlja se otprema drvne biomase s Marjana. Odvoz je planiran od utorka 26. do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati s vatrogasnog puta na Marjanski put, zbog čega će se povremeno i kratkotrajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora u smjeru suprotnom od uobičajenog prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar, Komiža i Zadar 26, Lastovo, Palagruža 27, Imotski, Ploče 28, Knin, Makarska, Šibenik 29 i najtopliji su Sinj i Split 30 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
5: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhat će uglavnom ujutro i navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana maestral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 sati i 8 minuta, zdravi, veseli bili, dobrodošli u ovaj dio programa Radio Splita. Dođi, ljubi, kao kiša je sad, ne znam, kiša, a tribala bi malo, fali nam, već nismo ni počeli gnjaviti jedni druge vezano uz kišu. Zašto? Zato što nam već postalo vruće, a ljeto još nije ni počelo. Kad kažem postalo vruće, onda su temperature zraka izmjerene u 15 sati, pazite, nema nigdje ispod 26. Najhladnija Komiža 26, Lastov, Makarska, Zadar 27, Imotski 28, Ploče i Šibenik 29. I onda dragi Kaštelani, Splićani i Kninjani 30 okruglih, a tek je 25. dan mjeseca svibnja. Zdravi, veseli bili, dobrodošli poslije podnevni program Radio Splita. Za tonskim pultom Sandro Bilančić, glazbeni urednik Želimir Škarpona. Ja sam Vedran Očašić, mi smo vaše društvo do 20 sati. Prvo ćemo malo servisno, pa onda informativno, pa onda kulturno, pa podvučeno plavim i polako, ali sigurno doći ćemo do 20 sati. A mi vam uvijek možemo ponuditi jedno pravo osvježenje. Evo zime, evo leda, evo svega onoga što vam nedostaje u ovim trenucima.

Da, ničeg se ne treba bojati, samo treba biti onako poniza, skroman i pomoći drugome kad možete, a onda kad napravite dobro djelo, ja vjerujem da se on uvijek i vrati. Nije odmah isti tren, uvijek se pitamo koliko vremena treba, ali se vrati. Temperature ste čuli, prilično visoke za ovo doba godine, od 26 do 30 stupnja Celzija. Bacit ćemo mi pogled ako vam treba i na more, ali za sada bi to treba biti pogled, a ne kupanje. 19 stupnja Celzija, pola stupnja gore ili dole, ovisno o dobu dana. Dakle, nije još uvijek za kupanje, osim za ovu ekipu s Bačvica. Oni na -4 bi, meni se čini, se kupali kad bi više pristajale kacige za hokej nego picigin, ali neka, ljudi su navikli na te stvari i uvijek je, ako ste u formi, puno lakše nego svi mi koji smo izvan forme, osim na jeziku, jel? Ovdje prvenstveno mislim na one koji su treneri, izbornici i sve ostalo. Mi nećemo sada o sportu, nego kratko o prometnicama, o stanju oko Splita. U ovim trenucima, znate, 18. dakle prije 7 dana, otvorena je brza cesta u punom profilu i tamo više gužvi nema. Dakle, rješenje je dovoljno široke prometnice, a toga još uvijek nema definitivno između Stobreča i Podstrane. Gužva i između Kaštela i Solina, tu je stvarno u oba smjera pojačan i to poprilično promet. Jedino što se onako stvarno crveni ili crveni, to je onaj dio od Salonitanske i spajanja, dakle, sa starom Kaštelanskom i brzom cestom prema Splitu i izlazak iz Splita od kružnog toka. Sve ostalo relativno uredno, opterećene Poljička i Domovinskog rata, ovaj put puno više Poljička nego Domovinskog rata, osim Domovinskog rata između Dubrovačke i Solinske. Znate, još uvijek su tu radovi, jedna traka nedostaje, pa umjesto 6-5 voznih traka, i eto, i ta jedna i tekako zna nedostajati. Toliko o stanju u prometu za nekoliko minuta, o tome što su naše kolege u 15 sati donijele u dnevnim novostima.

15:23, kazali smo vam, poštovani slušatelji, da je nekada u našem programu u 15 sati bila informativna emisija, i to velika dnevna Hrvatskog radija, dnevne novosti, a mi vam sad donesemo onu skraćenu verziju, pa između ostalog, evo što su to naše kolege danas donijeli u 15 sati. Prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona razmatra se uvođenje doživotnog zatvora. Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju. Poče upis novog izdanja trezorskih zapisa, dospijeće godinu dana, kamata 2,85. Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske i sutra vrijeme sunčano, vruće, temperature od 29 do 32 stupnja Celzija. Sve to mogli ste slušati u našim dnevnim novostima na prvom programu, a mi imamo dnevniku 16. E, njega ćemo najaviti za 10 minuta.

Ma nigdje mi ne odlazimo, mi ostajemo ovdje s vama, poštovani slušatelji. Kratko kazali smo, najavit ćemo i naš dnevnik u 16. sati kojeg uređuje Carmen Šore. Dakle, one osnovne vijesti. U Splitu počinje dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine UMED 9. U Zadru danas raspravljaju se o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Tribina Josipu Pupačiću kad more govori. Spor završeno nogometno prvenstvo, a vrijeme sutra bit će sunčano i vruće, temperature do čak 34 stupnja Celzija, najava je dnevnika Radio Splita.

15:41 minuta, ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji. Dosta crnih vijesti nam dolazi, neke onako nevjerojatne, pa sad kad pročitate da je troje poginulo sudaru u Ugandi u kojem je sudjelovao slon, onda znate da ima stvarno svega u prometu, a srećom kod nas takvih situacija nema, ali kod nas nažalost ima drugih problema. Pripadnici Gorske službe spašavanja iz Konjica tragaju, zavjeruje se, hrvatskim planinarom koji se nedjelje gubi svaki trag na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini. Dakle, GSS je na Facebooku objavio kako se muškarac sa zahtjevne lokacije na Visočici vjerojatno spuštao prema automobilu hrvatskih registarskih oznaka Pula. Objavili su spasitelji njegovu fotografiju s planinskom opremom i pozvali sve koji su bili na tom području, imali bilo kakvu informaciju da im se jave. Dakle, planina Visočica, ponovimo, nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, u području između planinskih masiva i kanjona Rakitnice i rijeke Neretve. I još jedna vijest uz sport je vezana. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili se Evropsko prvenstvo Estonije porazom. Vršnjaci iz Belgije bili su bolji 2-0 u prvom susretu. To je momčad koji vodi izbornik Marijan Budimir. Nakon što su na početku gubili 2-0, preuzeli su kontrolu utakmice, međutim nisu mogli do nijednog pogotka, iako su imali prilika. 15:43, nešto malo glazbe, naš dnevnik, a onda smo ponovo zajedno u istom društvu.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. U Splitu počinje dvodnevni međunarodni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EUMED 9. U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Tribino Josipu Pupačiću, Kada more govori, sport završeno nogometno prvenstvo, vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperature do 34 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EUMED 9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Odbor je osnovan 2013. zbog jačanja suradnje. Na sastanku u Splitu koji započinje sutra raspravljat će se o zajedničkim strateškim interesima. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.
2: Rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
0: Dvodnevni sastanak ujedno je i uvod u središnji sastanak čelnika mediteranskih država koja će se održati u Splitu u listopadu. Sutrašnjim panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman.
3: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima. Znači, ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih željenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država. Prema tome, to su sve izazovi s kojima se suočavamo i koja ćemo u dobroj mjeri ova dva dana pokušati razgovarati na parlamentarnoj razini između predstavnika parlamenta, odnosno sabora devet država Mediterana i nas stručnjaka.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Naši predstavnici izrazili su nezadovoljstvo zbog rasta troškova poslovanja, smanjenja broja aktivnih ribara te sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije. Predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i stručnjak za ribarstvo Lav Bavčević.
4: Prvo pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
5: Ja mislim da ovo je jedan reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U Makarskoj je danas ponovno uspostavljen promet preko trećeg mosta nakon što je zbog radova frekventna prometnica ulaza i izlaza iz Makarske prema Splitu bila zatvorena od kraja studenog. Promet je omogućen isključivo za motorna vozila, ne i za pješački promet, a od ukupno tri prometne trake u funkcije će privremeno biti dvije. Otvaranjem za promet trećeg mosta, dio ulica Ante Starčevića, vraća se u jednosmjerni režim prometa, doznaje se iz grada Makarske, a vozače se poziva na dodatni oprez u prometu te praćenje postavljene signalizacije.
1: Kultura.
0: Uz obilježavanje 55. godine od tragične smrti Josipa Pupačića, jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika rođenog na Slimenu kod Omiša, u prostorijama Splitske matice Hrvatske u 18 sati održat će se književna tribina Kada more govori. Pupačić umro u 43. godini života, bio je autor stihova Začudne ljepote, urednik poznatih časopisa Krugovi i književnik, jedan od urednika antologije hrvatske poezije 20. stoljeća i potpisnik deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Tribinu organizira Hrvatska udruga Benedikt, Splitski ogranak Hrvatske paneuropske unije i Matica Hrvatske Split. A jedna od sudionica razgovora je doktorica Hrvojka Mihanović-Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika.
6: Ta nagla smrt 1971. kad je na povratku iz Londona, gdje je stranim studentima predavao hrvatski jezik i književnost, poginuo u toj nesretnoj avionskoj nesreći, dakle prvo tri njegova brata na neobičan način od struje, i onda on premlad, ljudi nisu mogli prežaliti njegovu smrt, književci su ostali šokirani, a onda tu je i posmrtno njegova knjiga pjesama koja je izišla sa gotovo proročanskim naslovom Moj križ svejedno gori, prema njegovoj poznatoj antologijskoj pjesmi. Ko da je naslutio blizinu smrti, njegovo djelo je tajanstveni izazov generacijama književnih kritičara, stručnjaka, da uđu u dubinu tog djela.
0: U Imotskoj gradskoj kinodvorani u srijedu 27. svibnja organizira se međunarodni znanstveno-stručni skup o Imotskoj krajini u Domovinskom ratu. Nakon 35 godina od formiranja prvih postrojbi, naš je zadatak rasvijetliti i znanstveno utvrditi činjenice o nasljeđu Domovinskog rata i ulozi manjih sredina kao što je Imotski u formiranju obrambenih procesa, istaknuo je zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, general bojnik Slaven Zdilar.
7: To je jedan široki spektar i tema, interdisciplinarni pristup. Povod je 35. obljetnica oružanih snaga i treće Imotske bojne, kojom sam imao čast zapovijedati kao prvi zapovjednik. Jedan od ciljeva skupa i posvijestiti i približiti mladima, ne da bi mi pričali svoje traume koje sigurno imamo, koje žive u nama kao braniteljima, već posvijestiti da je to bila jedna posebna energija u obrani, u stvaranju prije svega Hrvatske države, u njenoj obrani, nakon toga oslobađanju, pa a između toga naravno u priznanju, ta prva obrana i dovela. Mi smo jedan kamen u mozaiku zajedničke sigurnosti, kolektivne sigurnosti, i na taj način i pristupamo ovom problemu i zato i organiziramo i treba i više organizirati ovakvih skupova koji svaki znanstvenik sa svog aspekta prikaže svoje rezultate, svoja razmišljanja. Kroz nekakve rezultate ćemo vidjeti i kako dalje.
0: A večerašnja Splitska ura koju organizira udruga Kolegijum Split kroz povijest posvećena je Tomi Bebiću, svestranom splitskom umjetniku. Bebić se bavio glazbom, poezijom, aforizmima i slikarstvom. Najpoznatiji je ipak bio po nekonvencionalnim skladbama u kojim izražava romantičarsku zaljubljenost u prirodu, pokazujući nesklonost prema tehnološkom napretku. Splitska ura posvećena je njegovoj poeziji, a održat će se u knjižnici Dalmatina s početkom u 18 sati. Sport. Završeno je nogometno prvenstvo Hrvatske, koja je ove sezone Hajduk okončao na drugome mjestu. Bijeli su ispali u četvrtfinalu kupa, a nisu se u sezoni za nama uspjeli plasirati ni u konferencijsku ligu. Sezonu ocjenjuje i najavljuje novu trener Gonzalo Garcia.
8: Mislim da smo bili konzistentni u ligi. Naravno, nismo mogli pratiti Dinamo, ali smo pobjegli Rijeci. To je pozitivno. U kupu smo ispali u teškoj utakmici za nas. Istina je da nismo imali sreće u nekim trenucima, ali bili smo ekipa koja je većinom bilo lijepo gledati. Bili smo dominantni, osobno puno energije smo gubili u stvarima koje nemaju veze s nogometom. Gledajući širu sliku, ja sam zadovoljan, ali uvijek može bolje.
9: We are in a moment that don't know exactly what to expect. We are right last season.
8: U trenutku smo kad ne znamo što očekivati. Mislim da trebamo promijeniti mentalitet. Moramo biti momčad s pobjedničkim mentalitetom. Također moramo biti tim. Izgubio sam dosta energije, ali sav trud se isplati gledajući individualno igrače, jer sam ponosan vidjeti neke igrače kako su napredovali. Gledajući neke osjećam bol u srcu, no to je život. Pripreme bi trebale početi oko 15. Trebao bi biti training camp, a uz to imamo novog sportskog direktora koji također ima neke ideje. Meni je potreban odmor, izgubio sam dosta energije. Moram se ispričati svojoj obitelji jer nisam proveo vremena s njima koliko sam trebao.
9: If I had to say sorry to someone, it's to my family because I didn't give them the time that I normally give. And...
0: Danas se igraju druge utakmice polufinala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Zadar je gost Dubrovnika u 20:30, a Split na Gripama dočekuje Cibonu od 18:30. Susret najavljuje trener žutih Miograd Rajković.
10: Voleo bih, kao što sam i najavio u prvoj utakmici, očekujemo svakako tešku utakmicu, jer Cibona pokazuje neke kvalitete koji se tokom godine negdje nisu pojavljivali, međutim oni su napredovali kao tim tokom godine i sada su na vrhuncu svog potencijala. Pre svega volio bih da pozovem navijače da nas podrže, da ih zamolim da dođu na utakmicu, da nas podrže u našem putu ka finalu i da se na Gripama zajedno radujemo. Sa druge strane mi smo spremni u smislu da znamo šta i kako moramo da igramo i nadam se da ćemo da ispoštujemo dogovore sa treninga i sa sastanaka i da ćemo se prikazati našoj publici u najboljem mogućem svetlu i zajedno doći do pobjede.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka izmjerene u 16 sati, Hvar i Komiža 26, Lastovo Makarska Zadar 27, Imotski 28, Ploče Šibenik 29 i najtopliji Knin, Sinj i Split 30. Temperature mora u Splitu izmjerena u 14 sati, bile 18,5 stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčino.
11: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće, temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhaće uglavnom ujutro i navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 12 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem, pripremili Joško Krželj i Carmen Shore.
1: Hit tjedna Radio Splita.
12: HRT jubilarna Split Singers.

0: naglasi. Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

16 sati i 24 minute, slušali ste Dnevnik Radio Splita, do prije nekoliko minuta, sada ćemo mi opet pomoći kako je stanje u prometu. Što se Splita tiče, tu velikih promjena nema, jedino je nešto olakšan izlazak iz Splita preko ulice Domovinskog rata. Isto tako, nema nikakvih problema što se tiče brze ceste Solnik Lis, međutim uvijek oni isti. Stobrč pod strana, ovaj put prema izlasku iz grada, veća gužva nego na ulasku u Split, i Kaštelani dragi, ne znam što se događa, ali od puta kave pa sve tamo do širine dosta je prometa, prilično velika je koncentracija crvene boje na tom području što se ovih novih oznaka tiče i novih medija. Za sve vas koji putujete negdje dulje i dalje, vremenski uvjeti u većom dijelu zemlje povoljni su za vožnju, zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone, ima gužvi na državnoj cesti D1, Lička, dobra stara magistrala, i Jadranska magistrala naša, dakle Podnova Lebita, pa kroz Primorje dole sve do Dubrovnika. Svi vozači se pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnost udaljenosti između vozila. Prometa nesreća na autocesti između Prgometa i Vučevice u smjeru Dubrovnika, dakle svi vi koji dolazite eventualno iz pravca Zadra prema Splitu, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a onaj datum koji svi zajedno očekujemo, to je 12. lipnja, kada bi se trebala otvoriti dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Prvenstveno naši dragi južnjaci koji prolaze ne moraju silaziti, odnosno neće morati više silaziti preko naplatnih kućica i onda nastavljati svoj put, već će moći koristiti autocestu u punom profilu. Što se pomorskog prometa tiče, nema nikakvih poteškoća.

0: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

U bespućima interneta uvijek pronađete poneku zanimljivost, poštovani slušatelja, pogotovo koja se tiče svih nas. Između ostalog, Europa želi smanjiti ovisnost o američkim platnim divovima, Visi i Mastercardu, ali novi sustav izazvao je podjele između Europske središnje banke i financijskih tvrtki koje žele zaštititi svoje prihode, reklo je nekoliko upućenih izvora, prenosi naša HINA. Procvat bezgotovinskih plaćanja u postpandemijskom razdoblju povećao je ovisnost eurozone američkim tvrtkama koje obrađuju gotovo 2/3 plaćanja karticama u području primjene zajedničke valute. Tvrtke poput PayPala i Apple-a također su proširile svoje poslovanje. Europski dužnosnici proglasili su suverenitet u plaćanjima strateškim prioritetom budući da fragmentirani globalni poredak donosi rizik od instrumentalizacije pristupa platnim sustavima, što god to značilo. A novi oblici novca dovode u pitanje ulogu eura. ECB želi do 2029. uvesti digitalni euro i preuzeti ulogu jamca online lisnica. Projekt bi provodile privatne tvrtke, uključujući banke. Eto, to su ono o čemu će se raspravljati. Moram biti iskreno, onako, ja mislim da mi još uvijek volim imati cash. Iako ja osobno volim doći plaćati račune karticom, nekako je lakše, onda vam te kovanice ne paraju džepe, onda i ne tražite su negdje izgubljene ili nije, ali onda kartica je problem. Di ste je stavili, jel u zadnjem džepu, prednjem džepu, pa jeste li s karticom izvukli još 50 eura, pa ispalo vani, pa di ste potrošili, pa imali granica, koja su sve to pitanja, visoko akademska, tako da ne bi bilo ono zabune, a zove se pronađi moj novac u mom takuinu. Hoće li bi virtualni takuin ili neće, hoćemo li plaćati gotovinom ili nećemo, ja mislim da je svima nama jasno kamo se ide, a kada će to doći, želimo, pogotovo mi koji imamo neke godine, a to bude što kasnije. 16 sati je 44 minuta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupina EU Med 9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Osnovana je 2013. zbog jačanja suradnje mediteranskih članica Europske unije, a na sastanku u Splitu koji započinje sutra raspravljat će se o zajedničkim strateškim interesima. Sutrašnjim panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap, a ovo su teme.
2: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u polu raspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih željenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije, iz Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Naši predstavnici izrazili su nezadovoljstvo zbog rasta troškova poslovanja, smanjenja broja aktivnih ribara te sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije. Predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i stručnjak za ribarstvo Lav Babčević.
3: Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
4: Pa ja mislim da ovo je jedan ono reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
0: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjenu kaznenih zakona, ministar pravosuđa Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Na tu se ideju osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
5: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste.
6: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog još uvijek, nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković.
7: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Nastavlja se otprema drvne biomase s Marjana. Odvoz je planiran od utorka 26. do petka 29. svibnja. Transport će se odvijati s vatrogasnog na Marjanski put, zbog čega će se povremeno i kratkotrajno zatvarati dionica jednosmjernog dijela prometnice od vodospreme do križanja s prilazom Vladimira Nazora. Uz obilježavanje 55. godine od tragične pogiblje Josipa Pupačića, jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika rodom na Slimenu, kod Omiša u prostorijama Splitske matice Hrvatske, u 18 sati održat će se književna tribina Kada more govori. Jedna od govornika na tribini je doktorica Hrvojka Mihanović-Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika.
8: Ta nagla smrt 1971. kad je na povratku iz Londona, gdje je stranim studentima predavao hrvatski jezik i književnost, poginuo u toj nesretnoj avionskoj nesreći, dakle prvo tri njegova brata na neobičan način od struje, i onda on premlad, ljudi nisu mogli prežaliti njegovu smrt, književci su ostali šokirani, a onda tu je i posmrtno njegova knjiga pjesama koja je izišla sa gotovo proročanskim naslovom Moj križ svejedno gori, prema njegovoj poznatoj antologijskoj pjesmi. Ko da je naslutio blizinu smrti, njegovo djelo je tajanstveni izazov generacijama književnih kritičara, stručnjaka, da uđu u dubinu tog djela.
0: Večeras igraju druge utakmice polufinala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Zadar je gost Dubrovnika u 20:30, a Split na Gripama dočekuje Cibonu od 18:30. Susret najavljuje trener žutih Miodrag Rajković.
9: Voleo bih, kao što sam i najavio u prvoj utakmici, očekujemo svakako tešku utakmicu, jer Cibona pokazuje neke kvalitete koji se tokom godine negde nisu pojavljivali, međutim oni su napredovali kao tim tokom godine i sada su na vrhuncu svog potencijala. Pre svega voleo bih da pozovem navijače da nas podrže, da ih zamolim da dođu na utakmicu, da nas podrže u našem putu ka finalu i da se na Gripama zajedno radujemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvari, Lastovo 26, Zadar 27, Makarska 28, Ploče 29, a Knin, Šibenik i Split najtopliji s 30 stupnjeva. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 18,5 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
10: Sutra utorak pretežno vedro, sunčano i dalje nadprosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće, temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhat će uglavnom ujutro, navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Uz obilježavanje 35 godina od tragične smrti Josipa Pupačića, jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika rođenog na Slimenu kod Omiša, u prostorijama Splitske matice Hrvatske u 18 sati će biti priređena književna tribina Kad more govori. Tribinu priređuje Hrvatska udruga Benedikt, splitski ogranak Hrvatske paneuropske unije i Matica Hrvatska Splita. Kolegica Mirata Hraba razgovarala je s doktoricom Hrvojkom Mihanović Salopek, jednom od sudionica razgovora, velikom poznavateljicom Pupačićeva djela i predsjednicom Društva hrvatskih književnika.
1: Josip Pupačić je iznimna figura hrvatske književnosti i pripada toj poznatoj plejadi poljičkih pjesnika gdje su bili Drago Ivanišević, Jure Kaštelan, Nikola Miličević i Josip Pupačić. Pupačić se školovao prvo kod Dominikanaca u Bolu na Braču, potom su ga teške ratne godine Drugog svjetskog rata uhvatile pa je bio u Brodu i na posljetku na Splitskoj klasičnoj gimnaziji je maturirao i potom na Filozofskom fakultetu završio kroatistiku. Pupačić je poseban, samosvojan, jer je on upio taj predivni poljički i mediteranski aureal i to je trajno obilježilo tu spontanost, neposrednost, ali i modernost njegovog pjesništva. Sigurno da modernost njegovog pjesništva proizlazi iz toga što je bio urednik časopisa Krugovi, poznatog časopisa, jel od 57. do 58. koje je stvorilo, da tako kažemo, drugu hrvatsku modernu, gdje su bili pjesnici takozvani Krugovaši i Antur Šoljan, Ivan Slavnik, Slavko Mihalić, Miroslav Slavko Mađer i brojni drugi. I karakteristika te generacije je da se oduprla socrealizmu i da je otvorila hrvatsku književnost prema najmodernijim zapadnoevropskim utjecajima. Tako da Pupačićeva poezija ima tu jednu neposrednost, začudnost, djetinju, gotovo ljepotu zavičajnosti, a ujedno ima jedan moderan pristup toj zavičajnosti, ne tradicionalan, nego samosvojan, a da kako tu su i teme filozofsko-refleksivnog i egzistencijalističkog naboja. Ono što Pupačića na neki način čini, da tako kažem pod navodnike, posvećenim pjesnikom, bio je dobar i kao čovjek, to mi je pričao Miroslav Slavko Mađar, pokojni, kad sam radila njegova izabrana djela. Da pače, Pupačić je bio i kum njemu i njegovoj supruzi Mariji. Međutim, ta nagla smrt 1971. kad je na povratku iz Londona, gdje je stranim studentima predavao hrvatski jezik i književnost i poginuo u toj nesretnoj avionskoj nesreći, dakle prvo tri njegova brata na neobičan način od struje i onda on zapravo premlad mu napunu snage, toga je stvorilo posebnim. Ljudi su ga voljeli, ljudi nisu mogli prežaliti njegovu smrt, književci su ostali šokirani njegovim nestankom, a onda tu je i posmrtno njegova knjiga pjesama koja je izišla sa gotovo proročanskim naslovom Moj križ svejedno gori, prema njegovoj poznatoj antologijskoj pjesmi, ko da je naslutio tu blizinu kobi i smrti, tako njegovo djelo je izazov, jedan tajanstveni izazov generacijama književnih kritičara i stručnjaka da uđu u dubinu tog djela.

0: Ako vam smijem još nešto vrlo važno naglasiti, da moj tata se bavio dijelom Pupačića u ime tadašnjeg instituta, današnjeg Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije. Moj tata je na Slimenu, njegovom rodnom mjestu, priredio zavičajni muzej. To je bilo još za doba Jugoslavije i zanimljivo da se vlast opirala tome, iako je neshvatljivo zašto. Voljeli bi da danas taj muzej još više oživi, da se možda nađu sredstva županije, općina, pa da to postane muzej sa trajnim zaposlenikom, da se oda počas Pupačiću. A moj tata je stihovima njegove također antologijske pjesme Dobro jutro more nazvao i tu poznatu manifestaciju koja se odvija u Podstrani, evo već više od 30 godina, i ove godine imamo predivan jubilej, to Matica Hrvatska Podstrana organizira, gdje je također Pupačić i njegovi stihovi su vrelo inspiracije i za djecu koja pišu na njegove stihove, i pjesnici koji se tu okupljaju uvijek imaju pred očima njegove stihove, a dakako tu je i likovna kolonija koja je nadahnuta i Pupačićevim stihovima i predivnim mediteranskim pejzažem ovdje našeg dalmatinskog podneblja stvara svoje slike.
1: Malo prije ste spomenuli i govorili o časopisu Krugovi, on je bio urednik. Bio je urednik i u časopisu Književnik, jel tako?
0: Tako je,
1: i ono što je važno, uredio je sa svojim kolegama i objavio antologiju hrvatske poezije 20. stoljeća, i ono po čemu, osim njegova pjesništva, možda ljudi najviše poznaju, potpisnik je deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika.
0: Yes, dakle, tu je on bio jedan od mnogih, ali svakako jedno snažno ime koje je dakako dalo i dignitet toj deklaraciji.
1: Ovo je, vjerujem, zanimljiv poziv po onome što ste rekli o Josipu Pupačiću za večerašnje druženje na književnoj tribini. Podsjetimo, gdje i u koliko sati?
0: Zahvaljujem organizatorima, to je prije svega ogranak Hrvatske Paneuropske unije u Splitu na čelu sa gospodinom Pavićem. Također zahvaljujem domaćinu, našoj kolegici Snježani Šetki, koja u ime Matice Hrvatske također daje potporu tom projektu. Dakle, u Marmontovoj 1, u samom središtu Splita, u prostorijama Matice Hrvatske, večeras će se u 18 sati govoriti o liku i dijelu Josipa Pupačića.
1: S nama je bila doktorica Hrvojka Mihanović-Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika. Hvala vam lijepa.
0: I vama zahvaljujem na pozivu.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

17:32 minute, a večerašnja Splitska ura koju organizira udruga Kolegijum Split kroz povijest posvećena je Tomi Bebiću, svestranom splitskom umjetniku. Bebić se bavio glazbom, poezijom, sastavljanjem aforizama, slikarstvom. Recimo, meni je njegova Marčelina fantastična. Najpoznatiji je ipak po konvencionalnim skladbama u kojima izražava romantičarsku zaljubljenost u prirodu, pokazujući nesklonost prema tehnološkom napretku. Znate ono, u njegovu pismu Vragu, ti odnija tovare i tako dalje. To nobili. Splitska ura, dakle, posvećena je njegove poeziji, a održat će se u knjižnici Dalmatina, kao što smo kazali, s početkom u 18 sati. Ali, bez obzira na tehnologiju, Marčelina ipak posebna.

0: 17:38 minuta, kad istina progovori, naslov je knjige hrvatskog generala Ivice Primorca, koja će večeras u 19 sati biti predstavljena u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, a sve organizaciji Hrvatskog časničkog zbora grada Splita i Splitskog ogranka Matice Hrvatske. Kad istina progovori i general Ivica Primorac, vjerujem da će biti interesantni. Evo što nam je general Primorac u najavi ovog predstavljanja kazao.
1: Knjiga se sastoji od 20 tema, obrađuje početak Domovinskog rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini s naglaskom na političku situaciju, obrađuje pripreme za obranu, obrađuje sve one važnije bitke koje su bile dio oslobodilačkog Domovinskog rata, počev od oslobađanja Kupresa preko akcija Zima 94, Skok 1, Skok 2, ljeta 95, Oluje, Majstrala, operacije Južni potez kojim je završen Domovinski rat, kada smo došli kao postrojbe hrvatskih snaga na domak Banja Luke, gdje smo jednostavno s tim uspjesima prisili srbijansko političko vodstvo da odustanu od snova o podjeli Bosne i Hercegovine i da prihvate međunarodne mirovne pregovore o Bosni i Hercegovini, koji su u konačnici vođeni u Daytonu i rezultirali su potpisom Daytonskog pariškog mirovnog sporazuma kojim je okončan službeno i rat na prostorima Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je knjiga zanimljivo štivo koje ima 20 tema i da svi oni koji dođu večeras da će imati što čuti interesantno, vjerodostojno, istinito o mnogim događanjima vezani za Domovinski rat i za oslobodilačke operacije o Domovinskom ratu.

7:48 minuta i posljednja najava. Novi val stare predrasude rasprave koja će večeras u 19 sati održati se u splitskoj infozoni na Šperunu i na kojoj će se aktualizirati položaj žena u industriji elektroničke glazbe. Istaknute akterice u svijetu glazbe i kulture govorit će o rodnoj ravnopravnosti na sceni te borbi protiv predrasuda u kulturnim i kreativnim industrijama. Na raspravi će govoriti novinarka organizatorica Jelena Cikatić, organizatorica i programska voditeljica Jelena Pavlinušić, to sociologinja i autorica knjige Sociologija i party scena Rašeljka Karnić. Video porukom sudjelovat će i DJ-ica da Dvornik, moderator panela je Toni Jurić, novinar i dogodišnji suradnik klubske scene.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dalmaciju su iza 17.25 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3.7 i 3.8 u razmaku od svega nekoliko minuta. Epicentri su bili u blizini jezera Peruća. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije i izazvali uznemirenost građana, no prema prvim informacijama nema podataka o većoj šteti ni ozlijeđenima. A na autoputu A1 u smjeru Splita kod izlaza Vučevica dogodila se prometna nesreća, stoga se vozači pozivaju na oprez. Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine UMED-9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Odbor je osnovan 2013. zbog jačanja suradnje. Na sastanku u Splitu koji započinje sutra raspravljat će se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa. Sutrašnjim panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Aprak, a ovo su teme.
2: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: U oči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Na tu se ideju osvrnio i predsjednik udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
3: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste.
4: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković.
5: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Lastovo i Palagruža 24, Hvari Zadar 25, Makarska Ploča Šibenik 28, Knin 30 i Split najtopliji 31. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 18,5 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
6: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhaće uglavnom ujutro i navečer slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Pred nama je 807. izdanje podvučeno plavim, ovo je 23. sezona emitiranja, predzadnja emisija 35. ove sezone. O čemu ćemo u sljedećih 2 sata? Jadrolinija pred ljeto, o tome će nam nešto više, je li spremna, koliko je brodova, što možemo očekivati od državnog, dakle, nacionalnog brodara, kazat će nam članica uprave Marija Zaputović-Mavrinac. Nakon što ćemo razgovarati o velikim brodima, idemo na manje. Jedna od naših najpoznatijih lučica kaštelanskih je ona Giričić. Tamo ima zanimljivih događanja, priprema se za sezonu, uvijek se nešto događa, a i njihova ekipa je sudjelovala na jednom natjecanju Game-u. Nakon 18.30 malo ćemo o jednom pitanju koje je postavila naša slušateljica u Auspuhu, a tiče se i ove emisije, vezana je uz turizam. Je li turizam onečišćuje dodatno naše more i je li ga ugrožava? Više o tome dr. Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Večeras i pomorska večer, kao što je uobičajeno, nakon 20 sati i 15 minuta, od 19 do 20 tu su naše stalne rubrike Dalmatinska pisma moja, Naš div Mediterana, Jedren internetom i Pametne narodne. Kao što smo i obećali, glazbeni broj, a onda ćemo prema Rijeci i vidjeti što nam to Jadrolinija priprema za ovo ljeto.

0: 18:13, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, podučeno plavim, 807. izdanje, a mi ćemo prema liniji života, ili prema Jadroliniji, linija života definitivno prema našim otočanima i svi vi koji ovisite o našim trajektima i brodovima i itekako znate što je taj državni brodar do sada nam značio i znači i dalje. Članica uprave, Marija Zaputović-Mavrinac, zdrav bili, dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, za početak, na riječkom području, kod nas ovdje vruće, stvarno, kod vas?
1: I evo, možemo, danas smo se nekako na poslu zaključili, ali nakon ovog vikenda ljeto nam je došlo, veselimo mu se, to za nas znači ono, posao na full, ali evo ga, nekako smo ga radošću dočekali, nadamo se da će more brzo ugrijat, pa se, barem da se možemo negdje osvježiti.
0: Jeste li spremni za sezonu?
1: Rekla bih da je Jadrolinija spremna za sezonu, da su brodovi spremni, svi brodovi ključni na linijama, oni brodovi većeg kapaciteta koji nose najviše prometa i u svojim garažama i na svojim palubama su odradili godišnje remonte, posade su ukrcane, od sljedećeg tjedna krećemo i sa duplim smjenama posada na nekim linijama, neki dodatni još brodovi izlaze iz remonta, krećemo i od 29.5. s onim gušćim ljetnim pravim redom plovidbe. Tako da ovu zimu smo temeljito radili, radili smo na projektima obnove flote, suradnje sa Svjetskom bankom, radili smo na susretima, edukacijama sa našim pomorcima, radili smo na digitalizaciji, zaživio nam je naš AI Barba, online putni asistent, evo tjedan dana je prisutan na našoj web stranici sa preko 1000 odrađenih razgovora, kako se kaže moderno četova sa našim putnicima koji svakakva pitanja mu upućuju, ali veselimo se, to nas sve veseli, drago nam je što ljeto stiže i da pokažemo na čemu smo radili u ovom zimskom periodu godine.
0: Najveći brod kojeg ste nabavili je Dalmacija, bila je u Splitu, stvarno onako jedan lijep veliki brod, kakav se pokazao ovih prvih mjeseci?
1: Dalmacija je, kao što ste rekli, impresivan brod, on je trenutno najveći brod naše flote. Ja bih rekla da on ponosno zamijenio našeg Marka Pola i da ponosno održava tu našu tradicionalnu liniju sa Italijom, Split Ancona. Isto tako odrađuje i trajektnu liniju Dubrovnik Bari, Split Bari. Rekla bi da je booking dobar, još uvijek pratimo prve naznake za ovaj baš topli dio ljeta, 7-8 mjesec, predbooking je bio dobar. Ponekad se Dalmacija uključuje u lokalne linije, najčešće prema Hvaru, mi kažemo pokupi ogroman broj vozila u Splitskoj luci, onako ona baš temeljito sve raščisti i zapravo kogod dođe na nju, ko proba njezine sadržaje na palubama od dječjeg kutka do barova i restorana, pozitivne su reakcije i drago nam je da je to tako.
0: Da, Splitska luka je uvijek bila centar, pa skoro 50% cijelog prometa na Jadranu.
1: Je, Splitska luka je uvijek gužvovita, ali gužvovita je sa razlogom. Ona nosi dobar dio prometa cijelog Jadrana i nekako smo mi tu doma, mi tu dobro plivamo, naši koordinatori dole u Splitskoj luci, posade koje su naviknute i rješavaju razno razne nepredviđene i predviđene situacije, kolege iz operative koji prate stalno stanje na terenu. Baš sam danas pročitala jedan komentar na društvenim mrežama kako je bila gužva u Splitskoj luci za vikend, pratili ko neko to u Jadroliniji, gledaju li neko koje kakva gužva, pa evo odgovorno tvrdim, kolege rade u 24 sata smjenama, operativa prati, pratimo booking garaža, kažem, uvodimo dodatna putovanja tamo gdje je to moguće, tamo gdje to naše posade mogu odraditi s obzirom i na sate odmora koje moramo poštivati s obzirom na brodove koje su nam trenutno na raspolaganju.
0: Znamo da je ono što se zove kruh pomorački itekako težak sa 7 kora, međutim ono što je nama najbitnije je da brodovi koji viju hrvatsku zastavu imaju hrvatske pomorce. Vi za sada u kabotaži, dakle, nemate taj problem, još uvijek su naši pomorci, čini mi se, većinom ako ne i svi na brodovima koji su unutarnjim vodama.
1: Tako je, unutarnjim vodama, takozvane kabotaži, Jadrolinija ima obvezu i zakonsku imati hrvatske članove posade i to ono što nas veseli, tako je hrvatski pomorac zaštićen i mislim, nama je hrvatski pomorac sa svojim znanjem, tradicijom i iskustvom uvijek bilo najbolje rješenje.
0: Da, trebamo se ponositi s onim što imamo i trebamo to čuvati, a nije jednostavno jer imamo i dobre pomorske i fakultete koji su i itekako nam dali dobroga kadra u posljednje vrijeme. S obzirom da je prilično velika kriza u svijetu vezana uz nabavku goriva, koliko ono utječe na vaše poslovanje?
1: sigurno utječe, lagali bismo kad bi rekli da on ne utječe. Mi pratimo cijene na dnevnoj bazi. Ono što se tiče samih cijena, radimo projekcije, optimiziramo poslovanje tamo gdje je to moguće, posebice u ovim komercijalnim linijama gdje sami određujemo red plovidbe, učestalost neke linije, dok državne linije, mislim ono što je najbitnije i za naše otočane koji ovo slušaju je znati da ovo ljeto će red plovidbe biti odrađen onako kako on propisan i kako je objavljen, znači redukcija ili smanjenja državnih linija prema hrvatskim otocima i radi otočana, ali turista, odnosno prometa turista kojeg mi nosimo na svojim leđima, na svojim palubama tijekom ljetnih mjeseci, a to je gotovo 6 milijuna putnika što mi prevezemo u samo 3 ljetna mjeseca, će biti odrađeni prema redu plovidbe kako je on definiran. Svakog, ponavljam, u ovom komercijalnom dijelu gledamo optimizirati gdje je to moguće, a zalihe goriva su osigurane za Jadroliniju kao najvećeg hrvatskog državnog brodara.
0: Nadam se da će sve ovo što želimo i vi i mi biti na raspolaganju i brodovi i dobro vrijeme i turisti, da ćemo na kraju zbrajati dobre rezultate nakon još jedne turističke sezone koja će, kao što je ministar turizma Glavina kazao, biti izazovna.
1: Je, nama su prvi pokazatelji, odnosno dosadašnjeg dijela godine, da imamo blagi rast u broju vozila kojih prevozimo oko 2%. Sad slijedi ogroman posao na našim posadama, pritisci na svakodnevne ljude u operativi. Ja koristim ovu priliku da ih pozdravim, da im zaželim svima mirno i sigurno radno okruženje. Znamo da im nije lako, ali evo kažemo cijeli back office, odnosno svi mi koji radimo u uredima stojimo iza njih i barem pokušavamo u onu ruku koju mi možemo razumjeti što oni svakodnevno na terenu prolaze.
0: Ništa, još jedan put ćemo vam poželjeti vama i vašim pomorcima mirno more, želimo svima dobru sezonu, da prođe bez ikakvih problema. Poštovani slušatelji, u našem programu bila je članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Možda nije kasno prizna sve,

0: se čuditi. Pa kad osjetiš ribu da ti na prstu grize, pa srce ti se rastopi. Više ne misliš ni na kuću, ni na djecu, ni na familiju, ni na glad, ni na let, ni na budu, na ništa. To je toliko uđe u čovjeka da kad izvadi onu malu ribicu, kao da izvadi milijarde iz nje.
1: Da, kad izvadi malu ribicu, kada izvadi milijarde. Za malu ribicu treba bar mali brod, za veliku ribicu treba nešto malo veći brod. A malim većim brodima, onima koji idu na more, onima koji love, malo ćemo sad do Kaštela. Idemo do Giričića, predsjednik udruženja koji se brine u Lučici, Nikša Jureškin. Nikša, zdravi bili i dobar vam dan.
2: Zdravi, veseli bili, dobar dan.
1: Evo Nikša, za početak, malo smo prije bili u Rijeci, kaže članica uprave da je tamo vruće, a vjerujem i u Kaštelima isto kao u Splitu vruće.
2: Pa je, je i ovdje je sparno vrijeme, a u nas je sparno još od svih ovih rezultata što ih imamo, tako da ovaj...
1: Je, ajde ovako, mislio sam to za kraj ostavio, ali pohvalite se na početku.
2: Pa evo, održane su brojna natjecanja što se tiče i dječjih i ovih starijih seniora. Imamo seniorke prvakinje županije U16, treće mjesto u županiji. Naši ovi seniori PSP plus su isto osvojili drugo mjesto, tako da evo, najnovije odličje dolazi iz Orebića, drugo mjesto na Offshore Challenge u Orebiću. Evo, prošli vikend je to odrađeno, tako da stvarno idemo punom parom naprijed.
1: Da, ko je bio Orebić u posadi?
2: Pa posada Korta, Gordon Svanina, Bepo Svanina, ja, Robert Blažević, Jakov Sirovica, predsjednik Pomorskog sportskog društva Srdela iz Kašta Staroga i izbornik engleske reprezentacije Jack Chills, koji je bio eto naš član posade ovog turu.
1: Kako je bilo u Oroviću? Osim što je bilo uspješno.
2: Super je, super organizacija. Vrijeme nas je poslužilo nikad kad do sad, jer obično u ovom periodu godine bude onako malo lošije vrijeme, ali evo ovom turom, ovom put sve od same organizacije, sudionika, sve same pohvale mogu reći.
1: Ali mi da se vratimo ipak na ono, sve to izrasta iz kluba, svi ti uspjesi, dakle tu treba biti organizacijski dobar, ali morate imati i prostore. Napravili ste
2: nešto? Je, evo, naš možemo se pohvaliti da evo kroz ovu sedmicu usoljavamo u nove prostorije koje su završene, tako da eto, jedan veliki, veliki iskorak naprijed smo napravili kroz ovu i prošlu godinu. Samim time i sami klubovi koji su članovi Pomorskog sportskog društva Giričić imaju prostora za daljni rad, pa mora navesti da od 31.5. i počinje škola jedrenja u organizaciji jedriličarskog kluba Giričić. Naši ronioci evo konstantno sudjeluju na ovim eko akcijama čišćenja Mateljuške, ovdje Kaštelanskog zaljeva, pa i šire doli do Vinišća, to su već odrađene akcije, a još brojne dolaze, tako da je stvarno aktivnost ono

0: amaterski, evo, kažem vam, kroz ovu prošlu i ovu godinu smo završili te prostorije, namjena nam je kreni dalje, čeka nas izgradnja samog obalnog platoa i uz sve to naravno i održavati ove aktivnosti, a najponosniji smo, to je tako da smo najponosniji na našu školu udičarenja za djecu, da imamo 40 članova, isto tako u jedriličarsku školu optimista da imamo 40 dice. To je naša budućnost i u to ulažemo strašno.
1: Nadam se da ćete tako i nastaviti, to je ono što nam treba, jer neko treba i vas naslijediti koji ste sada u naponu snage, što se ono kaže.
0: Inša,
1: vama i cijeloj ekipi želimo puno uspjeha.
0: Evo, možda još samo za kraj najavio bi još jedan spektakl u 8. mjesec, naš Big Game turnir koji će se održati u akvatoriju Rogoznice, kao i evo, protekle 3 godine.
1: Prije toga ste bili u Kaštelima, odnosno prema Vinici.
0: Prije smo, tako je. Evo sad, zadnje 3 godine smo u Rogoznici i tu očekujemo jaki međunarodni turnir, dolaze brojne međunarodne posade, očekujemo oko 50 plovila i oko jednu 300-tinjak natjecatelja, tako da je to stvarno jedan od najjačih turnira koji će se ove godine održati na Jadranu.
1: Nikša, još jedan put, hvala vam lijepo, ustrajte u svemu tome što radite i čuvajte na Male Kaštelane i svi oni koji dolaze k vama. Do sljedećeg susreta na Radio Valovima, zdravi i veseli bili.
0: Hvala i doviđenja.

0: 18:36, u 17:25 dogodio se prvi jači potres magnitude 3,7 prema Richteru s epicentrom kod Svilaje, 10 km sjeverozapadno od Sinja, nakon toga još jedan, to su umjereno jaki potresi, to nam je kazao i seizmolog Krešimir Kuk, koji je prokomentirao što se događa.
1: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme za naše razgovore s znanstvenicima sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo. A danas nam je naš gost, dr. Slaven Jozić. Zdravi bili i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, dr. Jozić, imali smo neki dan upit jedne naše slušateljice i kaže, je li kriv masovni turizam zato što nam je naše more sve prljavije i siromašnije? Je li to točno ili nije?
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod njima ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zamjetnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
0: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti u, ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršne kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%. To je značajan pad, to naravno ja ne želim sad dizati paniku jer nije niti vrijeme niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ovo nas je malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%. Znači 99% naših plaža je pogodno za kupanje.
0: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu. To je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
0: Da, moram kazati, vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima, znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela recimo i Rijeka u nekakvim časopisima, medijima često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci, oni imaju onečišćenja, međutim izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo tri nezadovoljavajuće, tri zadovoljavajuće, tri dobre i samo dvije izvršne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
0: Dobro, Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije desetak dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza, za sada nažalost nemamo pročišćavanje nego je direktno ispuštanje u more iz kanalizacijskog sustava. Taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
0: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
1: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događa neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani, da je nama turizam nažalost najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija tu. I ove septičke jame koje još uvijek nažalost imamo na nekim područjima, ispuštanje brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode ispuštaju na obalu neke spremnike. Još je tu nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time naravno uvijek dolazi do ovakvih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereti infrastrukturu.
0: Da. Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vam.

0: 18:51, čuli ste već u našem programu, ali s obzirom da smo mi specijalizirana emisija koja se bavi morem, o tome da se danas raspravljalo u budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva u Zadru. Naši predstavnici izrazili su nezadovoljstvo zbog rasta troškova poslovanja, smanjenja broja aktivnih ribara te sve strožih regulativnih zahtjeva Europske unije. Predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i stručnjak za ribarstvo Lav Bavčević.
1: Europa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, a nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
2: Ja mislim da ovo jedan reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dalmaciju su iza 17.25 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru u razmaku od svega nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz seizmološke službe.
2: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
0: Nakon potresa na Svilaji, novi potres pogodio je područje sjeverozapadno od Knina. Prema podacima MSC-a, magnituda je iznosila 3,8 po Richteru, a podrhtavanje tla zabilježeno je oko 17 sati i 38 minuta. Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine UMED-9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Odbor je osnovan 2013. zbog jačanja suradnje. Na sastanku u Splitu koji započinje sutra raspravljat će se o zajedničkom strateškom interesu, sutrašnjim panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap, a teme su ove.
3: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih željenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije, iz Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: Predsjednik sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjave predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu na Slavi i među ostalim u Beogradu, među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je, kako smatra, strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Zaključila je da je to zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
4: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvari, Lastovo 23, Zadar 25, Ploče 27, Makarska, Šibenik 28, Knin i Split najtopliji 30. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 18,5 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
5: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhaće uglavnom ujutro i naveće slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Ja sam ti drug, kad loše krene, kad izdaju svi, potraži mene. Svjetlu mraku, tvoja sam sjena za sva vremena. Stihovi su Steve Cvikića, koji je prije još 38 godina uglazbio Rajko Dujmić, slavni skladatelj poznat po brojnim pjesmama koje na svjetla dana najčešće su donosili Novi Fosili, grupa u kojoj je sudjelovao i kao autor i kao pjevač. Ali Dujmić je svoje pjesme davao i drugim izvođačima, pomno birajući one koji mogu i s glasom i sentimentom predstaviti njegove autorske radove, koji nikada nisu bili banalni, potrošna roba za tržište, a ipak su baš na tom trusnom području bile prihvaćene od brojne publike. Dujmić je zaista bio iznimna pojava na našem zapadnom glazbenom nebu i po obimu i po kvaliteti. Pjesma Ja sam ti jedini drug ponuđena je Jasni Zlokiću u vrijeme njene pune pjevačke zrelosti, pjevačici koja je jako dobro surađivala s Dujmićem, a on joj je, zajedno s Momčilom Popadićem, napisao i njen veliki svevremenski festivalski hit Skitnicu. Nažalost, ova pjevačica se rijetko nalazi na glazbenim plahticama, pa je autor naše rubrike Dalmatinska pisma moja, koju nam je ostavio kao baštinu Goran Pelajić, bilježi u ovoj večeri u kojoj je sve podvučeno plavim.

0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar misla, domet kampanela. Zvuk zvona sa kampanela znak je okupljanja, zajedništva. Čovjek ne voli biti sam, jači je u grupi. Kao i svaki živi stvor u jatu, u sadi. Život mu je lagi kad se okupi na jarpu i kad ga niko kapa sir vodi. Položaj zvona visoko na zvoniku, kampanelu, na vrh briga, omogućava je da se zvuk zvona širi nadaleko. I onda je logično da se teren misla rasprostira sve dokle si mogao čuti zvon zvona sa naše kampanela. Dotle si bio ka siguran, čućeš ako se šta dogodi. Tako su se stvarale čvrste, ali zatvorene cjeline, povezane iznutra, a sumnjičave prema vanka. Ljudi su se okupljali oko svoje crkve i samo je to bilo dobro. Ova današnja globalizacija, mundializacija, što bi rekaš još Piro Kučić, ipak pomalo ruši ti kampanelizam. Snaga zaštite. Kampanelje je gromobran. Snagom vire koju predstavlja, kampanel štiti ljudske duše od napasti i zla. Međutim, vertikala kampanela je svojim istaknutim položajem u prostoru, visinom gradnje, špičastim završetkom, smještaj na visinski isturenim polokacijama i stvarni gromobran. Viši od okolnih kuć, obično su to prizemljice kuće na jedan ili dva poda. Kampanel ka kalamita privlači munje i grome naze, štiti ljude i njihovu imovinu od nesreće. Eno, i svetoga doju su toliko istriskali gromi, rušili mu stine. Jedan kus bovana slomija je kičmu staroj perisijskoj svingi, pa sad leži nepomično šotovolta. Pa su ga morali ciloga rastaviti i ponovo napraviti od 1882. do 1908. Kampanel je gromobran u miru, ali u ratu. Identificiranje crkve sa virom, a onda vire sa narodom, kampanel je posljedno glavna meta rušinaličkih hordi u ratnim vremenima. Uništiti kampanel, crkvu, groblje, simbolički znači uništiti jedan narod, nisu oni tu nikad ni bili. A kad si sorija kampanel i crkvu, ne moraš trošiti municiju i rušiti još i sve kuće, možda ti koja dobro dojde ka pljen. Tako je kampanel svom žrtvom spasio mnoge stambene zgrade. Na sreću, nije se to ostvarila ni Adelova želja da Sveti Duje postane minaret. Kampanel Svetoga Duje su 1944. naši saveznici, engleski lovački reoplani i teški amerikanski bombarderi strišali za dlaku teški bombama povezani kadenem, pa su srušili kuću na Pestir. Zato nisu falili crkve Svetoga Roka i Svetoga Petra na Lursu i Svetoga Ante Tolomaša na Sulurat u Veli Varoš. I u ovome se zadnjem domovinskom ratu moglo vidjeti kako se junaci natječe da ko će bolje ubiti kampanel, potaracat minaret. Ali oni ranjeni ili srušeni ipak svjedoči tu o svom vremenu. Onda nije ni čudo šta potla poslije ratnim domoljubnim vremenima kampanel služi ka jarbu za nacionalnu bandiru. Nikako nije pošteno srušiti ljudima kampanel. A i opet nije u redu ni stavlja šarca, mitraljez gori na vrlj. Koja je ura? Kampanel miri i vrime. Udarac zvona pokazuje točnu uru, da puni sat udare toliko puta koliko je sati, na po uri jedan put. Od tije običaje ušaj u živi govor, pa se reče vidimo se u dva bota, a to će reći kad zvon udre dva puta. Neko vrijeme bilo moderno na kampanel staviti reloj, crkva se prilagođavala i pratila tehniku, iako je zvono otkucavalo ure. Kad si vidio kampanel, oma si zna koja ura. Prije reloj na svjedoma je Frani na rivu bija zakon, a danas svaka šuša na mobitelu more vidi koja ura u Hong Kong, ako ga zanima. Lipo je napisao doktor Duško Kečkemet, krovi staroga grada u slumovoj Dalmaciji 1953. A priko mozaika krovova, poput kazaljke vremena, kruži sjena stoljetnog zvonika. Sretna sinteza. Sve skupa zgodno se poklopilo da je kampanel sa svom vertikalom i zvonom osim vjerske i prostorne vrijednosti ima i obavještajnu, a na kraju i dekorativnu svrhu. Može se reći kako je to sretan spoj potrebe čovjeka za Bogom i potrebe za osmatračnicom, jedinstven spoj kamena ka materijala i vrhunski graditelji. Veselje oku u ambijentu. Kao rijetko kad sve se uklopilo u neponovljivi i sretni događaj. Tako su živjeli naši kampaneli, a njihova forca proizlazila je iz snage vjere, ali i iz snage vidika i snage zvuka. A šta je bija kampanel kad je bija mali? Naše starokršćanske crkvice bile su skromne i jednostavne, ali su svojim unutrašnjim mirom, prostornim omjerima i skladom zasluživale da izvojemo najmanjim katedralama na svijetu. Obajdite samo crkvu Svetoga Mikule na Stagnji u Velom Varošu, građenom krajem 11. vijeka. Te prve crkvice nisu imale kampanel, zvonik. Po staroj tradiciji, iznad glavnog ulaza ovih se postavljala preslica, a u funkciji zvonare. Preslica je, kao građevinski manje zahtjevna, bila preteća kampanela, špica iz koje je naresa kampanel. Nastala ka povišenje zida poviš ulaza, samo je produžetak prednjeg zidnog platna crkve. Ona naglašava ulaz u crkvu, a ujedno diže zvona visok da se dalje čuju. Preslica je plošna kamena konstrukcija sa otvorima na luk, unutar koji bi se obisilo zvono, jedno ili dva, koji put i tri. Sve je svršavalo kamenim lukom ili dvosečnim krovićem istega nagiba kao i krov crkve. Zvono se odozdal potizalo konopom, ako je tija zvonit rukom, mora se popet na krov crkve i ležat ili sjedit na njemu.

Vrijeme za vijesti iz svijeta pomorstva. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standardne kontejnere, osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše ih je zabilježeno u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz s Kubom. Odluka je donijeta nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. A 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. I za kraj jedna dobra vijest za hrvatsko pomorstvo. Svečana primopredaja i krštenje dvaju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkarima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom.

a pred kraj našeg druženja, evo i pametnih narodnih iz Jadranskog godišnjaka. Ovaj put odvojili smo samo dvije, ali itekako bitno je za sve vas koji odlazite na more. Jedna glasi, kakovo je nebo, takovo je more, i druga, duga na nebu, lijepo vrijeme.

0: trebam si ti.
1: Za nama još jedno izdanje emisije podvučeno plavim 807. Predposljednje u ovoj sezoni, ovo je 35. emisija za nama i 23. sezona. Sljedeća je 24. Razgovarali smo o stanju u Jadroliniji, vidjeli što se događa u Lučici Giričića, malo smo se isto tako bavili morem i svem onome što se događa ispod mora kroz rubriku koju nam uvijek pripremi naš Pero Ugarković. Hvala vam što ste bili naše društvo, kad kažem naše, onda je to za tonskim pultom Edi Urem u vijestima Karme Šore, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić, laka vam i ugodna noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dalmaciju su iza 17.25 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru u razmaku od svega nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja i područje sjeverozapadno od Knina. Potrezi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz seizmološke službe.
2: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
0: Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni parlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU MED9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Odbor je osnovan 2013. godine zbog jačanja suradnje. Na sastanku u Splitu, koji započinje sutra, raspravljat će se o zajedničkim strateškim interesima. Sutrašnjim panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap, a ovo su teme.
3: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u polu raspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: Predsjednik sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjave predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu na Slavi, među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je, kako smatra, strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Zaključila je to zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
4: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar, Lastovo, Zadar 23, Makarska 26, Ploče 27, Knin 28, Split 29, Šibenik najtopliji 30. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati, bila je 18,5 stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčino.
5: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano i dalje iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti do 32-33, ponegdje moguće i 34 stupnja. Poslije podne uz jači razvoj na obleku u južnoj Dalmaciji te uz granicu s Bosne i Hercegovine može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Puhat će uglavnom ujutro, naveče slabo do umjera, mjesec je pojačana bura, a tijekom dana majstral koji poslije podne može biti jak. More stoga malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku stotu obljetnicu Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjega Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje Pomorske večeri, koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkoga studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkoga studija, je prije 2 godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvali.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskoga radija, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su Mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar 2. pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj 2. pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na otočiću Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti, a po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama o obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Dakle, 19. ožujka 44. Otočić Lavca, Dijakonarskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći po ritmu motora smišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih tih zapisa rekao da je u stvari motor od kampa. Kampo je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo Škampo je dakle bio brod koji se često ponavljao u njegovim pričama, po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz 2. svjetskog rata, iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu Muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali,
1: dede, da.
0: Da je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna. Tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom majskoj predstavi u Narodnom domu praizvedena i odnos postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači, u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje misle za pomorce, sada je to već dosta afirmirana pjesma, neka stvarno reći, to jest bila neslužbena mornarička himna. Znači, pravi nekakav odstrek i pravu popularnost u biti dugo je Pomorske večeri, se u tim dugim desetljećima izvođenja i puštanja svakog ponedjeljka, ta pjesma jednostavno ljudima ušla u sjećanje, ušla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojeg su emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno drugo nemoguće odvojiti. Ne?
0: Da.
1: Ta pjesma se danas identificira se, mislim, za pomorce. Isto tako emisija za pomorce bez te pjesme je, ajmo reći, na neki način krnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari, ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelomično za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio.
0: Da.
1: Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je kao recimo skraćeno od Davida.
0: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo, isto tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj radni vijek proveo u eksporderbu na raznim mjestima, u Zagrebu, inozemstvu i najviše u Rijeci.
0: Mm-hmm. I puno pisao, pisao na čakavskom, izdvojit ću od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojit ću nagradu grada Rijeke, izdvojit ću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz evo našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas bude te intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije, zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu, zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala, s nama je bio u Pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, koliko bude moguća i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Jer oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishendlat i kako uopće zatražiti da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
1: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
0: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana je još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekakvo putovanje automobilom ili bilo koji drugom vrstom transporta i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSČ-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne možemo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
1: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
0: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
1: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva, bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
0: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
1: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
0: Da, s njima smo stalno u komunikaciji, pogotovo u slučajevima kao što je ovaj. Pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji i da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
1: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
0: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru. Nije ovdje riječ samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
1: Jasno,
0: znači imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije, tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Jer brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
1: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
0: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kakvo očekuje se političko rješenje. Niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se

0: zatvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
1: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode, evo ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
0: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijunina tablije nekih velikih igrača koji prilično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima, igraju se vrlo neozbiljno sa sudbinom čitavog svijeta, tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
1: Jer mi govorimo zapravo o radnicima, to su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu...
0: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao, zarađuju za sebe i svoju obitelj i treba im omogućiti normalan život i rad. Nemojmo zaboraviti da su to ključni radnici, a koliko su ključni radnici, to se vidi i u ovom trenutku kad se ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perijskog zaljeva i sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
1: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
0: To je veliki pritisak na pomorac i mentalno zdravlje inače nije, mislim, njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjeva i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći, tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osoba koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio, u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
1: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka, i to govorimo od početka rata, ovog rata.
0: Od početka rata, tako je. Znači, skoro 10%, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom hranom i vodom, i to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
1: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
0: Da, to su strahovite brojke.
1: Da.
0: Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti. kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji je registrirao brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapljeni, da ne mogu drugačije nazvat, koriste tu priliku da sa nekakvom sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište, pokuša ostvariti nekakav profit, i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
1: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno, puno govori.
0: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara PO box u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude kreiran totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj, i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
1: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuzskog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
0: Zamoljeni smo, od struke smo zamoljeni da to napravimo, i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomoci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
1: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje tog upitnika.
0: I na stranicama ITF-a i ETF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
1: Da. Pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo, kažem, u pritvoru su, no kao Sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
0: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato jer znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci i kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja svoju karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
1: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, a kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje, a... Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteo alarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Hrvatski radio. Prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennore. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arabski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

0: U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci Anu Perić-Hađić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove. Nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Upravo kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje, a mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena. Neke od njih ćemo čuti u emisiji. To su i časnice i članice uprave Jadrolinije. Dakle, žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju. Ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom. Ja sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samo kritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja sam
0: to i dobro.
1: To. Ja
0: možda
1: sam
0: možda je u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha. Tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, koliko studentica zapravo dolaze, odnosno ima li tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rijeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali ali imamo ih, ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo ja bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Uh-huh. Tako da, bez obzira na ova tri smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj jedan ženu na brodu kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojaka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati i pokazati da je moguće i takva jedna industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muškoj. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija, da. Kažem pod navodnicima.
2: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi. Ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputo iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
1: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina 50%, mislim da se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, pokrenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo sačekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
2: Da.
1: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Uh-huh. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došla do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da, evo, to me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
2: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak čak i kadeture, mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA CGM, ja mislim,
1: da,
2: firme,
1: da.
2: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
1: Evo, možda je tu da se možda malo pohvalimo. Evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i 1 studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo, imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar, i vidim da su vrlo aktivni. aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
2: Vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav!

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i bit će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji.
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac, pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane. Dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako bliza, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
0: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovog panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
1: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika je naravno kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena, je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači, vi ste u jednom dijelu

0: dobri.
1: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik, to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
0: pa
1: barem
0: to,
1: hobi.
0: Pa slušajte, hobi, mislim, i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog, mislim, mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
1: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
0: Evo ga, odlično.
1: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
0: A sigurno ću ju morat ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
1: To će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenule te korijene, zapravo isto iz Kostrene.
0: Nego časa ćemo malo po domaći.
1: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrene, ali tu je i Lošinju kombinacije.
0: Ma to je u Lošinju kombinacije. To je obiteljska kuća gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
1: Tamo znači slikate. Uglavnom,
0: tamo slikam,
1: je
0: tamo jednom na kopnu.
1: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
0: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
1: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
0: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: Ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja, je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje i pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali. Naravno, most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koja će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške, Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima, cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija. U pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30. kolovoza.
1: Tako je, s tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eur.
1: Tako je, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kaže ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidite što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanja, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje kroz jednostavan chat, koji vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet kad se spremate za put, a niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom, jer ga mi cijelo vrijeme unaprjeđujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš Barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio i u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
5: to odvraćajuće? Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije, Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
1: Svijet.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnje se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji o različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem. Što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
7: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
8: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
22: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
7: U povodu sutrašnjega Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
23: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim u potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo posebno medicinskim sestrama.
24: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
25: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto u kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
26: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
27: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
7: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: Pa nije bilo strašno.
20: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
1: Sport.
2: Prvi premio Davor Lulić.
11: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
12: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
13: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
12: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
11: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
14: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
11: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
28: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
11: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebitana udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
20: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
20: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
20: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: U Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome pronalazimo, tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom istom encilikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo, zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo, za goste, naše sudionike izvan Hrvatske. Ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance. Tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje. Tako da su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive, isto katoličke crkve, katolički znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne, utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna. Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati, treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve. Sport. Pripremio Davor Lulić.
2: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
2: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio, prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večera se ju emitiramo iz Riječkoga studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga, tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija,
0: kako da.
1: Hunger Games,
0: znači
1: slično.
0: Na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našao, svrsishodnost boravka i bitka na kopnu. I da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih posložiti život na kopno, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge. To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, uče keći. Znači, mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava, kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati, i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oku ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa na više.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, kaže se, slušam, najbolje tako.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. Posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terace na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi pravcati film u kojem su oni nekada bili subjektivno rečeno glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, naravno. A zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande itd. Jer se
0: i tumači tako zvane zapovjedne odgovornosti.
1: Proto, jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje. Amen.
1: Reći ću vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam bacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka od snova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa koje što ste me vi naučili prošlog puta, se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa recimo konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Europljanina, tako ima dio publicistike koje se odnosi na riječki takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima. Ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
0: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
1: Ne, rekao bih da je prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai i baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastale su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. I onda je bio problem je uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno. No brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitam napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju. I poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti Shahed dronovi letit. I zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valomija radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojarnice, mm-hmm. I svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
0: Ljudi, tako je.
1: Zaboravlja se da su to ljudi.
0: Koji imaju obitelji.
1: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlani svim tim operacijama našlo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi pod navodnicima.
0: Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
1: Bilo je sve u redu, mm-hmm. Osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS se koristi svudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To metanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
0: Mm-hmm. I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji. Dakle, puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednoga pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
1: Da, pokušao sam kao i na premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube i internetu, koga to interesira, ali
0: ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
1: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti uma u samoj Perziji, koja je omeđena Iranom, muslimani šiti, mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem, mm-hmm. po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koji je nažalost prije 30 godina imao rat, koja je zemlja koja, ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja, opet kaže po navodnicima, pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to je njih 7 objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fuđajera koje je u Omanskom zaljevu, koje je izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa, jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Mm-hmm. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina, mala bara, puna krokodila, tako vam je Perzija. Puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu napred, ne?
0: i 200-tinjak hrvatskih pomoraca.
1: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshore-a.
0: Da, ima, tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je, u nezavidnoj situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu. Oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
1: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi i neozlijeđeni, s nadom.
0: Zaplovili ste s nadom.
1: Zaplovili s nadom, iako znamo šta kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom war like zone. I piratske vode su vrlo blizu, Bab el Mandeb je odmah ispod ulaz u Crveno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi, Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše i šta su nas prozvali za vrijeme COVID-a, key personnel, svjetske trgovine, znači. I to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje su malo manje demokratske. Englezi su baš kao prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali na ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome i na toj njihovoj pomorskoj tradiciji.
0: Zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije evo do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije 2 tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
1: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršim sa mojom suprugom, koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige.
0: Ne. Ali vi ćete to demantirati.
1: Da, ja sam osobno to pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju, volim spostaviti interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije, tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništva jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju recimo podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40%, većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogodi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća je u biti većinom premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti, sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. i kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađu prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
0: I što bi vi to trebali raditi?
1: A ne smije se.
0: Kao zapovjednik
1: da,
0: broda.
1: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o tim nekim bruto plaćama i to dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto, jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
0: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
1: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražava, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu je riječ.
0: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
1: Da, da. Ja uvijek pokušam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopno i ako uhvatite vremena, da, neka drugo vrijeme, u luku ne možete ući. Vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, ujedno i kapetan. Ona je spisateljica i jako su me lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, ali gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su im baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni, stari ljudi, da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem, nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako je jedan eminentni pisac rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
0: Aha.
1: Ja kažem, dobro, nisam da pisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nisto vremena koje je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
0: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
1: Ne,
0: niste.
1: Ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima romantične to putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez fuliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki bi rekli, ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako o Čadu imam kanočal ili kad dalekozor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim od popolja. Ili idem kroz grad pa se prošećem preko Molo Longa, Riječkog lukobrana i vidim čas se to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
0: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete?

0: prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla, evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja, tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
1: A često ne čitaju da, više od toga.
0: Da, nažalost.
1: Da, nažalost.
0: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima šta je na stvari, pomalo te ironije ili sarkazma.
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
1: A, nikad vas ne pripremim.
0: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave od gore. Meni nije to teško, jer svako pričljivi, brbljivi bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomije, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedjeljom. Ja sam se sav oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan okus. I pitan zovi kuhara, šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Ne, ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk-Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa Muzejom pomorske baštine Dubok,
1: u Malinskoj.
0: U Malinskoj. Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Obrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
1: da,
0: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većina slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na riječkoj promociji, ili tako?
0: Da, bili su na riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gustovati njegov sin? Jer je more i govorite, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo u Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili medijima i tako, ljudi se oduševljavaju glazbom i svakan čas na tome.
1: Apsolutno, i lijepo ste spojili i vi, da, ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod, pa ste šli. Zaključak je, nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna, pomorac na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbjeći, ne znam, ali vidit ćemo.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka, ta što smo spominjali, romantična vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a Riječani i Riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana Ivetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobar večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel' tako?
1: I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment i onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživljaj koji će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila, i ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u Rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se opustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj parti fjumanke, otok fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci. A treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi Riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Bila mi je, čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u Rijeci, oko rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, i to je bila intencija da se pa ne znam kako, jedan od naših prijatelja fjumanke rekao, rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u Rijeci su sa lukobranom Kalom, sa Volongom, sa svim ovim što imamo, predobri za okupljanje, predobri za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je, Sveti Vid nas čuva od vjetra da ga nema previše i da, u svakom slučaju ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako, evo, 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi i to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze, dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno je 27. godinu već besplatno sve, nije samo vez, besplatno, da. Nemaju nikakvih troška osim dovesti se, dojedriti, doploviti i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači, nekakav uspomenu na tu godinu. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio njegovih glazbenih gosti u Finta de Monaco upravo obrađuje punk i rock verziji njihove pjesme. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke, jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koji su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno,
2: u podne. Po prvi puta nije.
0: A nije?
2: Ne, ovo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarima, odnosno nekakvim onim ljudima koje se tim sportom bave duže vrijeme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači da dolazi kasnije, dolazi u podne. I nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi, ali evo na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima koji jedre.
0: Okrenuti malo maestralu svoju
2: govoriste. Pa da, iako termike se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali nekih regata Fiumangi koje smo nazvali da puše Fiumanka, jer su neki vjetrovi koji inače nisu puhali nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik Fiumanke i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih maksi krstaši su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da nekakvi novi brode koji još nisu bili, to mi je posebno drago.
0: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
1: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
0: Osim majice, to je važno.
1: Majice i otvorena luka.
0: I otvorena luka, naravno.
1: Pa je, majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
0: Da.
1: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
0: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja, kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumanku, hvala vam.
1: Evo i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihajljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
6: to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rad. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo